0: da innebærer litt av til en viss grad å være ute i skog og mark og kjedle. Men når han utdannet, så det også kunne stort sett alle aksjoner behov for det logistikkkjøring, og han skal bemanne et ko. Og det mye slike oppgave så kan gjøres det, selv om at han ikke i noen superform.
1: Da sier jeg takk for praten til deg, og så må du få med deg Jønskeplata.
0: Ja, jeg har tenkt litt på tanke på denne bakgrunnen for det vi prater om i dag, da, så har jeg jo med mye aktivitet i kjedelet. Og da tenkte jeg det kunne passe med en låt fra Big Bang, som heter Welcome to the Mountains.

0: dansen.
1: Ja. Ja. Da har jeg hørt han Magne Sagerøy, og han snakker om egenskapene sine, men jeg vil nå ta med en egenskap til jeg, som han har. Og det er kanskje noe av det beste, og humor. Massevis av humor til rette tid. Disse her musikkstykket som er spilt inn i dag, det var Sæter og Sagerøy. Det første, det var Brudevals etter Fiskestigen, og den var spilt da i Hovestein kyrkja og opptaket med mobiltelefon. Og den andre, det var Ut mot havet, så det kjente sikkert igjen. Og hvis jeg forstod det rett, så var det i Ortnevik, Ortnevik kyrkja. For å håpe det rett nå, så jeg ikke tuller her. Da var det konkurranse, og så vil jeg bare si også at Liv Britt så vann denne her gratisbilletten på Skjolden, hadde ikke anledning, så hun ville gi han videre vekk han, så vi måtte trekke opp at en gang til med, og da var det han Arne Fossøy så vann. Så Arne Fossøy, du vann gratisbillett til Fjordstova inn på Skjolden. Gratulerer. Da var det konkurranse. Skal du starte nå, du Mia?
2: Ja, da, jeg...
1: Det er best å holde på det gamle som vi vet hva vi driver med.
2: Ja, det er sant. Enda hender det med masse traven da også.
1: Ja, går han og plukker han opp etter.
2: Ja. Første spørsmålet mitt. I hva land ligger ruinbyen Petra? I hva land ligger ruinbyen Petra? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Hallo, det er Vetle Vegland som ringer igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Jeg prøver meg på Kvibæk.
0: Ja da, Kvibæk er helt riktig.
1: Ja.
0: Ja. Takk. Ja, takk skal du ha.
2: Nå må vi raske på her. Vi møste litt tid, så vi er kommet litt kjeft ut. Men hva vil det si å kulsa? Det er i hvert fall et ord som jeg bruker her inne i indre strøk. Å kulsa. Hva er det for noe? 50 68 14 10.

Ja, det var ikke noen som svarte på dette, så jeg spør en gang til. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti? Jeg kan si det i sør for ekvator. Nei, det er ikke sør for ekvator, det er nesten. Men det ligger i alle fall i Afrika, for å si det bra måten. Et land i Afrika. Nasjonalparken heter Serengeti.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det var veldig fint å ringe deg. Ring meg til tre ganger nå, men...
0: Ja, det går helt fint.
1: Når vi jobber med trykk, så kalte vi det bare for trykkmåler.
0: Ja. Nei, det var ikke det jeg ville frem til. Jeg kan si svaret, for at nå lytter vi avsluttet her. Finner vi klart det heller også. Manometer.
1: Manometer, ja. Greit, ja. Greit,
0: ha det godt. Da lytter vi helt på å si siste ord i her med, og takka for oss. Oss da har vært Mia Alme, Jorunn Grete Gulen, og Alexander Hartveit i teknikken. Og neste fredag, da er det Mairen som skal ha sending. Og i morgen tidlig, klokka 9, så kommer det en ny country-time. Og da er et minneprogram om Dolly Parton som gikk vekk nå... 25. august da. Ja, kontraktimen den blir sendt også klokka 8 hver kveld. Det ikke noe mer å si da, vet jeg. Noe annet, eller vi sier slik som han, Johnny Reid sier.
2: Takk for oss.
0: Sier til vi nytt igjen.

har du stilt inn på Radio Lyst der, og det gjorde Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi gjør på, skal gjøre på i dag. Og da er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje rundt med kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er, nå er det for sent. Vi greier ikke å hanskes med det.
1: Det kan jo sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller musikk skal de jo få, men ikke den som de vil.
0: Nei, vi får noe skjøp.
1: Ja.
0: Så skal vi ha, og Anne-Helene Strandabø, hos kassen har kommet nytt tilbud på Havslo. Kan de vente på spenning i hva det er for noe? Og altså heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjordstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med han Jon om transport og flyttehjelp. Takk Jon, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse selvsagt, to stykker. Og så skal han, Runar Hatlevold, fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om Lyst til Røde Kors. Og så skal vi ha kveldsgjest, utflytte lustring. Ja, og så kommer det en konkurranse etter det her igjen, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det er den 4. september. Så har jeg jo, må nå inn og google litt, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men da var det sikkert å lese om svenskaren som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hva de gjorde, og de hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle de innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt, hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre etter kvelden, liksom, i 11-12 tiden, da var ikke lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte tidlig på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i ro til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig av gårde. Og da var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da. Så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon å få hele landet til å bytte siden når du skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, ikke den 4. som i dag. Den 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er noe verdt å nevne. Og samme dato året før, så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Jua. Og det er altså den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det jo nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det har vel åpnet seg der da. I 1998, det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Og så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokaler, cirka.
0: Er det da, ja?
1: Det kom opp i slikt minne her, ja, at sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en veke, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer
1: det. Til at vi ville ha, fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Når du sier det, så husker
1: jeg. Jeg har en ting til den 4. september, jaha. Men det privat.
0: Åja. Ah, ja. Du har ikke bursdag i dag?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare en sånn minnedager. Ja, ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi.
1: Så da, ja.
0: Ja.
1: Men da skal dere få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da er en løvetann. Det er svensker i seg her, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke noen som plukker løvetann, for det er helt på seg ugras.
0: Da har du ikke lov å si til
1: nei.
0: Alf Frøysen, for han skal ha hele fine viser om han som plukker løvetann.
1: Jeg tykte teksten på din med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den er nettkommen ut.
0: Ja, da har du det.

Ja, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole. Det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs. Det er John Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt. Og vi skal da renske ut over alt kjøttet og frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, John Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Ja, da var det fortsatt med meldinger. Vi fant ut at vi hadde så mange i dag at for at det skulle få mer i kall, så måtte tok vi en liten pause midt i. Men nå kommer vi til noen møter som skal være i Luster Bedehus søndag den 6. september klokka 19.30. Da kommer det en Kjell Helland deltake. Og det blir høvet til å gi gåva til den indre sjømannsmisjonen sitt arbeid. Og tirsdag den 8. september blir det også møte i Luster Bedehus klokka 19.30. Og den kvelden deltaker Dagfinn Nese, som generalsekretær i Ordet og Israel. Alle velkomne.
1: Da var den. Så det oppe i Vigdalen den 9. september klokka 19. Da held han Øystein Rudi og Geir Marius Torud konsert i Vigdalen. Arrangør da er Vigdal Grendalag. Billett 250 kroner. Kaffe og kake ifra klokka 18.30. Og dette der, denne konserten der er etter Ferdalsvegen. Og da står et helt stykke her, men jeg tror ikke vi leser opp alt dette

Ja, ja. Folk flest konserter høsten 2026, og nå må du spise øyren, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16. oktober klokka 19. Billetter får du kjøpt på elbillett.no, altså elebillett.no. Det kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus, lørdag 17. oktober, klokka 19. Billetter får du kjøpt på ebillett.no. Det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 576-73-300. Det er i åpningstiden det Kulturhuset da. NB, kun noen få ledige billetter i Sogndal. Folk flest de er lokale, de er populære, og her kommer de med en sang som heter Vegen Heim, tror jeg det var. Opptaket det er gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, og det er gjort med mobiltelefon, så opptaket, musikken, lyden er der etter. Men de er gode.

Ja, det var bursdagstrudelutta, men vi har ikke fått inn noen som har gebursdag, så da sender vi en helsing til alle som har gebursdag i disse dager. Og så får de med seg gluntan med la oss leve for hverandre, og den går også til neste innslag.

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på Skjolden søndag den 6. september. Og da bor Fjordstova på noe som vi aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen. Ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument, en egen teknikk. Hvor tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være, helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men det er når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, da jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på, og hvordan du jobber med musikk, hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg er ikke så glad i å bruke det som instrument å kompe meg selv på konsertet. Men da jeg da fant ut at det fantes noe som heter loopstation, altså det vil si hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
0: Er det dette du driver med på heltid?
1: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på verftet på USF i Bergen. Og der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet. Og så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk. At den hadde passet bra til å ha meg filmet.
0: Ja, da kan jeg forestille meg.
1: Jeg er veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja, og så fer du rundt på turné innimellom.
1: Ja.
0: Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på sånn nervesystem. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, det, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv når det er så mye heftige nyheter for tiden. Trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte jeg, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her, til å roe ned.
0: Ja, si litt om albumet ditt.
1: Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså, det er kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal. Så det blir et slags et kor, da, kan du si. med lage sånne vokale landskap og som veldig inspirert av Vestlands natur. Jeg har vært mye ute i skogen her på Sotra. Hytten, den her Plato komponert her på hytten min, som jeg kaller for komponisthytto. Så har jeg gått ture inn i skogen her, og så det en sånn fantastisk skog her, som sånn veldig tett og mørk, og veldig stemningsfull når lyset kommer mellom trærne. Og så det sånn fjellvegg bak med et ekko, og der pleier jeg å stå og synge. Det gjorde jeg også i dag.
0: Ja.
1: Og der kom den ene sangen på albumet som heter Morgonskog. Det litt sånn fuglekvitter og litt sånn trollsk stemning.
0: Hva tid var et album kom ut?
1: Det kom ut i fjor. Så det var veldig gøy. Det kom og fikk masse anmeldelser og radiospilling i Italia og Estland og Nederland. Og.
0: Ja.
1: Det var veldig overraskende å se den responsen som kom. Den italienske anmelderen var veldig sånn, de norske fjordene og veldig sånn skandinaviske. Jeg var veldig opptatt av natur, den norske og skandinaviske naturen.
0: Ja, det skjønner jeg. Da spørs det om jeg skal spille litt ifra den der.
1: Ja, det hadde jo vært fint.
0: Nå når du kommer til Fjordstova og søndag den 6. Er du helt alene på scenen da, eller?
1: Jeg er alene på scenen, men jeg har med meg en kjempedyktig lyddesigner som heter Torov Tuestad, som lager surround-lyd, altså sånn at flere høytalere rundt i rommet så folk blir omsluttet av lyd.
0: Ja.
1: Så da kan han sette seg ned og slappe godt av, og jeg pleier å si på konsertene mine at hvis noen sovner, så er det helt ok.
0: Ja.
1: Da var det det jeg trengte.
0: Så det bedre til å late i en augen og flyte ut i skogen, sånn så.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Ja, og så gleder jeg meg jo veldig til å komme til Skjolden da. Jeg har jo hørt så mye om Skjolden, har aldri vært der. Så det må jeg si at jeg gleder meg til å se naturen og håper at jeg rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
0: Få litt mer inspirasjon.
1: Ikke sant?
0: Ja. Da sier jeg tusen takk for praten, jeg.
1: Ja, veldig hyggelig.

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i vente hvis de reiser på Fjordstova. Jeg vil ikke spille hele, for at det kan jo pirre nysgjerrighet i å møte opp, tenker jeg. Meg og videre, han Jon, han har laget et nytt intervju med ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakker med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, da blir mange dekk. For hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekk å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten caddy og opp til store varebiler, slik som Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport drev det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport, der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat, og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring, at kunderen kan ringe og si de har garasjen full i bås, så kommer vi og henter og leverer på Simas. Og så driver vi med kjøreflyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere turer på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe like lokal flytting da her i Sogn og
1: ja.
2: Sunnfjord. Og
1: jeg har vært ned på flytteoppdraget til Fredrikstad og Salzburg. Hvor lenge før må folk bestille?
2: Når det gjelder flytteoppdrag, så er det jo greit å få litt tid på seg til å planlegge mannskap og at den har ledige biler og slik. Men vi hiver oss rundt altså. Hvis det er ting som haster, så hiver vi oss rundt og så hjelper vi til.
1: Postruta er også transport.
2: I aller högsta grad, John, så är postruta och transport. Frakta viktiga post och brev och packa.
1: Ja. Och då kör jag några postruta. Han kan jag ha Johansson och John har vi några. Tack för starten.
0: Där var han John där så har varit på farten med upptakaren igen. Han Kjetil, han önskar få höra dig streits med Sölden. Sultans of Swing.

0: Da er det konkurrens, ja. Vi får ta første konkurransen med oss, som Jon skulle hatt.
1: Ja, vi får dele på det også.
0: Ja, men jeg har tenkt vare på det spørsmålet som Jon skulle øve på oss der. Han får det neste gang vi skal på sending.
1: Ja.
0: Vi har trekning med for august. Og Finn og jeg. Og det er så avansert, ser du, for han skriver opp alle navnene med nummer framfor. Og Finn, han har et eller annet på mobilen, så han bare trykker på en knapp. Hvis det 22 eller det samme hva det for noe han trykker, så kommer det tale opp. Så det helt, jeg prøver å si ærlig.
1: Ja.
0: Og den som ble uttrekt nå for august, det var hun Marit Elvekrok. Det ligger 8 flakslåd her i studio og venter på deg, Marit. Gratulerer til deg. Og så da er det kamp om de neste 8 flakslådene. Så ring inn. 57? Nei.
1: 68?
0: 14-10.
1: Det er sammen med byen av mitt, vet du.
0: Nå er det så lenge siden man har vært på luft i at det er vekken snart av mesta her. 68-14-10.
1: Ja.
0: Ja. Vil du starte, du?
1: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
0: Same procedures.
1: Da spør jeg jo, har gått etter, for hva dalføre i Møre og Romsdal renner elve driva gjennom? Hva for et dalføre i Møre og Romsdal renner elve driva gjennom?

0: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Ja,
1: da.
0: Lino, du er da.
1: Ja.
0: Har du et problem med telefonen, eller?
1: Ja.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Ja.
0: Hører så mye musikk her hele tiden.
1: Ja, men hva er ikke det fint da?
0: Jo, det var helt i orden, men det var vel ikke det som var meningen.
1: Nei, men er det tekniske problem, så er det tekniske problem.
0: Ja.
1: Ja, det var sikkert hvor mye du skal snakke med.
0: Hei. Ja, vi prøver det.
2: Ja. Ja, om vi hører om det, du kan svare på spørsmålene. Du har god tid til å finne ut av
0: det. Ja, det vel Sunndalen da.
2: Det heter Sunndalen, ja. Men så er det den driver, den renner i Trøndelag også, da heter det Gridalen. Så det får ikke opp til bomberne, eller?
0: Ja.
2: Men stemmer det her, det er Sunndalen. Takk skal du
0: ha. Ja. Ja.
2: Hei.
1: Ja, det har vært helt vippet og pinne her. Skal vi se. Vi får dotta navnet ned på papir i hvert fall først. Ja, og så var det at dine trekningen her alene, nei, dine konkurransen her alene, den har da trekning til denne billetten inn på Fjordstad og på Skjolden.
2: Ja.
1: Ja, og så blir det sammenlagt etterpå. Jep, da blir første spørsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri ble stålet i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 56, 68, 14, 10.

0: Ja, da rekna med jeg har fått dosen dikka med Eriksen for I kveld. Vi har trekt med, og den som var den heldige vinner til en gratis billett til denne konserten inn på Fjordstova på Skjolden, da var hun Liv-Britt Hagheim Stegegjerde. Gratulerer til deg, Liv-Britt. Og det slik med at du ikke kan eller vil eller har lyst å bruke den billetten, så kan du gi den vekk til en kom an. Men da må de ringe til Turi, så hun vet om det. Det var det. Vi skal gå videre I programmet, og da det han Runar Hatlevold, som gjelder nye regler for jakt. Viltforvalter I Luster kommune, Runar Hatlevold, velkommen til deg.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Jeg så det var kommet en lov som var tredd I kraft nå, 1. juli. Kan du si litt om den?
1: Jo, da, den nye, det jo laget av en ny viltlov, egentlig, som heter da Viltressursloven. Som kommet da, så det gjort en, noen endringer I forhold til, eller oppdatert regelverket da, I forhold til den gamle viltloven som var. Det da.
0: Ja, restlysforsterkende og termiske siktemiddel. Jeg helt på jorden når det gjelder slike ting. Kan du nett si hva det for noe?
1: Ja, jeg ikke så veldig god på det selv, men det jo korte trekk hvis du forklarer med ordene, det at det et hjelpemiddel ved jakt, der du kan ha et sikte der, som gjør at det lyser så godt opp at du ser dyr på alle døgnets tider, selv om det mørkt.
0: Ja.
1: Så da gjør at den på en måte kan jakte selv uten måne, og det helt mørkt ute da.
0: Ja. Mm. Men slik som jeg forstår det, så dette helt på seg individuelt for hver kommune, eller hvordan ser det?
1: Nei, det generell lov egentlig som sier at det forbud mot bruk av den. Også, men så det kommet en slags at kommunene kan gjøre en dispensasjon eller lage en lokal forskrift ved hjortejakt i kommunen. Mm. Dersom det behov utifra visse kriterier. Mm.
0: Hvordan ligger Luster kommune an der, vet du da?
1: Det blir jobbet med nå, og det har vi har hatt et møte I det som heter Viltutvalget I Luster kommune, som de har tatt det som et lite oppe sak med deg da, for å sjekke hva de mener. Og da vi har på en måte de ønsker å lande på det, at de skal utsette den beslutningen med å tillåte det til over nyttår for å se litt hvordan andre kommuner legger opp det og se hvordan fellingstallet I kommunen endrer seg. Vi sitter jo litt med et inntrykk at bestanden har vært litt nedovergående og så lyst til å se hvordan utviklingen blir da. Før en eventuelt beslutter hva så blir før 2020 da, fordi at uansett så vil ikke denne lokale forskriften være klar for langt ut I november, og da det så kort tid igjen og jaktig at den kan ikke godt vente til neste år.
0: Ja. Men dette var hjortejakt, det noe undertak med andre typer jakt?
1: Ja, det mulig å bruke det på vilsvin og rødrev, og så det også mulighet for brukere ved ettersøk. Men ved ettersøk på hjort eller storvilt, så må en også varsle grunneier kommune og politi, hvis en bruker det.
0: Ja, men da har vi fått en grove trekk, og dette her gikk ut på. Det noe så, mer du tenker på da?
1: Nei, det vel det jo flere ting som endringer da, men det kan jo... Vil jeg anbefale folk inn å se, men ikke så veldig mye, men det nye, en ting som har vært merket seg I forhold til det at en har lov å sjekke skåtplass da, med lys. Det var ikke det lov til før. Så en har lov å sjekke skåtplassen om, rundt der, om det på en måte grunn til mistanke på at det treffer, eller om man ligger der da. Det har ikke vært før.
0: Nei, men da tenker jeg at vi har fått det med, jeg. Da sier jeg tusen takk til deg.
1: Jo, vær så god.

0: Ja, vi fikk beskjed om å spille noe med jaktgreier etter denne praten med Runar. Så da ble det gjort jakt med Vassendgutene. Vi går videre. Det har skjedd mye, mye i luster i løpet av sommeren. Rødegårds. Jeg fikk en prat med han Bjørn Hesjevold Vinge. Da har jeg fått Bjørn Hesjevold Vinge fra Luster Røde Kors på Trauen. Velkommen til deg.
1: Jo, takk for det.
0: Det har fått prøvd ikke i sommer, det.
1: Ja, vi har hatt en ganske aktiv og travel sommer med mye aktivitet, mange aksjoner. Nå fra fellesferien begynt omtrent og fremover. Så det har gått ganske jevnt.
0: Ja, har du talt på hvor mange oppdrag du har hatt?
1: Da har jeg måttet telle opp, for det noen flere som lurer på det samme, og vi kom frem til at fra 1. juli og frem til vi hadde den siste for en god uke siden, så har det vært 10 skarpaksjoner vi har vært kallet ut og deltatt på.
0: Ja, hva slags type oppdrag har det vært?
1: Det har vært litt forskjellige sorter. Vi har hatt noe som har vært søket til sakna, som det heter på fagspråket, altså leteaksjoner. Og så har det også vært flere redningsoppdrag der det folk som har skadet seg eller sliter med å finne fram, men da på en kjente posisjon som vi da må ut og bistå.
0: Hva de største utfordringene når de må ut i forhold til på seg, både vær og terreng og forskjellig?
1: Det klart at vi har jo mye høgfjellsterreng, og jeg tror da at det samtlige aksjoner som vi har hatt nå i sommer, det har vært i høgfjellet. Og da er det mye krevende terreng, det er ofte lange avstander, det kan være langt å gå fra bilvegg til vi kommer ut til der som enten skal begynne å lete, eller der som den som trenger bistand oppholder seg. Så det er nok ikke med terreng og avstander som er den største utfordringen.
0: Mhm. Og gjennom å lipe av at det blir mørkt også.
1: Da kan det endelig være. Det er klart at alt er mye mer lettvint i dagslys når han kanskje også kan drive med. Nå har vi fått mye godt lysutstyr til kort, så hjelper utrolig i mørkene. Men du klarer aldri å erstatte dagslys sammen på mye lykt og lysutstyr han har.
0: Hva tror du? Er det folk har de glemt fjellvettreglene, eller er det manglende respekt, eller... Hva tror du?
1: Jeg tror ikke de har glemt det direkte, men vi ser da at det er en del eksempel på at de kanskje teker litt for lett på det.
0: Mm.
1: At de kanskje teker turer som er litt over evne. Eventuelt at vi har jo hatt flere tilfeller der folk har kommet til rette i god behold, men kanskje på en helt annen plass enn der de hadde meldt ifra at de skulle.
0: Mm.
1: Og da har de på en måte sviktet allerede på fjellvettregel nummer 1, så da sier at du skal planlegge turen om eller fra hvor du går henne.
0: Ja. Yeah. Slik som en aksjon på Fanaråkene, og da har en vært skadet, og skadet kan han jo bli det fort, og både dette og vrengler seg. Og... Men når de har med seg et turfølge med guide, og det er meldt, eller det er dårlig sikt hele dagen, og opp i en 1700 meters høgde, hvordan er vurderingen da til guiden, vil du si?
1: Jeg vil si at de hadde gjort gode vurderinger, og hadde gjort gode valg hele veien. De hadde bra med kle og bra med utstyr og kunne ta vare på seg selv og på en som eventuelt måtte skade seg.
0: Mm.
1: Men alle kan være uheldige. Selv om de har gode kle og gode sko og godt utstyr, så er det slik som kan skje. Så da kan ikke vi på en måte klandre noen for at slik ting skjer. Altså.
0: Nei. Men det utsetter ikke kjøle også.
1: Ja, det er klart at mannskapet våre, det er jo vanlige folk, og mange av de er jo godt fjellvande, til liks med de som ellers er i fjellet. Men det er vanlige folk, og ja, det er jo mulighet for våre mannskap å bli slettende og skade seg, og alt som kan skje med folk ellers.
0: Mm.
1: Det gjør det noe bedre.
0: Ja. Jeg leste at de hadde kjøpt ikke en spesialbåre. Hvordan fungerer den?
1: Det er en båre som er laget av titan, så er det ganske lett og sterk og solid. Og så er det også med et ganske stort hjul, så et stort sykkelhjul egentlig, midt under.
2: Ja.
1: Så den kan delas i tre kolli, altså at du deler selv vil gåre i to, og så hjulet for seg selv, og kan da bæres på en væremeis eller en ryggsekk på vei opp til en pasient for eksempel, og så setter han vi sammen, og kan da tridle pasienten i hjertet. Mm. At det er litt til terrenget da. Men den fikk vi jo gode nytte av på den aksjonen på Fanneråken, der vi måtte ta med oss en pasient ned for ca. 700 meter og langt ned til Gjøno, over Fanneråkbreen og helt til Preståsteinsvatnet. Så det var en lang og krevende tur, men den bestod med glans. Man har brukt det før også, men aldri på så lange og krevende oppdrag.
0: Kan det brukes i all slags terrengran?
1: Ja, det klart at det terrenget som vi har her i Luster, da, nå sitter jeg i Turtagrø og ser oppe i Hurungaden, så det jo ikke alle plasser der at det rå å få med seg hverken folk eller slike båre. Men på egentlig alt av oppdrag som Røde Kors er kapabelt til å håndtere, så denne julebåret der ganske godt egnet.
0: Mm. Det slik som når det manglende eller ikke helikopter for landet, hvordan organiserer det da? For eksempel at det må bære en person i styktereng?
1: Nei, det blir jo til at vi må bare på kjøre så langt som det praktisk mulig, enten om det med bil eller det med for eksempel ATV nå på sommeren, og prøve å komme så langt ut til terrenget som mulig på den enkleste og raskeste mulige måten. Og så er det å gå derifra, hvis ikke det flyver.
0: Samarbeid over kommunegrensen, hvordan fungerer det?
1: Ja, da vil jeg si at da har vi sett noen ganger i sommer at det fungerer helt glimrende. Og vi samarbeider godt både innen i kommunen, vi er jo to hjelpekorps her i kommunen med Luster og Hafslo, og vi har jo hatt god bistand både fra Folkehjelpen i Årdal, og vi har hatt med hjelpekorps fra Gudbrandsdalen, fra Lom og Sjåk på Rannaksjonen på Fanneråken for eksempel, og vi samarbeider kjempegodt med de andre hjelpekorps i hele Indre Sogn også.
0: Mm.
1: Så da vil jeg virkelig si at det samvirker og det samarbeidet vi har på tvers av kommunegrenser og på tvers av organisasjoner også, det fungerer kjempebra.
0: Ja. Når det er et dårlig utfall av en aksjon, ja, hvordan tar det vare på mannskapet da i etterkant?
1: Da har vi faste på seg TBO eller fast opplegg med egne folk som er utdannet til å ta seg etter samtaler og kunne følge opp mannskap som har vært utsett for forskjellige hendelser eller traumatiske ting.
0: Mm.
1: Så da har vi ganske godt opplegg på, og da har vi jo, ja, da ser vi fra tid til annen at vi har aksjoner som får et tragisk utfall. Men da er vi nøye på at det blir sett opp TBO om slike ting, for det gjelder det.
0: Ja. Hva vil du nå nærmer seg jo slutten av sommersesongen, men hva vil du si til deg som vil legge ut på ture, spesielt lengre og krevende? Høsten er jo fin i fjellet.
1: Høsten er kjempefin i fjellet, og det er mye folk i fjellet enda, det er jeg ikke i tvil om. Det er jo litt her å ta hensyn til de vanlige fjellvettreglene, og så tenke ikke bare en plan A, at han har med seg klær og utstyr for at ting går på skinne, men at han også har klær og utstyr for en plan B i tilfelle noe skulle skje. Og det skal ikke nødvendigvis så mye til. Er det noen som vrikker en ankel, eller klarer å strekke et kne eller noe slags, så er det ikke sikkert at de klarer å ta seg videre de siste 5 eller 15 kilometerne før de kommer til folk. Og det er mange plasser her i området, så det heller ikke er mobildekning. Og at han da har klær og utstyr til å kunne ta vare på seg selv lenger enn da han kanskje tenker nødvendig, da er voldsomt lurt. For da kan utgjøre forskjellig fra at ting går greit til at det ikke går bra. Og så er det også fort å tenke at det fortsatt er sol og sommer, men det er ikke det lenger nå, for nå er vi kommet til slutten av august, og det er 2 måneder siden solen snudde, og nå blir det voldsomt mye tidligere mørkt på kvelden, og natten er begynt å bli ganske lange. Og det er mange som tenker at de skal på en kort dagstur, og ikke tenker på å ha med seg lys. Altså hovedløkt eller lommeløkt. Og da er det kjempelurt å ha i sekken nå, selv om man kanskje bare skal på en kort dagstur.
0: Ja. Har du nok aktive medlemmer?
1: Ja, altså, man kan jo aldri på en måte si at vi har nok, og vi har i hvert fall ikke for mange, men nå har vi i overkant av 50 medlemmer som hjelpekorpset.
2: Vær glad du har lyster nær radio. Ingen andre har maken.

har du stilt inn på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi skal gjøre på i dag. Og da er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje rundt med kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er noe er det for sent. Vi greier ikke å hanskes med da.
1: Da kan hun sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller musikk skal de jo få, men ikke danse de vil.
0: Nei, eller ønske. Vi får noe kjapt.
1: Ja.
0: Så skal vi ha og Anne-Helene Strandabø, og skal snakke om et nytt tilbud på Havslo. Kan de vente på spenning i hva det er for noe? Og Øysa heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjordstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med Jon om transport og flyttehjelp. Takk Jon, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse selvsagt, to stykker. Og så skal han, Runar Hatlevold, fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om lyst til Røde Kors. Og så skal vi ha kveldsgjest, utflyttet lystring. Ja, og så kommer han på konkurranse etter det her tiden, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det den 4. september. Så har jeg jo, må nå inn og google litt, vet du, om dagen, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men da ble det sikkert å lese om svenskaren som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hvordan de gjorde det. De hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle det innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt, hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre etter kvelden, liksom, i 11-12 tiden, da var ikke lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte til på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i råd til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig til å gå det. Og da var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da. Så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon for hele landet å bytte siden når du skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, og ikke den 4. som i dag. Den 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er noe verdt å nevne. Og samme dato året før, så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Juva. Og det er altså den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det vel nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det har vel åpnet seg der også. I 1998, og det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Og så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokaler, cirka.
0: Ja, da, ja.
1: Det kom opp i slik minne her, ja, at ja, ja. Sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en veke, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer det.
1: Til at vi ville ha, fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Når du sier det, så husker
1: jeg det. Jeg har en ting til den 4. september, jaha, men det privat.
0: Åja. Ah, ja. Du har ikke gitt bursdager da?
1: Nei, da har ikke jeg. Jeg har bare sånne minnedager. Ja, ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi.
1: Så da, ja.
0: Ja.
1: Men da skal dere få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da en løvetann. Det svensker, så her altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det ikke noen som plukker løveten, for det helt på seg ugras.
0: Da har du ikke lov å si til
1: nei.
0: Alp Frøysen, for han skal ha hele fine viser om han som plukker løvetannet der til mamma.
1: Jeg tykte teksten på din med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den nettkommen ut.
0: Ja, da har du med det.

0: Ja, da var det fortsatt med meldinger. Vi fant ut at vi hadde så mange i dag at for at det skulle få mer ikke alt, så tok vi en liten pause midt i. Men nå kommer vi til noen møter som skal være i Luster Bedehus søndag den 6. september klokka 19.30. Da kommer det en Kjell Helland deltaker. Og det blir høvet til å gi gåva til den indre sjømannsmisjonen sitt arbeid. Og tirsdag den 8. september blir det også møte i Luster Bedehus klokka 19.30. Og den kvelden deltek jeg Dagfinn Nese, som generalsekretær i Ore og Israel. Alle velkomne.
1: Da var den. Så det oppe i Vigdalen den 9. september klokka 19. Da held han Øystein Rudi og Geir Marius Torud konsert i Vigdalen. Arrangør da er Vigdal Grendalag. Billett 250 kroner. Kaffe og kake ifra klokka 18.30. Og dette der, denne konserten der er etter Ferasvegen. Og det står et helt stykke her, men jeg tror ikke vi leser opp alt dette der. Det høres spennende ut. Han Geir Marius Torud og Øystein Rudi. Spelemannsmusikk, historie og trivsel. Altså onsdag 9. september.
0: Og her står det. Jada, jada, jada, jada. Fredag 11. september er det bingo i Markstein klokka 18.00. Alle velkomne og arrangerer et lystig ungdomslag. Men altså det er fredag, ikke torsdag, fredag den 11. september klokka 18.00. Ja.
1: Ja. Folk flest konserter høsten 2026. Og nå må du spise øyreden, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16. oktober klokka 19. Billetter får du kjøpt på elbillett.no, altså elebillett.no. Det kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag 17. oktober klokka 19. Billetter får du kjøpt på ebillett.no. Det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon.

Ja, det var bursdagstrudelutta, men vi har ikke fått inn noen som har gebursdag, så da sender vi en helsing til alle som har gebursdag I disse dager. Og så får de med seg gluntene med la oss leve for hverandre, og den går også til neste innslag.

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Tur i øynene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på Skjolden søndag den 6. september. Og da byr Fjordstova på noe som jeg aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen. Ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument, en egen teknikk. Hva tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være, helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men det er når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, da jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på? Hvordan du jobber med musikk? Hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg ikke så glad i å bruke det som instrument å kompe meg selv på konsertet. Men når jeg da fant ut at det fantes noe som hette Loop Station, altså det vil si hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
0: Er det dette du driver med på heltid?
1: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på Verftet på USF i Bergen. Der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet. Så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk. Mm. At den hadde passet bra til å ha meg filmet.
0: Ja, da kan jeg forestille meg.
1: Jeg er veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja, og så fer du rundt på turné innimellom.
1: Ja.
0: Mm. Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på seg nervesystemet. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din, og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv når det er så mye heftige nyheter for tiden. Trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte jeg, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her til å roe ned.
0: Ja, si litt om albumet ditt.
1: Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså det er kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal. Så det blir et slags et kor, da kan du si. med lage sånne vokale landskap og som veldig inspirert av Vestlands natur. Jeg har vært mye ute I skogen her på Sotra. Hytten, den her Plato komponert her på hytten min som jeg kaller for komponisthytto. Så har jeg gått ture inn I skogen her, og så det en sånn fantastisk skog her som sånn veldig tett og mørk og veldig stemningsfull når lyset kommer mellom trærne. Og så det sånn fjellvegg bak med et ekko, og der pleier jeg å stå og synge. Det gjorde jeg også I dag.
0: Ja.
1: Og der kom den ene sangen på albumet som heter Morgonskog. Med litt sånn fuglekvitter og litt sånn trollsk stemning.
0: Hva tid var et album å komme ut?
1: Det kom ut I fjor. Ja. Så det var veldig gøy. Det kom, jeg fikk masse anmeldelser og radiospilling I Italia og Estland og Nederland. Og.
0: Ja.
1: Det var veldig overraskende å se den responsen som kom. Den italienske anmelderen var veldig sånn, åh, de norske fjordene og veldig sånn skandinaviske. Jeg var veldig opptatt av natur, den norske og skandinaviske naturen.
0: Ja, det skjønner jeg. Da spørs det om man skal spille litt ifra den der.
1: Ja, det hadde jo vært fint.
0: Nå når du kommer til Fjordstova og søndag den 6. Du helt alene på scenen da, eller?
1: Jeg alene på scenen, men jeg har med meg en kjempedyktig lyddesigner som heter Torov Tuvestad, som lager surround-lyd, altså sånn at flere høytalere rundt I rommet så folk blir omsluttet av lyd.
0: Ja.
1: Så da kan han sette seg ned og slappe godt av, og jeg pleier å si på konsertene mine at hvis noen sovner, så det helt ok.
0: Ja.
1: Da det jeg trengte.
0: Så det bedre til å late igjen øynene og flyte ut I skogen, sånn så.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Ja, og så gleder jeg meg jo veldig til å komme til Skjolden da. Jeg har jo hørt så mye om Skjolden. Har aldri vært der. Så det må jeg si at jeg gleder meg til å se naturen. Håper at jeg rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
0: Få litt mer inspirasjon.
1: Ikke sant?
0: Ja. Da sier jeg tusen takk for praten, jeg.
1: Ja, veldig hyggelig.

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i vente hvis de reiser på Fjordstova. Jeg vil ikke spille hele, for at det kan noe pirre nysgjerrighet i å møte opp, tenker jeg. Meg og videre, han Jon, han har laget et nytt intervju med ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakker med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, da blir mange dekk. Når hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekk å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da, etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten caddy og opp til store varebiler, slik så Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport drev det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat. Og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring. At kunderen kan ringe og si de har garasjen full i bås. Så kommer vi og henter og leverer på Simas. Og så driver vi med kjøreflyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere turer på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe litt lokal flytting da her i Sogn og
1: ja.
2: Sunnfjord. Og
1: jeg har vært ned på flytteoppdraget til Fredrikstad og Salzburg. Hvor lenge før må folk bestille?
2: Når det gjelder flytteoppdrag, så er det jo greit å få litt tid på seg til å planlegge mannskap og at den har ledige biler og slik. Men vi hiver oss rundt altså. Hvis det er ting som haster, så hiver vi oss rundt og så hjelper vi til.
1: Postruta er også transport.
2: I aller høgste grad, Jon, så er postruta og transport. Vi frakter viktige post og brev og pakker.
1: Ja. Ja. Og da kjører jeg noen postruta. Han kan jeg alle Johansen noe, og Jon har vi noe. Takk for starten.
0: Da var han Jon da, som har vært på farten med opptakeren igjen. Han Kjetil, han ønsker for å høre deg streits med Sølten. Sultans of Swing.

0: konkurranse.
1: Da er det konkurranse, ja. Vi får ta første konkurransen med oss som Jon skulle hatt.
2: Ja, vi får dela på det også.
1: Ja, men jeg har tenkt vare på det spørsmålet som Jon skulle øve på oss der. Han får det neste gang vi skal på sending. Ja. Vi har trekning med for august. Og Finn og jeg. Og det er så avansert, ser du, for han skriver opp alle navnene med nummer framfor. Og Finn, han har et eller annet på mobilen, så han bare trykker på en knapp. Hvis det 22 eller den samme hvor det for noe han trykker, så kommer det tale opp. Så det helt, jeg prøver å si ærlig. Og den som ble uttrekt nå for august, det var hun Marit Elvekrok. Det ligger 8 flakslåd her i studio og venter på din Marit. Gratulerer til deg. Og så da er det kamp om de neste 8 flakslåd i. Så ring inn. 57? Nei.
2: 68?
1: 14-10.
2: Det er så lenge. Mitt, vet du.
1: Nå er det så lenge siden man har vært på luft i at det er vekken snart av mesta her. 57, 68, 14, 10.
2: Ja.
1: Ja. Vil du starte, du?
2: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Same procedure.
2: Da spør jeg jo, har gått etter, for hva dalføre i Møre og Romsdal renner elve driva gjennom? Hva for et dalføre i Møre og Romsdal renner elve driva gjennom?

0: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Ja,
1: da.
0: Ja. Har du et problem med telefonen, eller?
1: Ja.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Ja.
0: Hører så mye musikk her hele tiden.
1: Ja, men hva er ikke det fint da?
0: Jo, det var helt i orden, men det var vel ikke det som var meningen.
1: Nei, men er det tekniske problem, så er det tekniske problem.
0: Ja.
1: Ja, da var sikkert hvor mye du skal snakke med.
0: Hei. Ja, vi prøver det.
2: Ja. Da får vi høre om du kan svare på spørsmålet. Du har god tid
0: til å finne ut av det. Ja, det er vel Sundalen da.
2: Det heter Sundalen, ja. Men så er det den driver, den renner i Trøndelag også. Da heter det Gridalen. Så det får ikke opp til bomberne, eller?
0: Ja.
2: Men stemmer det her er Sundalen. Takk skal du
0: ha. Ja. Ja.
2: Hei. Hei.
1: Ja, jeg har valgt helt vippet og pinne her. Skal vi se. Vi må få dotta navnet ned på papir i hvert fall først. Ja, ja, og så var det at dine trekningen her alene, nei, dine konkurransen her alene, den har da trekning til denne billetten inn på Fjordstad og på Skjolden.
2: Ja.
1: Ja, og så blir det sammenlagt etterpå. Jep, da blir første spørsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri ble stålet i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 56, 68, 14, 10.

0: Ja, da rekna med jeg har fått dosen lika med Eriksen for I kveld. Vi har trekt med, og den som var den heldige vinner til en gratis billett til denne konserten inn på Fjordstova på Skjolden, da var hun Liv-Britt Hagheim Stegegjerde. Gratulerer til deg, Liv-Britt. Og det slik med at du ikke kan eller vil eller har lyst til å bruke den billetten, så kan du gi den vekk til en kom an. Men da må de ringe til Turi, så hun vet om det. Det var det. Vi skal gå videre I programmet, og da det han Runar Hatlevold, som gjelder nye regler for jakt. Viltforvalter I Luster kommune, Runar Hatlevold, velkommen til deg.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Jeg så det var kommet en lov som var tredd I kraft nå, 1. juli. Kan du si litt om den?
1: Jo, da, den nye, det jo laget av en ny viltlov, egentlig, som heter da viltressursloven. Som kommet da, så det gjort en, noen endringer I forhold til, eller oppdatert regelverket da, I forhold til den gamle viltloven som var. Det da.
0: Ja, restlysforsterkende og termiske siktemiddel. Jeg helt på jorden når det gjelder slike ting. Kan du nett si hva det for noe?
1: Ja, jeg ikke så veldig god på det selv, men det så, det I korte trekk, hvis du forklarer med ordet, det at det et hjelpemiddel ved jakt, der du kan på helt sikte, der, som gjør at det lyser så godt opp, at du ser dyr på alle døgnets tider, selv om det mørkt.
0: Ja.
1: Så da gjør at den på en måte kan jakte selv uten måne, og det helt mørkt ute da.
0: Ja. Mm. Men slik som jeg forstår det, så dette helt på seg individuelt for hvor kommune, eller hvordan ser det?
1: Nei, det generell lov egentlig som sier at det forbud mot bruk av den. Også, men så det kommet en slags at kommunene kan gjøre en dispensasjon eller lage en lokal forskrift ved hjortejakt I kommunen. Mm. Dersom det behov utifra visse kriterier.
0: Hvordan ligger Luster kommune an der, vet du
1: da? Det blir jobbet med nå, og det har vi har hatt et møte I det som heter Viltutvalget I Luster kommune, som de har tatt det som et litt oppe I sak med deg da, for å sjekke hva de mener. Og da vi har på en måte de ønsker å lande på det, at de skal utsette den beslutningen med å tillåte det til over nyttår for å se litt hvordan andre kommuner legger opp det og se hvordan fellingstallet I kommunen endrer seg. Vi sitter jo litt med et inntrykk at bestanden har vært litt nedovergående og så lyst til å se hvordan utviklingen blir da. Før en eventuelt beslutter hva så blir det før 2027 da. Fordi at uansett så vil ikke denne lokale forskriften være klar for langt ut I november, og da det så kort tid igjen å jakte at den kan ikke godt vente til neste år.
0: Ja. Mm. Men dette var hjortejakt. Det noe undertak med andre typer jakt?
1: Ja, det mulig å bruke det på vilsvin og rødrev. Og så det også mulighet for brukere ved ettersøk. Men ved ettersøk på hjort eller storvilt, så må en av varsle og grunnlegge av kommune og politi, hvis en bruker det.
0: Mm. Ja, men da har vi fått en grove trekk, og dette her gikk ut på.
1: Mm.
0: Det noe mer du tenker på da?
1: Nei, det vel det jo flere ting som endringer da, men det kan jo... vil jeg anbefale folk inn å se, men ikke så veldig mye, men det nye, en ting som har vært merket seg I forhold til det at en har lov å sjekke skåtplass da, med lys. Det var ikke det lov til før. Så en har lov å sjekke skåtplassen om, rundt der, om det på en måte grunn til mistanke på at det treff, eller om man ligger der da. Mm. Det har ikke vært før.
0: Nei, men da tenker jeg at vi har fått det med, jeg. Da sier jeg tusen takk til deg.
1: Jo, vær så god.

0: Ja, vi fikk beskjed om å spille noe med jaktgreier etter denne praten med Runar. Så da ble det gjort jakt med vassendgutaden. Vi går videre. Det har skjedd mye, mye I luster I løpet av sommeren. Røde Kors. Vi fikk en prat med han Bjørn Hesjevold Vinge. Da har jeg fått Bjørn Hesjevold Vinge fra Luster Røde Kors på tråden. Velkommen til deg.
1: Jo, takk for det.
0: Det har fått prøvd ikke I sommer, det.
1: Ja, vi har hatt en ganske aktiv og travel sommer med mye aktivitet, mange aksjoner. Nå fra fellesferien begynte omtrent og fremover. Så det har gått ganske jevnt.
0: Ja, har du talt på hvor mange oppdrag du har hatt?
1: Da har jeg måttet til jobb, for det noen flere som lurer på det samme. Og vi kom frem til det at fra 1. juli og frem til vi hadde den siste for en god veke siden, så har det vært 10 skarpeaksjoner med våre kallet ut og deltrykk på.
0: Ja, hva slags type oppdrag har det vært?
1: Det har vært litt forskjellige sorter. Vi har hatt noe som har vært søket til sakna, så det heter på fagspråket, altså leteaksjoner. Og så har det også vært flere redningsoppdrag, der det folk som har skadet seg eller sliter med å finne fram, men da på en senterposisjon, som vi da må ut og bistå.
0: Hva de største utfordringene når de må ut I forhold til helt på seg, både vær og terreng og forskjellig?
1: Det klart at vi har jo mye høgfjellsterreng, og jeg tror at det samtlige aksjoner som vi har hatt nå I sommer, det har vært I høgfjellet. Og da det mye krevende terreng, det ofte lange avstander, det kan være langt å gå fra bilvegg til vi kommer ut til der som enten skal begynne å lete, eller der som den som trenger bistand oppholder seg. Så det nok ikke med terreng og avstander som den største utfordringen.
0: Og gjennom å lipe og at det blir mørkt også.
1: Da kan det endelig være. Det klart at alt mye mer lettvint I dagslys når han kanskje også kan drive med. Nå har vi fått mye godt lysutstyr til kort, så hjelper utrolig I mørkning. Men du klarer aldri å erstatte dagslys sammen på mye lykt og lysutstyr han har.
0: Hva tror du? Det folk har glemt fjellvettreglene, eller det manglende respekt, eller... Hva tror du?
1: Jeg tror ikke de har glemt det direkte, men vi ser da at det en del eksempel på at de kanskje teker litt for lett på det. Mm. At de kanskje teker turer som litt over evne. Eventuelt at vi har jo hatt flere tilfeller der folk har kommet til rette I god behold, men kanskje på en helt annen plass enn der de hadde meldt ifra at de skulle. Mm. Og da har de på en måte sviktet allerede på fjellvettregel nummer 1, så da sier at du skal planlegge turen om eller fra hvor du går denne.
0: Ja, yeah. Slik som en aksjon på fanarokkene, og da har en vært skadet, og skadet kan han jo bli det fort å både dette og vrengle seg. Men når de har med seg et turfølge med guide, og det meldt eller det dårlig sikt hele dagen, og opp igjen 1700 meters høgde, hvordan vurderingen da til guiden, vil du si?
1: Jeg vil si at de hadde gjort gode vurderinger, og hadde gjort gode valg hele vegen. De hadde bra med kle og bra med utstyr og kunne ta vare på seg selv og på en som eventuelt måtte skade seg. Mm. Men alle kan være uheldige. Selv om de har gode kle og gode sko og godt utstyr, så det slik som kan skje. Så da kan ikke vi på en måte klandre noen for at slik ting skjer. Altså.
0: Nei. Men det utsetter ikke selv også.
1: Ja, det klart at mannskapet våre, det jo vanlige folk, og mange av de jo godt fjellvande, til liks med de som ellers I fjellet. Men det vanlige folk, det jo mulig for våre mannskap å bli slettende og skade seg og alt, så kanskje med folk ellers. Mm. Det gjør det noe bedre.
0: Ja. Jeg leste at dere hadde kjøpt ikke en spesialbåre. Hvordan fungerer den?
1: Det en båre som laget av titan, så det jo ganske lett og sterk og solid. Og så det også med et ganske stort hjul, så et stort sykkelhjul egentlig, midt under. Så den, den kan deles i tre kolli, altså at du deler selv går over i to, og så hjulet for seg selv, og kan da bæres på en væremeis eller en ryggsekk på vei opp til en pasient, for eksempel, og så setter han det sammen, og kan da tridle pasienten i hjertet. Det er litt til terrenget da. Men den fikk vi jo gode nytte av på den aksjonen på Fanneråken, der vi måtte ta med oss en pasient ned fra ca. 1700 meter og langt ned til Gjøno, over Fanneråkbreen og helt til Preståsensvattnet. Så det var en lang og krevende tur, men den bestod med glans. Man har brukt det før også, men aldri på så lange og krevende oppdrag.
0: Kan det brukes i alle slags terrengran?
1: Ja, det er klart at ja, det terrenget som vi har her i Luster, da, nå sitter jeg i Turtagrø og ser opp i Hurungaden, så det er jo ikke alle plasser der at det er å få med seg hverken folk eller slike båre. Men på egentlig alt av oppdrag så Røde Kors er kapabel til å håndtere, så denne julebåret der ganske godt egnet.
0: Det er slik som når det er manglende eller ikke helikopter for landet, hvordan organiserer det da? For eksempel at det må bære en person i stygt terreng?
1: Nei, det blir jo til at vi må bare få kjøre så langt som det er praktisk mulig, enten om det er med bil eller det med for eksempel ATV nå på sommeren, og prøve å komme så langt ut i terrenget som mulig på den enkleste og raskeste mulige måten. Og så er det å gå derifra, hvis ikke det er flyvær.
0: Samarbeid over kommunegrensen, hvordan fungerer det?
1: Ja, da vil jeg si at da har vi sett noen ganger i sommer at det fungerer helt glimrende. Og vi samarbeider godt både innad i kommunen, vi er jo to hjelpekorps her i kommunen med Luster og Hafslo, og vi har jo hatt god bistand både fra Folkehjelpen i Årdal, og vi har hatt med hjelpekorps fra Gudbrandsdalen, fra Lom og Sjåk på Rannaksjonen på Fanneråken for eksempel, og vi samarbeider kjempegodt med de andre hjelpekorps i hele Indre Sogn også. Så da vil jeg virkelig si at det samvirker og det samarbeidet vi har på tvers av kommunegrenser og på tvers av organisasjoner også, det fungerer kjempebra.
0: Ja. Når det er et dårlig utfall av en aksjon, ja, hvordan tar det vare på mannskapet da i etterkant?
1: Da har vi faste opplegg med egne folk som er utdannet til å ta slike ettersamtaler og kunne følge opp mannskap som har vært utsett for forskjellige hendelser eller traumatiske ting. Så da har vi ganske godt opplegg på, og da har vi jo, ja, da ser vi fra tid til annen at vi har aksjoner som får et tragisk utfall. Men da er vi nøye på at det blir sett opp TV om slike ting, for det gjelder.
0: Ja. Hva vil du nå nærmer seg jo slutten av sommersesongen, men hva vil du si til deg som vil legge ut på turer, spesielt lengre og krevende? Høsten er jo fin i fjellet.
1: Høsten er kjempefin i fjellet, og det er mye folk i fjellet enda, det er jeg ikke i tvil om. Det er jo litt her å ta hensyn til de vanlige fjellvettreglene, og så tenker ikke bare en plan A, at han har med seg klær og utstyr for at ting går på skinnet, men at han også har klær og utstyr for en plan B i tilfelle noe skulle skje. Og det skal ikke nødvendigvis så mye til, noe som vrikker en ankel, eller klarer å strekke et kne eller noe slags, så er det ikke sikkert at de klarer å ta seg videre de siste 5 eller 15 kilometer av den før de kommer til folk. Og det er mange plasser her i området, så det heller ikke er mobildekning. Så at han da har flere utstyr til å kunne ta vare på seg selv lenger enn da han kanskje tenker nødvendig, da er voldsomt lurt. For da kan utgjøre forskjellig fra at ting går greit til at det ikke går bra. Og så er det også fort å tenke at det fortsatt er sol og sommer, men det er ikke det lenger nå, for nå er vi kommet til slutten av august, og det er 2 måneder siden solen snudde, og nå blir det voldsomt mye tidligere mørkt på kvelddagen, og natten er begynt å bli ganske lange. Og det er mange som tenker at de skal på en kort dagstur, og ikke tenker på å ha med seg lys, altså hovedløkt eller lommeløkt. Og da er det kjempelurt å ha i sekken nå, selv om man kanskje bare skal på en kort dagstur.
0: Ja. Har du nok aktive medlemmer?
1: Ja, altså, vi kan jo aldri på en måte si at vi har nok, og vi har i hvert fall ikke for mange, men nå har vi i overkant av 50 medlemmer som hjelpekorpset. Noen under opplæring, og så det et par 40 som godkjente og står på alarmlista vår. Men vi har alltid plass til flere, så det noen som har sitt aktiviteten og kan tenke seg å være med, så det bare å ta kontakt.
0: Hvem det som kan bidra?
1: Jeg vil si at alle kan bidra egentlig, for at alle får den grunnopplæringen som krävs för att vara aktiv och vara godkända i hjälpekorpset. Men det är klart att de aktionerna som jag har så är det mycket i fjället och det är mycket bratte motbaka i Luster och området vårt. Så det är en fördel vid att han är i någorlunda fysisk form. För ellers så är det inte säkert att det kommer så voldsomt långt. Men det är klart att de som eventuellt inte är i god fysisk form och är med på aktionerna våra, de blir i god fysisk form. Så det att vara intresserad i friluftsliv och vara ute, det är en fördel, men det är inte någon förutsättning.
0: Nej, men det är väl också många uppgifter innan, så han tränger väl inte att vara med på det tyngsta?
1: Nej då, det är helt sant. Det är så att han måste på en måte vara kapabel att komma igenom grundupplärningen, och det innebär lite till viss grad att vara ute i skog och mark och fjällen. Men när han är utdannad så är det också stort sett alla aktioner behov för logistikkjøring, och han ska bemanna ett ko, och det är mycket slike uppgifter så kan göras själv om att han inte är i någon superform.
0: Då säger jag tack för praten till dig, och så må du få med dig Jönköplata.
1: Ja, jag har tänkt lite på med tanke på din bakgrund för det man pratar om idag, så har jag ju med mycket aktivitet i fjällen. Och då tänkte jag att det kunde passa med en låt från Big Bang som heter Welcome to the Mountains.

0: Og jeg har vært I Steinkjøkken på Kvamsøy og spilt.
1: Ja.
0: Ja. Kan jo hende komme til og så, finne på å lage til et eller annet. Og reise på Jordanger og spille, jeg vet
1: Ja, ja.
0: Aldri godt å vite.
1: Nei, men det bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagen der ute.
0: Ja.
1: Ja, hvordan ser hagen din?
0: Den strøken, sier jeg.
1: Ja, da kan jeg tanke meg.
0: Jeg har jo hekk rundt hele, tomten min. Jeg har, sånn hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det... Så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
1: Ja.
0: Så der har jeg litt jobb. Men,
1: ja.
0: Men kona mi jo veldig flink I hagen, da. Jeg lager til, og hun steller det.
1: Ja.
0: Så jeg må, skryte over henne.
1: Ja. Samarbeid.
0: Ja.
1: Ja. Og så du sa du hadde hytta frem I Jostedalen.
0: Ja.
1: Er det slik en helg nå da, eller?
0: Ja, vintersalvåret så det bare, nei det var ikke så ofte I det, men når våren kommer, så det jo, da det hytta. Og da kan jeg være I vekevis, jeg. Gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne, spilmannslaget. Og det jo, det like.
1: Mm.
0: Så da øver vi og spiller, og så det jo festivaler, og vi har jo, var jo her I Gopten på, I helga, på Gopna-treffen.
1: Ja.
0: To hele dager, og halve nettet, så det var jo I Det kjekt.
1: Ja. Hvordan ser du ellers? Hva du driver med når du på hytta utenom musikken da?
0: Nei, jeg startet med å flytte I hytta da ifra den reivige Høyanger. For da skulle demme opp et vatten der. Så fikk jeg tak I en liten hytta der. Og fikk hun omtrent for å ha vekk. Og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den. Og så begynner jeg da og så tenker jeg, må ha noe mer. Så fikk jeg tak I et lite sel da inne på Urnes hos han, Magne Urnes, som jeg sette opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det blitt 5-6 hus inne der.
1: Skikkelig hyttetun.
0: Ja, altså jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gudbrandsdalen har jo mye fine små hus. Men da stod inne I en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk.
1: Mm.
0: Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn I. Så jeg var ned og hentet det. Fikk med meg et par brødre nedover og stod for med oss på tømmere og masse skifer slå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
1: Ja.
0: Og sånn har jeg flyttet flere hus. Hentet meg et stabbe, det var faktisk nede I Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
1: Mm.
0: Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellerud.
1: Ja, nå blir det slek ut. Ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk, eller rett over hans spiker der?
0: Ja, ikke nå da. Ja, jeg jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og nede på til Møsbøtta og
1: Sota,
0: ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager. Veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp I Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. De hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
1: Mm.
0: Ja. Men da gikk vi bare ned til Møsbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da,
1: ja.
0: Tilbake igjen.
1: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikre oss at det minst like lenge og lengre eller da også, for du har vært med på mye og vært borte I mye. Hva vil du si de beste egenskapene dine?
0: Bevare roen, tror jeg. Tenke på de som Jeg har vært borte I en del ulykker. Det har jeg vært. tenke før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først I hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan det som sitter hjem, gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
1: Det en god egenskap.
0: Kanskje.
1: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutte med et musikkstykke til av deg.

0: dansen.
1: Ja, da har jeg hørt han Magne Sagerøy, og han snakker om egenskapene sine, men jeg vil nå ta med en egenskap til jeg, som han har, og det er kanskje noe av det beste, og humor. Massevis av humor til rette tid. Disse her musikkstykket som er spilt inn i dag, det var Sæter og Sagerøy. Det første, det var Brudevals etter Fiskestigen, og den var spilt da i Hovestein kyrkja og opptaket med mobiltelefon. Og den andre, det var Ut mot havet, så det kjente sikkert igjen. Og hvis jeg forstod det rett, så var det i Ortnevik, Ortnevik kyrkja. For å håpe det rett nå, så jeg ikke tuller her. Da var det konkurranse, og så vil jeg bare si også at Liv Britt så vann denne her gratisbilletten på Skjolden, hadde ikke anledning, så hun ville gi han videre vekk han, så vi måtte trekke opp at en gang til med, og da ble han Arne Fossøy så vann. Så Arne Fossøy, du vann gratisbillett til Fjordstova inn på Skjolden. Gratulerer. Da var det konkurranse. Skal du starte nå, du Mia?
2: Ja, da,
1: jeg... Det er best å holde på det gamle som vi vet hva vi driver med.
2: Ja, det er sant. Enda hender det med masse traven nå.
1: Ja, går han og opp at det.
2: Ja. Første spørsmålet mitt. I hva land ligger ruinbyen Petra? I hva land ligger ruinbyen Petra? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio. Hallo. Martin Vecke. Eller ligger han bak i der? Jeg tenkte kanskje jeg hadde sovnet med noe. Det var så kvikk musikk at jeg skulle ikke gjøre det heller. Hallo. Nei, men da kan dette spørsmålet der hengjøre, for vi har ikke sovet så mye tid etter, så da kan du fortsette om igjen.
1: Ja, da spør jeg hva henne står de kjente søsterkirkene, og det ikke noe slingringsmunn. Hva henne står de kjente søsterkirkene?
0: Der var jeg i sommer.
1: Ja, var det. Nå skal vi se, er det noen på telefonen her?
0: Nei.
1: Nei.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo, det er Vetle Wergeland som ringer igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Jeg prøver meg på Quebec.
0: Ja da, Quebec er helt riktig.
1: Ja.
0: Ja. Takk. Ja, takk skal du ha.
2: Nå må vi raske på her. Vi møste litt tid, så vi er kommet litt kjeft ut. Men hva vil det si å kulsa? Det er i hvert fall et ord som vi bruker her inne i indre strøk. Og kulsa, hva er det for noe? 50, 68, 14, 10.

Ja, det var ikke noen som svarte på dette, så jeg spør en gang til. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti? Jeg kan si det i sør for ekvator. Nei, det er ikke sør for ekvator, det er nesten. Men det ligger i alle fall i Afrika, for å si det bra måten. Et land i Afrika. Nasjonalparken heter Serengeti.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jørgen Grete Gulen med Country-teamen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august i 2026, 80 år gammel. Så seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor, og da hun var 13 så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men hennes første suksess kom som låtskriver. Sangen The Company You Keep kom ut på den første albumet henne, Hello, I'm Dolly, i 1967. Yeah.

Dolly har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er det Tom T. Hall som har skrevet, men en fin framføring av Dolly her.

Albumet In the Good Old Days When Times Were Bad er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgav I februar 1969. De fleste sangene henne reflekterer over den hardt arbeidende barndommen I Smoky Mountains. Her hører det Divorce.

This Boy Has Been Hurt. Det er fra samlealbumet henne, As Long As I Love, som ble utgav i 1970. Det inneholder 12 sanger som ble skrevet av Dolly eller onkelen henne, Bill Owens. Mm.

I 1970 kom også albumet The Fairest of Them All, der inneholder blant annet sangen I'm Doing This For Your Sake, som forteller en trist historie om en mor som må gi slipp på vesle babyjenta si fordi faren stakk opp.

Da Dolly ble født, så bodde familien i et ettromshus på Elvebredden, men flyttet så opp i fjellet på et lite småbruk. Dolly var nummer 4 i en søskenflokk på 12. Familien var ikke bare fattige, de var lutfattige. I den neste sangen så synger hun mori som sydde en kåpe til henne og mange småbiter i stoff i mange farger, fordi de ikke hadde råd til å kjøpe ny. Mori fikk henne til å kjenne seg både kry og stolt der hun kom på skolen, men de andre elevene lo av henne og erta henne for å kle seg i fille. I 1971 skrev hun sangen Coat of Many Colors, kåpa i mange farger.

Raincoat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fant jeg også If I Lose My Mind.

Dolly har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Hine i 1945.

fra det samme albumet så fann jeg også I Will Always Love You. Den kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner, etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly I lag med broren Floyd Parton.

Jeg avslutter dette programmet med en sang fra albumet Precious Memories, som kom ut i 1999. Jeg takker for følge gjennom timen med Dolly Parton og Amazing Grace.

0: Geir Hangar. Programleder Geir Ørn.
1: Nå er jeg tilbake til en relativt kort pause, og velkommen skal det være til et nytt program med Geir Sanger. Vi skal starte program I dag med en artist som heter Jay Buchanan. Han 51 år gammel, amerikansk sanger, låtskriver og musiker. Best kjent som vokalist I rockerbandet Rival Sons. Han har vært aktiv siden midten av 2000-tallet, og har gitt ut solomateriale sammen. Samarbeid med en rekke artister og bidrage med filmmusikk. Buchanan stemme er kjent for sitt breie og blues-inspirerte og gitt han anerkjennelse som en av de mest særegne moderne rockevokalisterne. Han kom ut med et album I april I år, og vi skal høre en låt som heter Caroline.

John Hiatt ble 74 år nå i august, og er en amerikansk sanger og låtskriver som spiller en blanding av rock, country, blues og folk. Etter at han flyttet til Nashville som 18-åring, jobbet Hiatt som låtskriver. Albumet Spring the Family fra 1987 markerte gjennombruddet på hitlisten. Sangerne som har blitt spilt inn, blant annet Bonnie Raitt, Eric Clapton, Emily Harris, B.B. King, Linda Ronstadt og Willie Nelson. John Hiatt har mottaget 10 Grammy Awards, inkludert en nominasjon for Best American Album i 2022 for Leftover Feelings. Jeg var på konsert med han nå i august i Oslo Konserthus, og det var virkelig flott. Vi skal høre en låt fra albumet Dirty Jeans and Mudslide Hymns fra 2011 og låten Till I Get My Loving Back.

0: Little Feat er et amerikansk rockeband som grunnlagt i 1969. I løpet av sin karriere har bandet skiftet besetning en rekke ganger, og musikken er en blanding av rock, blues, boogie, country, folkemusikk, gospel, soul og funk. Så å si alt mulig. Vokalist og gitarrist Lowell George og keyboardist Bill Payne møttes mens George spilte i Frank Zappa. De grunnla Little Feat sammen med bassisten Roy Estrada fra Modus og trommeslager Richie Hayward fra George's tidligere band. Frank Zappa bidro til at de fikk kontrakt med Warner Bros., og albumet Little Feat ble utgitt i 1971. Året etter kom albumet Selling Shoes, og begge mottok gode kritikker, men ingen av dem ble noen kommersiell suksess, og bandet ble oppløst. Men i 1972 ble Little Feat gjenopprettet under innspillingen av albumet Down on the Farm, begynte bandet å gå i opplysning på nytt. Lowell George døde av hjerteinfarkt under turnéen for sitt soloalbum i 1979, og samme år ferdigstilte de gjenværende medlemmerne Down on the Farm før de oppløste bandet på nytt. På 1980- og 90-tallet kom de nye medlemmer, og de ga ut flere album som fikk gode kritikker. Senere har det vært sporadiske konserter, og jeg var heldig å få oppleve dem på Notodden Bluesfestival i fjor. Og det var kjempebra. Da skal vi avslutte med en låt fra albumet Selling Shoes, som heter Willing, fra 1972. Takk for at du har hørt på, og så er jeg tilbake neste lørdag til samme tid. Programmet går i reprise klokka 18 på Radio Luster, og så ligger det link der du kan gå inn og klikke på den, og høre dette og tidligere program, om det skulle passe deg. Takk for i dag, og stay tuned.
1: I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in every headlight, Alice, Dallas, Alice.

stilt inn på Radio Luster, og det gjorde en Grete Ugun og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi gjør på, skal gjøre på i dag. Og da er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje rundt med kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er, nå er det for sent. Vi greier ikke å handskes med det.
1: Da kan hun sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller musikk skal de jo få, men ikke danse de vil.
0: Nei, eller få noe kjapt.
1: Ja.
0: Så skal vi ha og Anne-Helene Strandabø, og skal snakke om et nytt tilbud på Havslo. Kan jeg vente på spenning hva det er for noe? Og jeg som heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjordstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med han John om transport og flyttehjelp. Takk John, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse selvsagt, to stykker. Og så skal han Runar Hatlevold fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om Lyst til Røde Kors. Og så skal vi ha kveldsgjest, utflyttet lystring. Ja, og så kommer han på konkurranse etter det her tiden, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det er den 4. september. Så har jeg jo, må nå inn og google litt, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men da ble det sikkert å lese om svenskaren som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hvordan de gjorde det. De hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle de innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre etter kvelden, liksom, i 11-12 tiden, da var ikke lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte til på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i ro til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig av gårde. Og da var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da. Så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon å få hele landet til å bytte siden når vi skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, og ikke den 4. som i dag. Den 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er nå verdt å nevne. Og samme dato året før så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Juva. Og det er altså den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det jo nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det har vel åpnet seg der også. I 1998, og det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Og så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokaler, cirka.
0: Ja, da, ja.
1: Det kom opp i slik minne her, ja, at ja, ja. Sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en veke, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer det.
1: Til at vi ville ha, fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Når du sier det, så husker
1: jeg det. Jeg har en ting til den 4. september, men det privat.
0: Ja. Du har ikke i bursdag i dag?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare sånne minnedager. Ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi!
1: Så da, ja. Men da skal du få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da en løvetann. Det svensker, så her altså.
0: Ja.
1: Det ikke noen som plukker løvetann, for det helt på seg ugras.
0: Da har du ikke lov å si til
1: Nei.
0: Alp Frøysen, for han skal ha hele fine viser om han som plukker løvetann.
1: Jeg tykte teksten på din med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den nett kommet ut.
0: Ja, da har du det.

0: Ja, da var det fortsatt med meldinger. Vi fant ut at vi hadde så mange i dag at for at det skulle få mer i kall, så måtte vi ta en liten pause midt i. Men nå kommer vi til noen møter som skal være i Luster Bedehus søndag den 6. september klokka 19.30. Da kommer det en Kjell Helland deltaker. Og det blir høvet til å gi gåva til den indre sjømannsmisjonen sitt arbeid. Og tirsdag den 8. september blir det også møte i Luster Bedehus klokka 19.30. Og den kvelden deltaker Dagfinn Nese, som generalsekretær i Ordet og Israel. Alle velkomne.
1: Da var den. Så det oppe i Vigdalen den 9. september klokka 19. Da held han Øystein Rudi og Geir Marius Torud konsert i Vigdalen. Arrangør da er Vigdal Grendalag. Billett 250 kroner. Kaffe og kake ifra klokka 18.30. Og dette der, denne konserten der er etter Ferdalsvegen. Og det står et helt stykke her, men jeg tror ikke vi leser opp alt dette der. Det høres spennende ut. Han Geir Marius Torud og Øystein Rudi. Spelemannsmusikk, historie og trivsel. Altså onsdag 9. september.
0: Og her står det. Jada, jada, jada, jada. Fredag 11. september er det bingo i Markstein. Klokka 18.00. Alle velkomne og arranger et Luster ungdomslag. Men altså det er fredag, ikke torsdag. Fredag den 11. september klokka 18.00. Ja.
1: Ja. Folk flest konserter høsten 2026. Om nå må du spise øyreden, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16. oktober klokka 19. Billetter der får du kjøpt på elbillett.no. Altså e-billett, står det, .no. Det kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus, lørdag 17. oktober, klokka 19. Billetter får du kjøpt på ebillett.no. Og det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 576-73-300. Det er i åpningstiden det Kulturhuset da. NB, kun noen få ledige billetter i Sogndal. Folk flest, de er lokale, de er populære. Og her kommer de med en sang som heter Vegen Heim, tror jeg det var. Opptaket det er gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, og det er gjort med mobiltelefon, så opptaket, musikken, lyden er der etter. Men de er gode.

Ja, det var bursdagstrudelutta, men vi har ikke fått inn noen som har gebursdag, så da sender vi en helsing til alle som har gebursdag I disse dager. Og så får de med seg gluntene med la oss leve for hverandre, og den går også til neste innslag.

0: Men det får vi se etter hvert, liksom, hvordan det blir.
1: Ja. Så da var det...
0: Alle er i alle fall velkommen.
1: Ja. Da var det altså å gå på gamle husmorskolen, som jeg har sagt, barnehagen da. Klokkeslettet.
0: 17:30 er det vel. Vi har sett opp et par timer da.
1: Ja. Nei, men da får vi håpe å møte opp en fin gjeng.
0: Ja, det får vi inderlig håpe. Det hadde vært veldig bra, tror jeg.
1: Ja,
0: ja. Ja, vi er i alle fall veldig spente, vi som skal stå for dette her. Det er klart.
1: Nei, men da får du ha takk for praten.
0: Jo, selv takk.
1: Da var hun Anne-Helene Strandabø, som snakket om det nye tilbudet på Havslo. Og hun hadde en ønskeplate, og da var Halvdan Sivertsen med venner.

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på Skjolden søndag den 6. september. Og da bor Fjordstova på noe som jeg aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen. Ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument, en egen teknikk. Hva tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler.

0: Altså, jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på, hvordan du jobber med musikk, hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg ikke så glad i å bruke det som instrument å kompe meg selv på konsertet. Men når jeg da fant ut at det fantes noe som hette Loopstation, altså det vil si, hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt som man da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
0: Er det dette du driver med på heltid?
1: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på Verftet på USF i Bergen. Der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet. Så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk. Mm. At den hadde passet bra til å ha meg i filmer.
0: Ja, da kan jeg forestille meg.
1: Jeg er veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja, og så fer du rundt på turné innimellom.
1: Ja. Mm.
0: Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på seg nervesystemet. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din, og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv når det er så mye heftige nyheter for tiden. Trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte jeg, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her, til å roe ned.
0: Ja, se litt om albumet ditt.
1: Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal, så det blir et slags sånn et kor da, kan du si. Men jeg lager sånne vokale landskap og som er veldig inspirert av vestlands natur. Jeg har vært mye ute i skogen her på Sotra. Hytten, den her Plato er komponert her på hytta min, som jeg kaller for komponisthytto.
0: Ja.
1: Så har jeg gått ture inn i skogen her, og så er det en sånn fantastisk skog her som er sånn veldig tett og mørk og veldig stemningsfull når lyset kommer mellom trærne, og så er det sånn fjellvegg bak med et ekko, og der pleier jeg å stå og synge. Det gjorde jeg også i dag.
0: Ja.
1: Og der kom den ene sangen på albumet som heter Morgonskog, med litt sånn fuglekvitter og litt sånn trollsk stemning.
0: Hva tid var et album å komme ut?
1: Det kom ut i fjor. Ja. Så det var veldig gøy. Det kom, og fikk masse anmeldelser og radiospilling i Italia og Estland og Nederland. Og.
0: Ja.
1: Det var veldig overraskende å se den responsen som kom. Den italienske anmelderen var veldig sånn, åh, de norske fjordene, og veldig sånn skandinaviske. Og veldig opptatt av naturen, norske og skandinaviske naturen.
0: Ja. Da skjønner jeg. Da spørs om jeg skal spille litt ifra den da.
1: Ja, det hadde jo vært fint.
0: Nå når du kommer til Fjordstova og søndag den 6. Er du helt alene på scenen da, eller?
1: Jeg er alene på scenen, men jeg har med meg en kjempedyktig lyddesigner som heter Torolf Tuvestad, som lager surround-lyd.

0: Det er også sånn at flere høytalere rundt i rommet, så folk blir omsluttet av lyd.
1: Ja.
0: Så da kan han sette seg ned og slappe godt av. Og jeg pleier å si på konsertene mine at hvis noen sovner, så er det helt ok.
1: Ja.
0: Da var det det jeg trengte.
1: Så det er bedre til å late i en augen og flyte ut i skogen, sånn så.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Ja, og så gleder jeg meg jo veldig til å komme til Skjolden da. Jeg har jo hørt så mye om Skjolden, og har aldri vært der. Så det må jeg si at jeg gleder meg til å se naturen, og håper at jeg rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
1: Få litt mer inspirasjon.
0: Ikke sant?
1: Ja. Da sier jeg tusen takk for praten, jeg.
0: Ja, veldig hyggelig.

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i vente hvis de reiser på Fjordstova. Vi vil ikke spille hele, for at det kan noe pirrende kjærlighet i å møte opp, tenker jeg. Vi går videre. Han Jon, han har laget et nytt intervju med ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakker med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, det blir mange dekk. Og hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekker å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten Caddy og opp til store varebiler, slik som Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport drev det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat, og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring, at kunderen kan ringe og si de har garasjen full i bås, så kommer vi og henter og leverer på Simas. Og så driver vi med, vi kjører flyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere turer på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe like lokal flytting da, her i Sogn og Sundfjord. Og.
1: Jeg har vært ned på flytteoppdraget til Fredrikstad og Salzburg. Hvor lenge før må folk bestille?
2: Når det gjelder flytteoppdrag, så er det jo greit å få litt tid på seg til å planlegge mannskap og at den har ledige biler og slikt. Men vi hiver oss rundt altså. Hvis det er ting som haster, så hiver vi oss rundt og så hjelper vi til.
1: Postruta er også transport.
2: I aller høgste grad, Jon, så er postruta og transport. Vi frakter viktige post og brev og pakker.
1: Ja. Og da kjører jeg noen postruta. Han kan gjerne Johansen noe, og Jon har vi noe. Takk for starten.
0: Da var han Jon da, som har vært på farten med opptakeren igjen. Han Kjetil, han ønsker for å høre deg streits med Sølten. Sultans of Swing.

0: konkurranse.
1: Da er det konkurranse, ja. Vi får ta første konkurransen med oss, som Jon skulle hatt.
2: Ja, vi får dele på det også,
1: vet du. Ja, men jeg har tatt vare på det spørsmålet som Jon skulle øve på oss der. Han får det neste gang vi skal på sending.
2: Ja.
1: Vi har trekning med for august. Og Finn og jeg. Og det er så avansert, ser du, for han skriver opp alle navnene med nummer framfor. Og Finn, han har etter landet på mobilen, så han bare trykker på en knapp. Hvis det 22 eller den samme hvor det for noe han trykker, så kommer det tale opp. Så det helt, jeg prøver å si jævlig. Og den som ble uttrekt nå for august, det var hun Marit Elvekrok. Det ligger 8 flakslåd her i studio og venter på deg, Marit. Gratulerer til deg. Og så da er det kamp om de neste 8 flakslåd. Så ring inn. 57? Nei.
2: 68?
1: 14-10.
2: Det er sammen med grunn av mitt, vet du.
1: Nå er det så lenge siden man har vært på luft i at det er vekken snart av mesta her. 57, 68, 14, 10.
2: Ja.
1: Ja. Vil du starte, du?
2: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Same procedures.
2: Da spør jeg jo, har gått etter, for hva dalføre i Møre og Romsdal renner elvedriva gjennom? Hva for et dalføre i Møre og Romsdal renner elvedriva gjennom?

0: Ja, da rekna med jeg har fått dosen lika med Eriksen for I kveld. Vi har trekt med, og den som var den heldige vinner til en gratis billett til denne konserten inn på Fjordstova på Skjolden, da var hun Liv-Britt Hagheim Stegegjerde. Gratulerer til deg, Liv-Britt. Og det slik med at du ikke kan eller vil eller har lyst til å bruke den billetten, så kan du gi den vekk til en kom an. Men da må de ringe til Turi, så hun vet om det. Det var det. Vi skal gå videre I programmet, og da det han Runar Hatlevold, som gjelder nye regler for jakt. Viltforvalter I Luster kommune, Runar Hatlevold, velkommen til deg.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Jeg så det var kommet en lov som var tredd I kraft nå, 1. juli. Kan du si litt om den?
1: Jo, da, den nye, det jo laget av en ny viltlov, egentlig, som heter da viltressursloven. Som kommet da, så det gjort en, noen endringer I forhold til, eller oppdatert regelverket da, I forhold til den gamle viltloven som var. Det da.
0: Ja, restlysforsterkende og termiske siktemiddel. Jeg helt på jorden når det gjelder slike ting. Kan du nett si hva det for noe?
1: Ja, jeg ikke så veldig god på det selv, men det så, det I korte trekk, hvis du forklarer med ordet, det at det et hjelpemiddel ved jakt, der du kan ha et sikte der, som gjør at det lyser så godt opp, at du ser dyr på alle døgnets tider, selv om det mørkt.
0: Ja.
1: Så da gjør at den på en måte kan jakte selv uten måne, og det helt mørkt ute da.
0: Ja. Mm. Men slik som jeg forstår det, så dette helt på seg individuelt for hver kommune, eller hvordan ser det?
1: Nei, det generell lov egentlig som sier at det forbud mot bruk av den. Også, men så det kommet en slags at kommunene kan gjøre en dispensasjon eller lage en lokal forskrift ved hjortejakt I kommunen. Mm. Dersom det behov utifra visse kriterier.
0: Hvordan ligger Luster kommune an der, vet du
1: da? Vi jobber med nå, og det har vi har hatt et møte I det som heter Viltutvalget I Luster kommune, som de har tatt det som et litt oppe I sak med deg da, for å sjekke hva de mener. Og da vi har på en måte de ønsker å lande på det, at han skal utsette den beslutningen med å tillåte det til over nyttår for å se litt hvordan andre kommuner legger opp det og se hvordan fellingstallet I kommunen endrer seg. Vi sitter jo litt med et inntrykk at bestanden har vært litt nedovergående og så lyst til å se hvordan utviklingen blir da. Før en eventuelt beslutter hva så blir det før 2027 da, fordi at uansett så vil ikke denne lokale forskriften være klar for langt ut I november, og da det så kort tid igjen å jakte at den kan like godt vente til neste år.
0: Ja. Mm. Men dette var hjortejakt, det noe undertak med andre typer jakt?
1: Ja, det mulig å bruke det på vilsvin og rødrev, og så det også mulighet for brukere ved ettersøk. Men ved ettersøk på hjort eller storvilt, så må en av varsle og grunnlegge av kommune og politi, hvis en bruker det.
0: Mm. Ja, men da har vi fått en grove trekk, og dette her gikk ut på.
1: Mm.
0: Det noe mer du tenker på da?
1: Nei, det vel det jo flere ting som endringer, da, men det kan jo... vil jeg anbefale folk inn å se, men ikke så veldig mye, men det nye, en ting som har vært merket seg I forhold til det at en har lov å sjekke skåtplass da, med lys. Det var ikke det lov til før. Så en har lov å sjekke skåtplassen om, rundt der, om det på en måte grunn til mistanke på at det treff, eller om man ligger der da. Mm. Det har ikke vært før.
0: Nei, men da tenker jeg at vi har fått det med, jeg. Da sier jeg tusen takk til deg.
1: Jo, vær så god.

0: Ja, vi fikk beskjed om å spille noe med jaktgreier etter denne praten med Runar. Så da ble det gjort jakt med Vassendgutaden. Vi går videre. Det har skjedd mye, mye i luster i løpet av sommeren. Røde Kors. Vi fikk en prat med han Bjørn Hesjevold Vinge. Da har jeg fått Bjørn Hesjevold Vinge fra Luster Røde Kors på tråden. Velkommen til deg.
1: Jo, takk for det.
0: Det har fått prøvd ikke i sommer, det.
1: Ja, vi har hatt en ganske aktiv og travel sommer med mye aktivitet, mange aksjoner. Nå fra fellesferien begynte omtrent og fremover. Så det har gått ganske jevnt.
0: Ja, har du talt på hvor mange oppdrag du har hatt?
1: Da har jeg måttet telle opp, for det noen flere som lurer på det samme. Og vi kom frem til det at fra 1. juli og frem til vi hadde den siste for en god uke siden, så har det vært 10 skarpeaksjoner med våre kallet ut og deltatt på.
0: Ja. Hva slags type oppdrag har det vært?
1: Det har vært litt forskjellige sorter. Vi har hatt noe som har vært søket til sakna, så det heter på fagspråket, altså leteaksjoner. Og så har det også vært flere redningsoppdrag, der det folk som har skadet seg eller sliter med å finne fram, men da på en kjente posisjon, som vi da må ut og bistå.
0: Hva de største utfordringene når de må ut i forhold til helt på seg, både vær og terreng og forskjellig?
1: Det klart at vi har jo mye høgfjellsterreng, og jeg tror at det samtlige aksjoner som vi har hatt nå i sommer, det har vært i høgfjellet. Og da er det mye krevende terreng. Det er ofte lange avstander. Det kan være langt å gå fra bilvegg til vi kommer ut til der som enten skal begynne å lete, eller der som den som trenger bistand oppholder seg. Så det er nok ikke det med terreng og avstander som er den største utfordringen.
0: Og gjennom å lipe og at det blir mørkt også.
1: Da kan det endelig være. Det er klart at alt er mye mer lettvint i dagslys når han kan se hva han driver med. Nå har vi fått mye godt lysutstyr til kort, så hjelper utrolig i mørkning. Men du klarer aldri å erstatte dagslys, så

0: korridorene.
1: Ja. Slik som en aksjon på Fanarokkene, og der en ble skadet, og skadet kan han jo bli det fort, og både dette og vrengle seg. Og... Men når de har med seg et turfølge med guide, og det er meldt, eller det er dårlig sikt hele dagen, og opp i en 1700 meters høgde, hvordan er vurderingen da til guiden, vil du si?
0: Jeg vil si at de hadde gjort gode vurderinger, og hadde gjort gode valg hele vegen. De hadde bra med kle og bra med utstyr og kunne ta vare på seg selv og på en som eventuelt måtte skade seg. Mm. Men alle kan være uheldige. Selv om de har gode kle og gode sko og godt utstyr, så er det slik som kan skje. Så da kan ikke vi på en måte klandre noen for at slik ting skjer. Altså.
1: Nei. Men det utsetter ikke selv også.
0: Ja, det klart at mannskapet våre, det jo vanlige folk, og mange av de jo godt fjellvande, til liks med de som ellers i fjellet. Men det vanlige folk, det jo mulig for våre mannskap å bli slettene og skade seg og alt, så kanskje med folk ellers.
1: Mm.
0: Det gjør det noe bedre.
1: Ja. Jeg leste at de hadde kjøpt ikke en spesialbåre. Hvordan fungerer den?
0: Det en båre som laget av titan, så er det ganske lett og sterk og solid. Og så er det også med et ganske stort hjul, så et stort sykkelhjul egentlig, midt under.
1: Ja.
0: Så den kan deles i tre kolli, altså at du selv vil båre i to, og så hjulet for seg selv. Og kan da bæres på en bæremeis eller en ryggsekk på vei opp til en pasient for eksempel, og så setter han det sammen og kan da tridle pasienten i hjertet. Mm. Det er litt til terrenget da. Men den fikk vi jo god nytte på den aksjonen på Fanaråken, der vi måtte ta med oss en pasient ned for ca. 1700 meter og langt ned til Gjøno, over Fanaråkbreen og helt til Preståsensvattnet. Så det var en lang og krevende tur, men den bestod med glans. Man har brukt det før også, men aldri på så lange og krevende oppdrag.
1: Kan det
0: brukes
1: i all slags terrengran?
0: Ja, det er klart at det terrenget som vi har her i Luster, og nå setter jeg i Turtagrø og ser opp i Hurungaden, så det jo ikke alle plasser der at det råd å få med seg hverken folk eller slike båre. Men på egentlig alt av oppdrag som Røde Kors er kapabelt til å håndtere, så er denne julebåren der ganske godt egnet.
1: Mm. Det er slik som når det er manglende, eller ikke helikopter for landet, hvordan organiserer det da? For eksempel at det må bære en person i stykketerreng?
0: Nei, det blir jo til at vi må bare på kjøre så langt som det er praktisk mulig, enten om det er med bil eller det med for eksempel ATV. Nå på sommeren, og prøve å komme så langt ut til terrenget som mulig, på den enkleste og raskeste mulige måten. Og så er det å gå derifra, hvis ikke det flyver.
1: Hmm. Samarbeid over kommunegrensen, hvordan fungerer det?
0: Ja, da vil jeg si at da har vi sett noen ganger i sommer, at det fungerer helt glimrende. Og vi samarbeider godt både innad i kommunen. Vi jo to hjelpekorps her i kommunen med Luster og Hafslo. Og vi har jo hatt god bistand både fra Folkehjelpen i Årdal, og vi har hatt med hjelpekorps fra Gudbrandsdalen, fra Lom og Sjåk på Rannaksjonen på Fanaråken for eksempel. Og vi samarbeider kjempegodt med de andre hjelpekorps i hele Indre Sogn også.
1: Mm.
0: Så da vil jeg virkelig si at det samvirker og det samarbeider vi har på tvers av kommunegrenser og på tvers av organisasjoner også. Det fungerer kjempebra.
1: Ja. Når det er et dårlig utfall av en aksjon, hvordan tar det vare på mannskapet da i etterkant?
0: Da har vi faste tilbud eller fast opplegg med egne folk som er utdannet til å ta slik etter samtaler og kunne følge opp mannskap som har vært utsett for forskjellige hendelser eller traumatiske ting.
1: Mm.
0: Så da har vi ganske godt opplegg på, og da har vi jo, ja, da ser vi fra tid til annen at vi har aksjoner som får et tragisk utfall. Men da er vi nøye på at det blir sett opp tilbud om slike ting,
1: mm.
0: Så det gjelder.
1: Ja. Hva vil du nå, når det nærmer seg slutten av sommersesongen, men hva vil du si til deg som vil legge ut på turer, spesielt lengre og krevende? Høsten er jo fin i fjellet.
0: Høsten er kjempefin i fjellet, og det er mye folk i fjellet enda, det er jeg ikke i tvil om. Det er jo litt her å ta hensyn til de vanlige fjellvettreglene, og så tenke ikke bare en plan A, at han har med seg klær og utstyr for at ting går på skinne, men at han også har klær og utstyr for en plan B i tilfelle noe skulle skje. Og det skal ikke nødvendigvis så mye til, er det noe som vrikker en ankel, eller klarer å strekke et kne eller noe slags, så er det ikke sikkert at de klarer å ta seg videre de siste 5 eller 15 kilometerne før de kommer til folk. Og det mange plasser her i området, så det heller ikke er mobildekning. Så at han da har klær og utstyr til å kunne ta vare på seg selv lenger enn da han kanskje tenker nødvendig, da er voldsomt lurt. For da kan utgjøre forskjellig fra at ting går greit til at det ikke går bra. Og så er det også fort å tenke at det fortsatt er sol og sommer, men det er ikke det lenger nå, for nå er vi kommet til slutten av august, og det er 2 måneder siden solen snudde, og nå blir det voldsomt mye tidligere mørkt på kvelden, og natten er begynt å bli ganske lange. Og det er mange som tenker at de skal på en kort dagstur, og ikke tenker på å ha med seg lys, altså hovedløkt eller lommeløkt. Og da er det kjempelurt å ha i sekken nå, selv om man kanskje bare skal på en kort dagstur.
1: Ja. Har du nok aktive medlemmer?
0: Ja, altså, man kan jo aldri på en måte si at man har nok, og man har i hvert fall ikke for mange, men nå har vi i overkant av 50 medlemmer som er hjelpekorpset. Noen er under opplæring, og så er det et par 40 som er godkjente og står på alarmlista vår. Men vi har alltid plass til flere, så er det noen som har sitt aktiviteten og kan tenke seg å være med, så er det bare å ta kontakt.
1: Hvem er det som kan bidra?
0: Jeg vil si at alle kan bidra egentlig, for at alle får den grunnopplæringen som krevs for å være aktive og være godkjente i hjelpekorpset. Men det er klart at de aksjonene som jeg har, så er det mye i fjellet, og det er mye bratte motbakker i Luster og området vårt. Så det er jo en fordel hvis at han er i noenlunde fysisk form, for ellers så er ikke sikkert at det kommer så voldsomt langt. Men det er klart at den som eventuelt ikke er i god fysisk form og er med på aksjonene våre, de blir i god fysisk form. Så da å være interessert i friluftsliv og være ute, da er en fordel, men det er ikke noen forutsetning.
1: Nei, men det er vel også mange oppgaver innen, så han trenger vel ikke å være med på de tyngste?
0: Nei da, det er helt sant. Det er sånn at han må på en måte være kapabel til å komme gjennom grunnopplæringen, og da innebærer litt av, til viss grad å være ute i skog og mark og fjellet. Men når han er utdannet, så er det også kunne, stort sett alle aksjoner behov for det logistikkkjøring, og han skal bemanne et ko, og det er mye slik oppgave, så så kan gjøres det selv om at han ikke er i noen superform.
1: Da sier jeg takk for praten til deg, og så må du få med deg i ønskeplata.
0: Ja, jeg har tenkt litt på tanke på denne bakgrunnen for det vi prater om i dag, da, så har jeg jo med mye aktivitet i kjedelet. Og da tenkte jeg det kunne passe med en låt fra Big Bang, som heter Welcome to the Mountains.

0: Hovedporten på slottet. Og her hilses det.
1: Ja, nå hører vi også kongen sitt signal, og det spilles jo alltid når de kongelige inn- og utpasserer slottet eller andre steder.

Her hørte vi parademarsj, og som Kipsgaard sa, det her alltid signalet som betyr at kongen ankommer eller drar fra slottet offisielt. Nå skal kong Harald den 5. Ut på sin aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz Geländewagen, som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som svøpt i kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårebukett fra familien. Det kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener, og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt i landet.

0: Båren går, Hans Majestet Kongen, Hennes Kongelighet Kronprinsessen, Prins Sverre Magnus og Prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra Kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting i svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet. Da han døde 28. august, var det dagen for det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten altså 21 skudd, med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da den her sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det er nettopp det. Det er den velklingende, men sørgmodige Ole Olsens sørgemarsj, som her blir spilt av prosesjonskorpset med musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps.
2: Eva Marie Bulai, du står rett nedenfor Slottsplassen. Hva ser du?
3: Politihestene som kommet frem i toppen av Karl Johans gate. Det så vidt jeg kan se, fire politihester med ridende politi. Og så ser vi jo da garden som kommer rett bak. Langs hele ruta her nå så har soldatene løftet geværet opp på venstre skulder og står klare til å danne espalier, eller de har jo dannet espalier, men nå er de klare til å står her når båra blir fraktet forbi. Det jo politi som står og passer på utenfor folkemengden i paraduniform.
0: Vår nye konge har på seg hærens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordenens ridderkors i halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett, mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelensky også deltar i prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius. Etter det igjen, gjestenes statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap og representanter for de tre statsmaktene. Og det vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva Marie?
3: Det er det. Det er seks store fakkeltårn med fakler på toppen med Kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidlig ramme rundt hele denne prosesjonen som kommer nedover Karl Johan.
0: Hvem er det som spiller, Ragnhild?
1: Nå er det Hans Majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det er denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset, det består av stabsmusikken og Hærens musikkorps.
0: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
1: Altså, dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss frem til noe. Jeg tror, i stedet for å variere så mye, så er det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen, vi vet hva vi skal gjøre, og det er akkurat dette det handler om, og da er det ikke så mye variasjon i musikken, kanskje, som gjelder.
0: Akkurat denne ruten har jo Kong Harald også måtte gå noen tunge turer. Tyngst var det nok i 1954, da han måtte gå bak kista til sin mor, kronprinsesse Märtha, som var død av sykdom. Da var han bare 17 år gammel. En vanskelig alder å miste sin mor, sa kongen selv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märtha, som kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
2: Eva Marie, får du øye på kisten svøpt I kongeflagget?
3: Jeg ser ikke den enda. Nu ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her I rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til det som tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilen og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nu, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
0: Kipsgaard, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste æresprisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da I det når prosesjonen passerer forbi, mens når prosesjonen ikke foran soldatene, vil de stå I stillinger som de kan holde I litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo prosesjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena, og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret og etter domkirka så står heimevernet. Og den rangeringen basert også på når de moderne militære organisasjonene stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet I 1628, så det jo bare 400 år siden. Mens de andre litt nyere den organisasjonsformen vi har I dag. Og her ser vi også mange av soldater nå bak her I kamuflasjeuniform, og det jo den nye nordiske uniformen. Det et nytt symbol som vi også har, tillegg til at det praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene I større grad enn før.
0: Flaggene langs Karl Johan senket til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten I bakgrunn, som altså 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
5: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, hvordan det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
4: Det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen forbi og går foran deg, så har du fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Men si du venter på at det skal skje og så videre, så det klart at det en fysisk belastning å stå der.
5: Og Eva Marie Bulai, du langs ruta. Ser du noe mer nå?
3: Nå ser vi båra svøpt I kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer svøpet I et svart stoff for anledningen. Så det mange som, ja, det mye som tilpasset denne gravferden, og det svart farge som på alle trommer I dag. Nå ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt I det røde kongeflagget. Så ser vi kongefamilien som går rett bak.

0: bak vår egen kongefamilie, så følger kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Det her gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå I den her prosesjonen som nå har krysset over til området foran universitetet I Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså I rødt med en hvit bårebukett oppå og den her tilhengeren som da båren blir kjørt på I lilla og med gullfrynser på sidene. Helt I starten av prosesjonen det fire politihester, så følger trommekorpset til garden, og så altså båren med kong Harald den femte. Langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere I dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det Det jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her jo alle korpsene jo med på det her. Det jo da som nevnt Forsvarets stabsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det da en kongelig norske marinemusikken, som da holdt I Horten, og så det jo sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så også da luftforsvarets musikkorps med fra Trondheim, og også da heimevernets musikkorps. Og det her også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som jeg veldig opptatt av skal alltid være sammen I forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nu det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nu ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelensky går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner. Men alle går I svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen. Helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her I svarte klær, I rolig gange I prosesjon.
5: Litt lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så det påfølgende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette det tusenvis som står langs med Karl Johan men det helt stille I påvente av at kortesjen skal komme forbi hører selvfølgelig musikken fra kortesjen og foreløpig så ser ikke jeg her jeg står så mye annet enn hestene som går først og ser jo at kortesjen på vei nedover. Men det helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
0: Dagens sørgehøytid skjer jo I Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo I hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var I Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet I Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen I 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene I Kiberg I Finnmark. Og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. Og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald redda livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde i frykt for vold i hjemmet. En helt spesiell plass I det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt det til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye I det siste I Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn men at vi ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om, da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio, og vi følger gravferden til hans majestet kong Harald. Bak båren går hans majestet kong Håkon den 8. Sammen med sine barn, kronprinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus. Og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring I verden, Japan og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som I heldrekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
6: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp I øret og følger med på hvert steg som tas.
3: Hvor mye ser dere, dere som står I og har møtt opp mannsterke Kjartan?
7: Vi som var tidlig ute og stod nært gjerdet, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser, og akkurat nå kommer garden, politiet som har passert, kommer garden først med svart dekte tromme og portesjen bak, og det veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs minutter her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. Men det veldig neddempet stil og respektfull stemning som hentes der.
3: Kom sola for å følge posisjonen.
7: Vanskelig for meg å høre hva du sa.
3: Om det blir sol.
7: Akkurat nå det overskyet, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen var jo glad I å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt bris på, han kunne nok ønske seg litt mer, men for de som har stått her, så har det vært deilig når sola har varmet opp litt innimellom.
6: Halvar Spjøtvold Sager, du gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
8: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
6: Ingen overraskelser så langt?
8: Ingen overraskelser, synes ikke jeg, så langt, nei. Man ser at de har symboliske smykker på seg, og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
6: Det et stort sikkerhetsombud der. Hvor mye, hva slags verdi det på disse smykkene som der?
8: Altså, det jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her jo snakk om naturperler, diamanter I høye verdier, men også på grunn av at de har en veldig stor historisk verdi.
6: Nå beveger prosesjonen seg nedover Karl Johan. Det mange folk som har møtt opp Paul. Det høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte, den her marsjeringen, at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
6: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det rundt deg nå.
7: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på, og stramme soldater står i vakt ved ruta. Og så det jo da den nye kongen, kong Håkon den 8. og hans familie, som kommer like bak. Og det et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien komme bak den A2-limousinen og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo også litt symbolisk så sentralt som det både kongehus og Stortinget i vårt demokrati.
6: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå saktere, dette har de øvd på.
2: Absolutt, det har de, og du kan si når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har den selvfølgelig en sorgefunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grundlag for egentlig da å ha et planverk som gjør at man I stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrker som garden for eksempel jo godt trent på det her og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien. Mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan. Så de har jo også en del ekstra trening på det, og det også enkelt av de mannskapene som her, de jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden, og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, for eksempel et Telemark-bataljon og så videre, jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være I krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
0: Kan jeg bare spørre deg, kong Harald og forsvaret, du har jo vært I forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta I dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Altså for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært da naturlig å ta med seg det perspektivet inn da, I min militære gjerning, og så det jo høy bevissthet hos meg og de fleste I forsvaret at kong Harald, I likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret, og har følt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til kong Håkon sin rolle under krigen, også videreført da, gjennom både Olav og Harald den 5.
3: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan Røslett.
7: Ja, jeg kan jo si at akkurat nå så så vi den norske regjeringen gå forbi, tett omsluttet av sikkerhetsvakter fra politiets sikkerhetstjeneste. Og etter det så gikk den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen som en av dem I spissen. Og nå har kortesjen passert den øvre delen av Karl Johan og ved Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og, og løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
1: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det usedvanlig stille blant publikum der. Og det jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre og som vi hører. Og når du har erfart det, så det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
9: Og det mange som vi har møtt opp. Karl Johan tilnærmet full, og Eva-Marie Bulaid har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
4: Jeg står her sammen med to damer som litt grå I håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg Kong Olav sin begravelse.
10: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min, som var 7 år gammel, og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig... Og det veldig sterkt, da. Og selv når de kommer forbi, og du hører den sørgemarsjen, det... Ja, det gjør inntrykk. Mm.
4: Hvor var det du fant deg plass langs ruta I dag?
10: Oppe på Abelhaugen, I skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs, langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
4: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her I dag?
11: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. ja, så det veldig glad for. Veldig gøy å ha.
4: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til Kong Olav og nå til Kong Harald, hva det som likt?
10: Som likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellig, da.
4: ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
10: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK, dette kan dere lese I avisen I morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt... dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig, på mange måter litt sånn, du får klump I halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var I 91. Enda flere folk.
4: Og nå det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermen, for her I Oslo sentrum så det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien og så følge selve gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha, Wenche og Turi.
7: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larø. Hvordan synes du dette var?
12: Veldig spesiell opplevelse. Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
7: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
12: Ja da, det ble litt for ettertiden. Det ble det. Så det ikke hver dag man ser... Ja, alle Europas kongehus spasserer en meter foran det på gata.
7: Det veldig spesielt.
12: Ja, ganske spesielt.
7: Hva slags forhold hadde du til Kong Harald?
12: Nei, han var jeg en veldig samlende person, en virket som en snill og god mann, humoristisk. Ja, nei, det godt å ha et kongehus som så folkelig som dem.
13: Takk skal du ha.
9: Og her følger vi altså prosesjonen som har kommet nå til...
3: Rett nedenfor Egertorget i Oslo, nedover gågatedelen av Karl Johan, for alle som har vært der. For å ta dem imot, Marte Kåss Arnsen, du står ved Stortorvet, altså rett foran Oslo Domkirke.
9: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilsig av gjester som har kommet i både buss og i andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss komme inn og ut av den. Så kom Marius Borg Høyby og Durek Verret med følge og gikk altså inn i domkirken her, hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver som står utenfor på denne røde løperen under den lilla baldakinen. Og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene i Oslo Domkor komme gående inn her i sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også pynta med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halvstang som står utenfor hovedinngangen. Og det en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldrene sine, og andre som blir holdt på armen, og det

0: du har kommet hit. Det är lite speciell stämning av sätt att se på en direktsänd begravelse från Oslo i kyrkerummet.
1: Ja, jag vill ju se det. Isakskatedralen är ju en flott kyrka och få sett det på storskärm det som sker i Oslo med den folkansamlingen och de fina bilderna som kommer därifrån med alla de som är stilt upp i Langs Karl Johan där och den musiken, inte minst Ole Olsen sin fantastiska melodi som spelas kontinuerligt, det är mäktigt.
0: Men du kunde ha suttit hemma.
1: Ja, jag hade inte lust att sitta hemma. Jag hade lust att färra en plats där jag kände att respekten för det som föregår i Oslo kunde följas lite närmare mig. Och det var la med andra i Isakskatedralen, eller för så vidt i en annan kyrka, kunde jag också ha dratt, men det välte den här. När man inte kunde vara i Oslo, så följde jag att den bästa platsen att vara, det måste vara här, i respekt för kongen vår.
0: Det är 160 kyrka och menighetshus som överför gravfärden, och det skapar ett fällskap in i detta rummet, sen när vi är på avstånd.
1: Ja, det tänker jag att det gör, och det är säkert därför det är så många som är kommit hit, för att följa den närheten till andra och till Oslo.
0: Men du, det har varit en speciell uka, och detta markerar på mot avslutningen av den tyngste sorgeperioden. Blir det lite gott att kanske puste med nedsänka skuldra i morgon?
1: Ja, alltså, det tar nog en stund för vi egentligen att det går upp för alla att det här faktiskt har skett. Det har varit 12 vanskeliga dagar för många och sorgfulla dagar. Men livet går vidare och vi har ju en flott konge som tar efter, och jag syns vi har ett fantastiskt kongehus, och jag hoppas monarkiet vill leva länge i Norge.
0: Tack till Gøril Skogvang, och då avslutar vi här från Isakskatedralen i Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
2: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den kista til kong Harald den 5. er svøpt i kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løve på, og en hvit bukett med blomster ligger som bårebukett på toppen. Bak så følger vår nye konge Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det er ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det er tydelig å se at prinsesse Märtha Louise er svært beveget av det hun ser. Det er helt stille i Oslo, bortsett fra militære kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
3: Og det er et stort alvor i hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det er en uvanlig scene vi er vitne til nå.
4: Jeg tror ikke det er så vanlig for yngre folk i hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka i dette sakte tempoet.
2: Hva ser du, Marte?
5: Nå har altså, går garden forbi oss rett utenfor inngangen til domkirken her. Og denne sort matt, sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran, kjører nå i sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med Kong Harald som kommer bak. Inge Merete Obbelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat nå?
6: Den veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregete lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at Kong Håkon den 8. gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett og mange av vi har sett I tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige. Vi ser prins Albert og førstinne Charlene langt fremme I toget.
5: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
2: Og vi ser at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke, og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fyksetveit, og biskop I Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser, og alle først lar kong Håkon, dronning Sonja, hilse på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
7: Og Marte, du jo I området der. Hva ser du nå?
5: Akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og fikse Tveit og ser altså mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser det ut som du blir stående her litt og snakke sammen og prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør det samme som Ingrid Alexandra har også litt mer tilslørt ansiktet til dronningen I det de altså forsvinner inn I Oslo domkirke.
2: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo domkirke, som fiolett fløyel, og pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin jo rett og slett da et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn I kirka.
8: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I kirkerådet. Hva det første som venter dem I det de går inn I domkirken?
9: Nå vil de gå inn I domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
8: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
5: Nå det altså prins William som nesten bakerst I rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn. Og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. Da de kongelige I sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd I ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Paul og Plassen beskrev så fint der. Inge Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som tettest på det norske kongehuset?
6: Av de kongelige så det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet til stede i Oslo for å være med i gravferden. Hun jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som har kommet for å være med her. Så vet vi også at det tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske som jo har kommet sterkt representert her med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der selve familiebåndet jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så det jo selvfølgelig det britiske kongehuset, der familiebåndet nære, og der det norske kongehuset ganske, altså de norske kongelige høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken, og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
5: Og i det sametingspresident Silje Karine Muotka i ferd med å stille seg på trappa inn i domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
10: Ja, jeg står jo i spikerskjuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her det jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn i domkirka nå. Mange av dem sto og følte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit i dag?
11: Jeg har kommet hit i dag for å vise kongen siste respekt, og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige, som jo litt spennende selvfølgelig. Og så var jeg i gardemusikken, så jeg føler jo litt nærhet da. Jeg har møtt kongen en gang før, men bare når han gikk forbi da.
10: Men så du, hadde du vært litt yngre og i garden nå, så kunne du ha vært en av dem som spilte her.
11: Men jeg så ikke at garden spilte, det var stabsmusikken som spilte.
10: Okay. Men nå det i hvert fall å se på storskjerm her. Hvordan synes du det?
11: Jeg synes det fint, og så en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk i sentrum, men så var det fortsatt så stille og fint, så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig. Det synes jeg var veldig verdig på en måte.
10: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
11: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min. En studiebok.
10: Takk skal du ha. Her det altså folk som har samlet seg for å følge gravferden fra storskjerm midt i Oslo sentrum.
5: Så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken, der vi fortsatt hører klokken i kime i det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det har kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inger Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes i dag?
6: Det sier noe om kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene i det kongelige livet. Og så det verdt å huske også, tenke at dette jo mennesker de alle har kjent i tiår etter tiår. For statsledere, de kommer og de går av, men her det jo mennesker som har møtt hverandre i nettopp bryllup og begravelser og seremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
5: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa i det som ser ut som de siste gjestene beveger seg inn i kirken.
8: Ragnhild Weire, det musikk som møter folk I kirken. Vet du noe om hva?
4: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister, og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
8: Gunhild Nordgaard Hemsø, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
9: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, I gravferden. Og da det en gravferd I Norske kirke speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles I denne seremonien. Både I minnedelen, I hvordan talene hvem som til stede, og I overgivelsen.
2: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det I hendene våre, rett og slett.
7: Vi har faktisk fått det I hendene på papir her, hvordan, hva som skal skje. Og det jo ingen som rukket å se på det enda. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, det du har sett?
4: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles I det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
8: Mm. Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy of St. Martin in the Field som tar oss med dit, sammen med Sarah Banden fra Holbergsvitna av Grieg.

0: Inger Merete Obbelstad, hva det vi ser i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femte spåret bli båret inn i Oslo domkirke. Og vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn i mørket i kirkeskipet i Oslo domkirke. Og nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses i den norske kirke, som den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gylver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigvo Sång, som en salme som med i norske salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk i norsk salmebok, for den ble skrevet av han og dronningens 70-årsdager, og fremført første gang i hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: Jeg har tilgang til.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremmeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel, ganske tidlig i starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, i tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde. Han hadde selv en tilhørighet i den norske kirke, men var konge for alle som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
5: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her i denne, tross alt en offentlig begravelse, da? Gravferd?
4: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det er veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, å spille denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset er grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den fremføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnær norsk preg, vil jeg si.
2: Det ringes nå inn til seremoni i forbindelse med hans majestet kong Harald den femtes gravferd. De flotte takmaleriene i Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det også kranser stilt opp fra familie i inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje i dag. Det er stille i kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses, og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg, og menigheten reiser seg i Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
3: Vi hører nå en improvisasjon over Nostigvo Sång ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut. Denne ble også, som jeg sa i stad, spilt inn i forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut i 2008.
2: Da lytter vi litt på den.

sang «Nå stiger en sang» i Oslo domkirke. Det 9. september, klokka straks 13, og vi skal ta med hele landet i en stillhet som skal vare i 1 minutt, nå fra klokka 13.

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Da er det tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren før han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel med hans majestet kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummisøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tapet er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst til å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetallet nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
4: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv. Hva jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart. Med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talen hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle like mye verdt, fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi samlet for å sørge, for å hedre. En æra over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre, og står støtt forankret i grunnloven og folkestyre. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. Sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
1: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Tuva Sivertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol, tar en rød rose og går fram til sin manns grav, bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Det dørte preses i den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som nestleder i samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka. Mun on porre paimun. Mun touttaan sautsifan. Ja mu sautst tout mu. Mun en attaan sitsiä agalas ellima. Se ei koassike lahpo. Ikä ohtike rohte sineer mu kielas. Mu ahtsi kuhtela attaan siin munje läs tuorit. Ka puh ääräisät. Ikä ohtike rohte sineerit. Ahtsan. Kiitos.
0: Du hørte Mattis Eira, som leste på nordsamisk. Han nestleder i samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

0: Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå. For vi skjønar stykkevis. Og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som stykkevis ta ende. Da jeg var barn, talet jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forstod jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte. Men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis. Men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut kjent av Gud. Så blir de værende, disse tre, tru, von og kjærleik. Og størst av deg kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
1: Det var skuespiller ved det norske teatret Amelie Isungset Agbota som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt. Men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken det største av alle Guds gåver til oss. Men størst av alt kjærleiken. Enda til sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjarta så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det å elske. Og spegla Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil, men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærleik i det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss, og møte hverandre, og lytte, og se og respektere den andre. En litt spesiell spegel såg vi i kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv når den måtte vekse i det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser.

0: utrolig mektig opplevelse I Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me og Bli Hos Meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary. Og det var stor...
1: Lord's Prayer, each in our own language. Vår far I himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Av jord du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

kor og menighet sang Deilig jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til kong Harald. Det spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgangen. Oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-seere og radiolyttere inn og utland.

så å følge dronning Sonja sammen med Oslo biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

mektig seremoni, et mektig skue, som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige, så kommer adjutantstaben, den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: seremonien inneholdt også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte K. Sørensen, du på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt av Flykse Tveit, og denne presisjonen med kisten med dette røde flagget og disse hvite blomstene opp og båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva det vi ser?
2: Det jo veldig stille, som det har vært store deler av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Synnøve Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. I hånden, og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann, mens kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slottet og nå helt til domkirken. Den dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det jo en forsamling her i dag som minner om den man kunne se på Slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det alle bakgrunner, det eldre, det spedbarn, det voksne, det fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Flykse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det vel kong Fredrik den 10. Av Danmark som veksler med ord med vår nye konge, mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott. Og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man, som vi nå hører.
0: Luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapittel i denne dagen, prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hvordan var, hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge, med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig denne minnedelen var veldig sterk sådan, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge, med helt fra starten Jeg vet i Himmelrike Borg og Norsk Folketone til Abide with me, et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Disse flyene, vi hørte jo litt om dem, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det Missing Man-formasjon, det jo et nytt element i kongelig begravelse, og jo, vi kan kalle det for luftforsvaret sin signaturheder til kongen i dag. symbolikken ganske tydelig. Det også et fly som, som drar I spaken og forsvinner til himmels, bokstavlig talt, mens resten av formasjonen fortsetter og et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har, har fallende, blant annet.
0: Ja. Og nå det en ny prosesjon på gang. Nå det Kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske Det den svenske dronningen
2: som... Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott, og til en minnemarkering der, der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befalet fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien, og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
6: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på I sine mine ord?
7: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene I hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden, der står det, der inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
6: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg I bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. juli og avslutta den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
6: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunnhild Nørgaard Hermstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten,
6: som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, en moderne skikk, mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
3: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men allikevel som en vanlig gravferd. Var det, hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Bite With Me, og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
6: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
7: Ja, det du nevnte den svenske kronprinsessen, hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som en En preses av stort format og som talte utrolig vakkert på nynorsk. Tro, von og kjærleik som han talte og hvordan det vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre og at det også ga et løft.
0: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelsk var jo altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne gjennom den her seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører den her på engelsk, og altså, man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepe da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra Det Norske Teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Bli ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «O bli hos meg»-sangen, kanskje?
3: Også på engelsk, litt uvanlig, kanskje?
4: Ja, Bainui er jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den er også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og er noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
3: Mm. Og det å ha et gospelkor også, er vel også ganske uvanlig.
4: Ja, og det tenker jeg også understreker Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har vært inne på Sverige, hans mor var svensk, og det var jo også med i seremonien, og han har et sterkt forhold til Amerika.
3: Og Marte, du med oss. Hva skjer der du nå?
2: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist, og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philippe av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, konen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig, det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
1: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
2: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det er jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det er jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
6: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva er det vi hører i bakgrunnen?
8: Ja, det er Chopin sin sørgemarsj, og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere i dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
3: Norske komponisten,
8: ja. Ja, mens nå er det jo Chopin som er mer også den internasjonale sørgemarsjen, og det markerer kanskje også et taktskifte at i første del så er det virkelig en statshandling, da er det staten som marsjerer til domkirka, mens nå
5: har jo vært I kirka, fokuset kommer mer på menneske, og nå det jo noe dypt eksistensielt og universellt menneskelig som kanskje denne musikken her symboliserer. Eller så noe annet som veldig symboltungt akkurat nå jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det med den yngste organisasjonsenheten I forhold til de andre forsvarsgrenene. Men det jo egentlig dem som I aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militærhistorie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
0: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius, vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
6: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
5: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de jo også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
3: Som også står I dette menneskelige gjæret langs...
5: Ja, de gjør det, og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten, og det kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det jo når majesteten går bort. Og alle de soldatene som ikke I Oslo akkurat nå, de jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så to faner som ikke står der, det da garden sin og krigsskolen sin. De jo da med I, garden sin med I prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det jo på grunn av den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det de eneste hvite fanene, for det kongens farge.
7: Ja, det bare et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Det litt tilfeldig når han gjør det, eller det når han passerer gitte...
5: Ja, så de espalierstyrkene de er jo organisert I mindre enheter med hver sin sjef, så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldatene.
7: Så jeg bare lyst til å si en ting til. Nå vi på vei borti fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det nok, jeg tror for mange av de... celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo Domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det en kirke som står veldig godt til Kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som litt mer neppå. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
6: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han steg ut av kirken. Han også I følge som kjent og en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
4: Det jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene I denne seremonien, som ble lest på nynorsk, og som preses prekte over, som kanskje det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som sterkere enn døden. Ellers så vil jeg også si det at det interessant nå for nå, mens I går nå så kimer klokken I domkirken. Når du kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen I det de nærmer seg.
6: Og vi nærmer oss nå, Anja Strøn, du står like utenfor Akershus festning.
9: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten hasten med kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte 60 skritt I minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Gardens signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som kong Harald var høyeste beskyttet for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som I hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass.

0: her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke for 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en speciell historisk klang fordi folk fra dette regimentet kjempet I Norge I 1940, altså de som var I regimentet tidligere. I likhet med sin far Kong Olav så var Kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre, over broen, inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
1: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med I dag.
2: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere I hvorfor det de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte, og det her de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det dem som også da holder vakt på de kongelige residensene tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra livkompaniet. En interessant sak der jo at livkompaniet til den svenske kongen og han som sett kongens garde har jo også...
1: Og livkompaniet det hans personlige...
2: Ja, riktig, ja. Riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da hans majestet kongens garde ble etablert, så var jo det for kong Oscar den første, som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde og ønsket å benytte seg av den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendig. Men det finnes mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene, som de bruker de to gardene, egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå, og de norske røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så det jo da fra Yorkshire Regiment, så var det jo personell derifra som var med I kampene I Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept I kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet I 1981, og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre brittiske enten, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at I 50 år så har de trent veldig mye I Norge. De alltid I Norge hvert år og trener her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til æresoffiser i det her regimentet. Og hun var da svigermor til kong Håkon, den sjuende. Og kong Håkon den sjuende, han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått I arv, så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberste I det regimentet her. Og I tillegg, det som interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten I den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den femte sitt monogram på uniform.
3: Mm. Du verden I Storbritannia, altså.
2: Akkurat.
3: Hvordan ser det ut ved festningen, Anja?
0: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden som gikk forbi her nå. Og da skal man helst være så stille som mulig, men litt unna så får man lov til å snakke. Og nå runder altså garden hjørnet, og på vei over broa straks inn til der Slottskapellet, Akershus Slottskapellet og det fortsatt Chopins sørgemarsj det går I.

0: kommer gjennom skyene, og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover.
1: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
2: Ja, det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, han polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette en av for hele verden forstår hva som skjer når de hører denne.
3: Jeg har også lyst til å si litt at Akershusfestning jo et veldig mektig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der slottskirka ligger. Etter flukt av presses Olav Fikse Tveit så kommer den her svarte militærbilen og så kommer båren med kong Harald.
1: Mm. Og Anja, du hva ser du nå?
0: Ja, nå trilles, eller kjøres båren forsiktig rundt svingen, slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Håkon, flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik, går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det det var da kong Olav hadde sin gravferd i 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk i denne prosesjonen også til kapellet, mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd, rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være cirka 150 gjester i, ikke domkirken, men med Akershus kapellet her, skal det være cirka 150 gjester, mens denne gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
3: Og så så vi også at det her britiske æreskompaniet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned. Alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken. Og de går jo altså inn i et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen. Hadde jo vært festningsverk her. Det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt. Blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
1: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kibsgaard, oberstløytnant, som ropes ut. Hva det for noe?
4: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger i det militære. Alle gir honnør, men det finns forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig, og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp, og så ned i en sakte bevegelse, og peker munningen ned som en honnør. Og så vi også her, når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som var stilt opp i innersvingen, og det jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
1: Mm. Og Paul, som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå i prosesjonen. Det var i 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller?
3: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som for den nærmeste familie, men også de som går i prosesjon her. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn i slottskirka her. Og vi skal ha... vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kipsgaard her, skal de da altså opp den her bratte bakken inn på festningsområdet der?
4: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
3: Mm. Det kan også være et svar på det.
1: Kjartan Rørslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor det du her?
5: Ja, jeg I nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og vi, han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
6: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkest inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp I en konges gravfær og avskilen med Kong Harald. Det jo den visa som har som en gjennomgang at gras grønt for alle, og det minner meg veldig sterkt om den norske selvforståelsen som kom fram her.
5: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
6: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fikse Tveit snakker jo også om de blanke arkene I sin minnetale, også et Prøysen uttrykk.
5: Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
6: Ja, det har vært en verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så det jo det med en avskil at det også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
5: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
6: Han sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå altså Kong Håkon den åttendes tid kommet.
5: Takk for det, Harald Stanghelle.
3: Ja, og for prosessjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene I Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
7: Og I et Oslo bada I sol.
8: På Stortorvet, Marte, hvilke inntrykk sitter de igjen med?
9: Men nå det litt sånn, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå, etter at seremonien ferdig, og det som så fint med gravfærer, det at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sheik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til domkirken, og nå går de ombord I en buss. De skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset. Og jeg her sammen med kongehusekspert I Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
10: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende og vakkert. Jeg må si at de seremonien I kirka var utrolig fin og representerte Kong Harald på et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Hattemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende og vakkert. Og representerer liksom kongen sitt forhold til folket og den neppotypen han var. Det var fantastisk.
7: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på det også.
10: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig, og han snakket direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell opp I nord, der jeg kommer fra, hvis det lov å si. Hvor det står «før et land», hadde dronning Sonja skrevet, og så sa Støre «men før I dronning», og du så at Sonja ble takknemlig og takket, du så hun sa takk på leppen og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart synes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
7: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede ja. I kirken I dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De jo nære venner.
10: De nære venner, både de svenske og de danske jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der kongeparre, kronprinsessepare, prinsepare, prinsessepare, søstre, det Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn I kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste I sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjær guddatter for Kong Harald. Så her de familiene knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket med at det så mange her, og vi så også at Kong Carl Gustav, det vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut, og han jo I en generasjon monarker som ikke så mange igjen av de, og det var nok det, åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke, hvor de skal ha en privat seremoni, så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så har det helt tatt vært mye rørt.
7: og mange andre rørende øyeblikk, denne rosen fra dronning Sonja på kisten der, vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene.
10: Ja, de var veldig delaktige, og det fint å se det, vi må huske at det her en familie som også tar farvel og ikke bare en offisiell kongefamilie.
7: Og nå skal de få være litt I fred I slottskapellet I Akershus. På Akershus festning, hva det som skjer der?
10: Der det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del I. Det den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyeste rettsjustitiarius, og Finland og Island sine presidenter. De tar et privat farvel I kirka der på Akershus, for kista med kongen jo skal plasseres I denne sarkofagen inne I det kongelige mausoleum, hvor hans forfedre allerede ligger. Når det her over, så kommer det nye kongeparet ut, og da skal flaggene til topps igjen, som har hengt på halvstang I 12 dager nå.
7: Og her på plassen foran domkirken nå biskopper og flere av de siste gjestene inne I kirken på vei inn I busser. Og så det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien, og litt større folk med norske flagg I sekken, og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
8: Og I det... Kong Harald Spåre på vei opp den bratte bakken I det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmesse av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Gjerlo, Ragnhild Weire. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: Det var jo først og fremst inne I, og I Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt, synes jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt I kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn I de indre vollgravene, man går over den siste vollgraven og inn I selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn I indre borgård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning, Oslobiskop Sunniva Gylver. Her det også gardister som har stilt seg opp. Det de som bårelaget, og som har trent på å bære båren som nå skal inn I kapellet, eller slottskirken da, på Akershus festning.
3: Og hele dag så har folk samlet seg rundt I hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
4: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus, som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
5: Tor Emil Munkerud.
4: Hvordan var det å se på dette?
5: Det var gøy. Vi så kongen, og vi så statsministeren.
4: Så du andre kjente personer, eller?
5: Vi så den spanske og svenske kongen. Og så så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
4: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
5: Ja, vel.
4: Hva heter du?
6: Jeg heter Daniel Birkeli.
4: Hva synes du om det du har sett I dag?
6: Du, det jeg har sett I dag veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
4: Men reiste du inn her for å se på dette?
6: Ja.
4: Hva heter du?
7: Jeg heter Konrad Kortsjord.
4: Hvordan har dagen vært for deg?
7: Ja, det har vært helt fantastisk, en opplevelse for livet.
4: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
7: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange skjønte fjes.
4: Hvem var du spesielt la merke til?
7: Spesielt så la merke til kongen, svenske og spanske.
4: Så du vår egen nye konge da?
7: Ja, jeg så kong Håkon da.
4: Hvordan var det?
7: Ja, det var veldig kult å se noe en sånn skjønt da. Sett han på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn skjønt person.
4: En stor dag også for ungdommer dette er.
2: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak I båren til kong Harald. Det svøpt I det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lilla løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav og representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal så være med inn I slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned I krypten I slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile I den her nye sarkofagen og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
1: Og der får jo ikke vi lov til å være med på plassen, for dette for familien og de nære og de kjære.
2: Ja, nå har det jo vært øyne og kamera på den sørgende kongfamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemningen, for den helt stille og ærbødig på Akershus nå.
3: Bæres altså kista sakte før den kommer inn I det private kapellet. Og på hva skjer videre I dag, nå som vi får være en del av?
2: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge, flaggene skal gå til topps, og man skal skyte kongesalutt, og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen I ettermiddag. Hva det vi hører her for noe?
8: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder, nå pipes det fallrep, som en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
3: Og det kalles noe spesielt, du sier piping, men det noe pip, altså hva heter det?
8: Ja, så du, man sier at man piper over.
3: Pip over.
8: Og det jo fordi man går jo over landgangen eller fallrepet. Og det kan man jo også velge også knytt til en enda dypere symbolikk her, fordi at kongen skal jo nå også over I det hinsidige, så det en veldig mektig rituell handling.
2: Mm. Nå snur kong Håkon seg til følge og tar de med videre inn I Akershus slottskirke, og det var jo den siste gangen vi så båra I den her omgang, rett og slett.
0: Og så kommer salutten etter hvert.
2: Ja, skal det saluteres, og det skal også pipes, sånn som du sa, fra kongeskipet Norge som ligger nede på Honnørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det også en gest til en gammel matros som kongen var.
0: Og det symbolsk, Kipskår, at kongeskipet Norge ligger på Honnørbrygga. Side om side med Dannebrog.
8: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt I et intervju med Kong Harald, at han har sagt at hans første minne om Norge, det på Honnørbrygga, I det han stiger land den 7. juni I 1945. Så det, derfor det et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen I eie før I 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord I akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det et veldig flott sted som skipssjefen har valgt å plassere, og også muligheten til å ligge side ved side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
0: Og som de to eneste aktive kongeskipene for tiden.
8: Så vidt jeg vet.
0: Så vidt vi vet.
2: Ja, det vi venter på etterpå altså at det skal bli to ganger 21 skudd, som dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang I det kongefamilien skal returnere til slottet, som rute som prosesjonen har gått tidligere I dag.
0: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn I Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren verdskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
2: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner det jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt I 1991, så gjorde man akkurat det samme.
3: Og alt dette skal vi følge. Vi, så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
0: Og for nå så takker Pål Plassen, Gry Veiby, Hugo Fermariello med alle gjester. Nå til slutt Ragnhild Weire fra NRK, Johannes Kipsgaard, Oberstløytnant for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Pål.
2: Ja, nå ser vi bildet fra slottsbakken opp mot slottet der blomsterhavet og det jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og Vi skal altså følge det her, for det jo mye som skal skje fortsatt på den her spesielle dagen.
0: Og det følger vi videre. Bli med oss videre I NRK Radio hvis du appen med deg, P2 eller P1 Plus, og takk for følge til dere I P1.
9: Og da vi over på vår egen sending igjen her på Radio Luster, og vi går rett inn I reprisesendingen vår, der han akkurat nå.
10: Da kommer jo ideene til kort.
11: Ja. Før vi går videre nå, så på neste tema, så musikk, så skal vi spille en liten snutt der du spiller.

0: Hansen.
1: Ja, da har jeg hørt han Magne Sagerøy, og han snakker om egenskapene sine, men jeg vil nå ta med en egenskap til jeg som han har, og det er kanskje noe av det beste, og humor, massevis av humor til rette tid. Disse her musikkstykket som er spilt inn i dag, det var Sæter og Sagerøy. Det første, det var Brudevals etter Fiskestigen, og den var spilt da i Hovestein kyrkja og opptaket med mobiltelefon. Og den andre, det var Ut mot havet, så det kjente sikkert igjen. Og hvis jeg forstod det rett, så var det i Ortnevik, Ortnevik kyrkja. For å håpe det er rett nå, så jeg ikke tuller her. Da var det konkurranse, og så vil jeg bare si også at hun, Liv Britt, så vann denne her gratisbilletten på Skjolden, hadde ikke anledning, så hun ville gi han videre vekk han, så vi måtte trekke opp at en gang til med, og da ble han Arne Fossøy så vann. Så Arne Fossøy, du vann gratisbillett til Fjordstova inn på Skjolden. Gratulerer. Da var det konkurranse. Skal du starte nå, du, Mia?
2: Ja, da, jeg...
1: Det er best å holde på det gamle som jeg vet hva vi driver med.
2: Ja, det er sant. Enda hender det med masse traven da også.
1: Ja, går han plukke han opp av det.
2: Ja. Første spørsmålet mitt. I hva land ligger ruinbyen Petra? I hva land ligger ruinbyen Petra? 57, 68, 14,

0: Velkommen i studio.
1: Hallo, det er Vetle Vegland som ringer igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Jeg prøver meg på Kvibæk.
0: Ja da, Kvibæk er helt riktig.
1: Ja.
0: Ja. Takk. Ja, takk skal du ha.
2: Nå må vi raske på her. Vi møste litt tid, så vi er kommet litt kjeft ut. Men hva vil det si å kulsa? Det er i hvert fall et ord som jeg bruker her inne i indre strøk. Å kulsa. Hva er det for noe? 50 20 68 14 10.

Ja, det var ikke noen som svarte på dette, så jeg spør en gang til. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti? Jeg kan si det er sør for ekvator. Nei, det er ikke sør for ekvator, det er nesten. Men det ligger i alle fall i Afrika, for å si det bra mot nå. Et land i Afrika. Nasjonalparken heter Serengeti.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det var veldig fint å ringe deg. Ringer vi til tre ganger nå, men...
0: Ja, det går helt fint.
1: Når vi jobber med trykk, så kalte vi det bare for trykkmåler.
0: Åja, oh, ja. Nei, det var ikke det jeg ville frem til. Jeg kan si svaret, for at nå lytter vi avsluttet her. Finner vi klart det heller også. Manometer.
1: Manometer, ja. Ja. Greit,
0: ja.
1: Ja, det er jo.
0: Greit, ha det godt. Da lytter vi helt på å si siste ordet her med, og takker for oss. Oss da har vært Mia Alme, Jørgen Grete Gullen, og Alexander Hartveit i teknikken. Og neste fredag, da er det Omairen som skal ha sending. Og i morgen tidlig, klokka 9, så kommer det en ny country-time. Og da er et minneprogram om Dolly Parton som gikk vekk nå... 25. august da. Ja, kontratimen den blir sendt også klokka 8 hver kveld. Det er ikke noe mer å si da, vet jeg. Noe annet, eller vi sier slik som han, Johnny Reid sier.
2: Takk for oss.
0: Sier til vi nytt igjen.

har du stilt inn på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Uguven og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredag igjen.

0: Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi gjør på, skal gjøre på i dag. Og da er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje rundt med kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er noe da for sent. Vi greier ikke å hanskes med det.
1: Da kan hun sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller musikk skal de jo få, men ikke danse de vil.
0: Nei, eller ønsker. Får noe kjapt.
1: Ja.
0: Så skal vi ha og Anne-Helene Strandabø, og skal snakke om et nytt tilbud på Havslo. Kan jeg vente på spenning i hva det er for noe? Og Øysa heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjørstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med Jon om transport og flyttehjelp. Takk Jon, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse selvsagt, to stykker. Og så skal han, Runar Hatlevold, fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om Lyst til Røde Kors. Og så skal vi ha kveldsgjest, utflyttet lystring. Ja, og så kommer han på konkurranse etter det igjen, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det den 4. september. Så har jeg jo, må nå inn og google litt, vet du, om dagen, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men da ble det sikkert å lese om svenskaren som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hva de gjorde, og de hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle de innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt, hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre om kveld, etter kvelden liksom, i 11-12 tiden, da var ikke lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte til på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i ro til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig av gårde. Og da var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da. Så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon for hele landet å bytte siden når vi skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, og ikke den 4. som i dag. Den 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er noe verdt å nevne. Og samme dato året før så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Jua. Og det er altså den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det jo nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det har vel åpnet seg der da. I 1998, og det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Og så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokaler, cirka.
0: Ja, da, ja.
1: Det kom opp i slik minne her, ja, at sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en veke, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer
1: det. Til at vi ville ha, fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Når du sier det, så husker
1: jeg det. Jeg har en ting til den 4. september, Jaha. Men det privat.
0: Åja. Ja. Du har ikke gitt bursdag i dag?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare sånne minnedager. Ja, ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi.
1: Så da, ja.
0: Ja.
1: Men da skal dere få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da en løvetann. Det svensker, så her altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det det ikke noen som plukker løvetann, for det helt på seg ugras.
0: Da har du ikke lov å si til
1: Nei.
0: Alf Frøysen, for han skal ha hele fine viser om han som plukker løvetann.
1: Jeg tykte teksten på din navn med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den nett kommet ut.
0: Ja, da har du det.

0: Ja, da var det fortsatt med meldinger. Vi fant ut at vi hadde så mange i dag at for at det skulle få mer i kall, så måtte, tok vi en liten pause midt i. Men nå kommer vi til noen møter som skal være i Luster Bedehus søndag den 6. september klokka 19.30. Da kommer det en Kjell Helland deltake. Og det blir høvet til å gi gåva til den indre sjømannsmisjonen sitt arbeid. Og tirsdag den 8. september blir det også møte i Luster Bedehus klokka 19.30. Og den kvelden deltaker Dagfinn Nese, som er generalsekretær i Ordet og Israel. Alle er velkomne.
1: Da var den. Så er det oppe i Vigdalen den 9. september klokka 19. Da holder han Øystein Rudi og Geir Marius Torud konsert i Vigdalen. Arrangør da er Vigdal Grendalag. Billett 250 kroner. Kaffe og kake ifra klokka 18.30. Og dette der, denne konserten der er etter Ferdalsvegen. Og da står et helt stykke her, men jeg tror ikke vi leser opp alt dette der. Det høres spennende ut. Han Geir Marius Torud og Øystein Rudi. Spelemannsmusikk, historie og trivsel. Altså onsdag 9. september.
0: Og her står da, jadda. Fredag 11. september er det bingo i Markstein. Klokka 18.00. Alle velkomne og arrangerer en Luster ungdomslag. Men altså, det er fredag, ikke torsdag. Fredag den 11. september klokka 18.00. Ja.
1: Ja. Folk flest konserter høsten 2026. Om nå må du spise øyreden, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16. oktober klokka 19. Billetter da får du kjøpt på elbillett.no, altså elebillett.no. Det kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag 17. oktober klokka 19. Billetter får du kjøpt på ebillett.no. Og det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 576-73-300. Det er i åpningstiden det Kulturhuset da. NB. Kun noen få ledige billetter i Sogndal. Folk flest de er lokale, de er populære. Og her kommer de med en sang som heter Vegen Heim, tror jeg det var. Opptaket det er gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, og det er gjort med mobiltelefon, så opptaket, musikken, lyden er der etter, men de er gode.

Ja, det var bursdagstrudelutta, men vi har ikke fått inn noen som har gebursdag, så da sender vi en helsing til alle som har gebursdag i disse dager. Og så får de med seg gluntan med la oss leve for hverandre, og den går også til neste innslag.

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt som jeg sa i sted, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det er pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut, og så kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende også. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra, har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har, og sånn møte, eller pårørende treff, vet dere vel,
0: ja.
1: som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at jeg skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Vi, dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hurlais han har det eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det är enkel traktering. Det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så... ja, så kan han bygga lite så nätverk och gärna, för att det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på att snacka om hur han har det, och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära på dig själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att, som måste att du ska snakke om det. Han kan snakke om helt andre ting. Han kan snakke om Trumpen, hvis han det vil.
0: Å fy. Da kom litt fort. Men hvem er det så i Lusta Rødekors eller Hafslo omsorg, og har det noen bakgrunn fra noen slekt før?
1: Vi er jo jeg er jo helseutdannet da, i botten, slik at det var kanskje derfor og jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så, alle har jo sin fartstid i omsorg da. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo... Og så dette her med, alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der, blir der.
0: Ja, da gjelder det ikke så i Hafslo omsorg, men gjelder det også de som kommer?
1: Det tenker jeg at kan være litt viktig at vi snakker om.
0: Ja.
1: Det er noe sånn som, ja, for ta i møte så... Det klart det, men det er i alle fall viktig at vi som arrangerer det nøye på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før, og, så det må, veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er... Det er ikke så lett kanskje å tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra, for det er litt ensomt å være pårørende.
0: Og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og kan enda lenger tilbake, så var det vel litt flaut, skamfullt også.
1: Ja, det er det, men det har man prøvd liksom å komme vekk fra det, for det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo... Man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var pusterom, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan du liksom... Man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller...
0: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet. Da, men vi må ta kest er dette her og gå til skjeda.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom eller en sånn i det nye Hafslo barnehage, gamle husmorskolen på Hafslo.
0: Ja.
1: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten. mötene, og nei, det var veldig fint der, så der tenkte vi å møtes på nøytral grunn.
0: Ja.
1: Det er i alle fall det vi tenkte å starte med, og hvis at dette her, og det er jo for alle i hele kommunen, det er ikke bare for de som bor på Hafslo dette her, altså for all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tenkte vi starter opp der, og så ser vi hvordan det går, og hvis det er behov for, eller hvis det er mange innenfor for eksempel, så kan han jo ha det flere plasser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se etter hvert, liksom, hvordan det blir.
0: Ja.
1: Så da det, alle er i alle fall velkommen.
0: Ja, da var det altså å gå på gamle husmorskolen, som jeg har sagt, barnehagen da. Klokkeslettet.
1: 17:30 til 19:30 er det vel. Vi har sett opp et par timer da.
0: Ja. Nei, men da får vi håpe å møte opp en fin gjeng.
1: Ja, det får vi indelig håpe. Det hadde vært veldig bra, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, vi er i alle fall veldig spente, vi som skal stå for dette her. Det må jeg nok si.
0: Nei, men da får du ha takk for praten.
1: Ja, selv takk.
0: Da var hun Anne-Helene Strandabø, som snakket om det nye tilbudet på Hafslo. Og hun hadde en ønskeplate, og da var Halvdan Sivertsen med venner.

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på Skjolden søndag den 6. september. Og da bor Fjordstova på noe som jeg aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen. Ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument. En egen teknikk. Hvor tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være. Helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men det er når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, da jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på, og hvordan du jobber med musikk, hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg er ikke så glad i å bruke det som instrument å kompe meg selv på konsertet. Men da jeg da fant ut at det fantes noe som heter Loopstation, altså det vil si hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
0: Er det dette du driver med på heltid?
1: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på Verftet på USF i Bergen. Der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet. Og så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk. At den hadde passet bra til å ha meg filmet.
0: Ja, da kan jeg forestille meg.
1: Jeg er veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja, og så fer du rundt på turné innimellom.
1: Ja.
0: Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på seg nervesystemet. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din, og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned. Og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv når det er så mye heftige nyheter for tiden. Trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte jeg, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her, til å roe ned.
0: Ja, si litt om albumet ditt.
1: Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså, det er kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal.

0: gå där pleier jeg å stå og synge. Det gjorde jeg også I dag.
1: Ja.
0: Og der kom den ene sangen på albumet som heter Morgonskog. Med litt sånn fuglekvitter og litt sånn trollsk stemning.
1: Hva tid var et album å komme ut?
0: Det kom ut I fjor. Ja. Så det var veldig gøy. Det kom, jeg fikk masse anmeldelser og radiospilling I Italia og Estland og Nederland. Og.
1: Ja.
0: Det var veldig overraskende å se den responsen som kom. Den italienske anmelderen han var veldig sånn, åh, de norske fjordene, og veldig sånn skandinaviske. Veldig opptatt av natur, den norske og skandinaviske naturen.
1: Ja, det skjønner jeg. Da spørs det om man skal spille litt I forhånd da.
0: Ja, det hadde jo vært fint.
1: Nå når du kommer til Fjordstova og søndag den 6. Du helt alene på scenen da, eller?
0: Jeg alene på scenen, men jeg har med meg en kjempedyktig lyddesigner som heter Torolf Tuvestad, som lager surround-lyd, altså sånn at flere høytalere rundt I rommet, så folk blir omsluttet av lyd.
1: Ja.
0: Så da kan han sette seg ned og slappe godt av og Jeg pleier å si på konsertene mine at hvis noen sovner, så det helt ok.
1: Ja.
0: Da var det jeg trengte.
1: så det bare til å late igjen øynene og flyte ut I skogen, sånn så.
0: Ja, nettopp.
1: ja.
0: Ja, og så gleder jeg meg jo veldig til å komme til Skjolden da. Jeg har jo hørt så mye om Skjolden. Har aldri vært der. Så det må jeg si at jeg gleder meg til å se naturen og håper at jeg rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
1: Få litt mer inspirasjon.
0: Ikke sant?
1: Ja. da sier jeg tusen takk for praten, jeg.
0: Ja, veldig hyggelig.

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i vente hvis de reiser på Fjordstova. Vi vil ikke spille hele, for at det kan noe pirrende kjærlighet i å møte opp, tenker jeg. Meg og videre, han Jon, han har laget et nytt intervju med ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakker med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, da blir mange dekk. Når hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekk å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten Caddy og opp til store varebiler, slik så Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport driver det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat, og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring, at kundene kan ringe og si de har garasjen full i bås.

0: konkurranse?
1: Da er det konkurranse, ja. Vi får ta første konkurransen med oss, som Jon skulle hatt.
2: Ja, vi får dele på det også, vet
1: du. Ja, men jeg har tenkt vare på det spørsmålet som Jon skulle øve på oss der. Han får det neste gang vi skal på sending.
2: Ja.
1: Vi har hatt trekning med for august. Og Finn og jeg. Og det er så avansert, ser du, for han skriver opp alle navnene med nummer framføre. Og Finn, han har etter landet på mobilen, så han bare trykker på en knapp. Hvis det 22 eller det samme hva det for noe han trykker, så kommer det tale opp. Så det helt, jeg vil på å si ærlig. Ja. Og den som ble uttrekt nå for august, det var hun Marit Elvekrok. Det ligger 8 flakslåd her i studio og venter på din Marit. Gratulerer til deg. Og så da er det kamp om de neste 8 flakslådde. Så ring inn. 57? Nei.
2: 68?
1: 14-10.
2: Det er sammenlignet med dynamit, vet
1: du. Nå er det så lenge siden man var på luft i at vekken snart er mest her. 57, 68, 14-10.
2: Ja.
1: Ja. Vil du starte, du?
2: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Same procedures.
2: Da spør jeg jo, har gått etter, for hva dalføre i Møre og Romsdal renner elvedriva gjennom? Hva for et dalføre i Møre og Romsdal renner elvedriva gjennom?

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, takk om steg igjen.
0: Hei, Rek.
1: Nei, ja. Det var vel Munch og Madonna. Nei, Skrik og Madonna.
0: Jep. Det var Skrik og Madonna.
1: Ja.
0: Det stemmer. Nå, ja. Libri, takk om steg igjen. Ja, takk skal du ha.
1: Ja,
0: da.
2: Ja, jeg har fortsatt å gjøre det fint, men på henne ligger Rosshalve. Jeg husker at jeg var jentene som snakket om radioen, hvor mye vi hadde fisket i Rosshalve. Og jeg ante ikke bra var henne. Men, nå føler jeg ikke at på henne ligger Rosshalve.

0: Ja, da rekna med jeg har fått dosen lika med Eriksen for I kveld. Vi har trekt med, og den som var den heldige vinner til en gratis billett til denne konserten inn på Fjordstova på Skjolden, det var hun Liv-Britt Hagheim Stegegjerde. Gratulerer til deg, Liv-Britt. Og det slik med at du ikke kan eller vil eller har lyst å bruke den billetten, så kan du gi den vekk til en kommand. Men da må de ringe til Turi, så hun vet om det. Det var det. Vi skal gå videre I programmet, og da det han Runar Hatlevold, som gjelder nye regler for jakt. Viltforvalter I Luster kommune, Runar Hatlevold, velkommen til deg.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Jeg så det var kommet en lov som var tredd I kraft nå, 1. juli. Kan du si litt om den?
1: Jo, da, den nye, det jo laget av en ny viltlov, egentlig, som heter da viltressursloven. Som kommet da, så det gjort noen endringer I forhold til, eller oppdatert regelverket da, I forhold til den gamle viltloven som var. Det da.
0: Ja, restlysforsterkende og termiske siktemiddel. Jeg helt på jorden når det gjelder slike ting. Kan du nett si hva det for noe?
1: Ja, jeg ikke så veldig god på det selv, men det jo korte trekk hvis du forklarer med ordene, det at det et hjelpemiddel ved jakt, der du kan ha helt sikte der, som gjør at det lyser så går godt opp, at du ser dyr på alle døgnets tider, selv om det mørkt.
0: Ja.
1: Så da gjør at den på en måte kan jakte selv uten måne, og det helt mørkt ute da.
0: Ja. Mm. Men slik som jeg forstår det, så dette helt på seg individuelt for hver kommune, eller hvordan ser det?
1: Nei, det generell lov egentlig som sier at det forbud mot bruk av den. Men så det kommet en slags at kommunene kan gjøre en dispensasjon eller lage en lokal forskrift ved hjortejakt i kommunen.
0: Mm.
1: Dersom det behov utifra visse kriterier. Mm.
0: Hvordan ligger Luster kommune an der, vet du da?
1: Det blir jobbet med nå, og det har vi har hatt et møte I det som heter Viltutvalget I Luster kommune, som de har tatt det som et lite oppe sak med deg da, for å sjekke hva de mener.

0: mulighet for brukere ved ettersøk. Men ved ettersøk på hjort eller storvilt, så må en også varsle grunneier av kommune og politi, hvis en bruker det.
1: Ja, men da har vi fått en grove trekk, og dette her gikk ut på. Er det noe mer du tenker på da?
0: Nei, det er vel det er jo flere ting som endringer da, men det kan jo vil jeg anbefale folk inn å se, men ikke så veldig mye, men det nye en ting som har vært merket seg i forhold til det at en har lov å sjekke skåtplass da, med lys. Det var ikke det lov til før, så en har lov å sjekke skåtplassen om rundt der, om det er på en måte grunn til mistanke på at det treffer, eller om man ligger der da. Det har ikke vært før.
1: Nei, men da tenker jeg at vi har fått det med, jeg. Da sier jeg tusen takk til deg.
0: Jo, vær så god.

0: Ja, vi fikk beskjed om å spille noe med jaktgreier etter denne praten med Runar. Så da ble det gjort jakt med Vassendgutaden. Vi går videre. Det har skjedd mye, mye i lyst der i løpet av sommeren. Rødegårds. Vi fikk en prat med han Bjørn Hesjevold Vinge. Da har jeg fått Bjørn Hesjevold Vinge fra Lusterøde Kors på tråden. Velkommen til deg.
1: Jo, takk for det.
0: Det har fått prøvd ikke i sommer, det.
1: Ja, vi har hatt en ganske aktiv og travel sommer med mye aktivitet, mange aksjoner. Nå fra fellesferien begynt omtrent og fremover. Så det har gått ganske jevnt.
0: Ja, har du talt på hvor mange oppdrag du har hatt?
1: Da har jeg måttet til jobb, for det noen flere som lurer på det samme, og vi kom frem til at fra 1. juli og frem til vi hadde den siste for en god vek siden, ja, så har det vært 10 skarpaksjoner vi har vært kallet ut og deltatt på.
0: Ja, hva slags type oppdrag har det vært?
1: Det har vært litt forskjellige sorter. Vi har hatt noe som har vært søket til sakna, som det heter på fagspråket, altså leteaksjoner. Og så har det også vært flere redningsoppdrag der det folk som har skadet seg eller sliter med å finne fram, men da på en kjent posisjon som vi da må ut og bistå.
0: Hva de største utfordringene når de må ut i forhold til helt på seg både vær og terreng og forskjellig?
1: Det klart at vi har jo mye høgfjellsterreng, og jeg tror at det samtlige aksjoner som vi har hatt nå i sommer, det har vært i høgfjellet. Og da er det mye krevende terreng, det er ofte lange avstander, det kan være langt å gå fra bilveg til vi kommer ut til der som enten skal begynne å lete, eller der som den som trenger bistand oppholder seg. Så det er nok ikke med terreng og avstander som er den største utfordringen.
0: Og gjennom å lipe av at det blir mørkt også.
1: Da kan det endelig være. Det er klart at alt er mye mer lettvint i dagslys når han kan se hva han driver med. Nå har vi fått mye godt lysutstyr til kort, så hjelper utrolig i mørkning. Men du klarer aldri å erstatte dagslys sammen på mye lykt og lysutstyr han har.
0: Hva tror du? Er det folk har glemt fjellvettreglene, eller er det manglende respekt, eller... Hva tror du?
1: Jeg tror ikke de har glemt det direkte, men vi ser da at det er en del eksempel på at de kanskje teker litt for lett på det. Mm. At de kanskje teker turer som er litt over evne. Eventuelt at vi har hatt flere tilfeller der folk har kommet til rette i god behold, men kanskje på en helt annen plass enn der de hadde meldt ifra at de skulle. Og da har de på en måte sviktet allerede på fjellvettregel nummer 1, så da sier at du skal planlegge turen om eller fra hvor du går henne.
0: Ja. Yeah. Slik som en aksjon på Fanaråkene, og da har en vært skadet, og skadet kan han jo bli det fort, og både dette og vrengle seg. Men når de har med seg et turfølge med guide, og det er meldt, eller det er dårlig sikt hele dagen, og opp i en 1700 meters høgde, hvordan er vurderingen da til guiden, vil du si?
1: Jeg vil si at de hadde gjort gode vurderinger, og hadde gjort gode valg hele veien. De hadde bra med kle og bra med utstyr og kunne ta vare på seg selv og på en som eventuelt måtte skade seg. Men alle kan være uheldige. Selv om de har gode kle og gode sko og godt utstyr, så er det slik som kan skje. Så da kan ikke vi på en måte klandre noen for at slik ting skjer. Altså.
0: Men det utsetter ikke selv også.
1: Ja, det er klart at mannskapet våre, det er jo vanlige folk, og mange av de er jo godt fjellvande, til liks med de som ellers er i fjellet. Men det er vanlige folk, det er jo mulighet for våre mannskap å bli slettende og skade seg, og alt som kan skje med folk ellers. Det gjør han jo bare.
0: Ja. Jeg leste at de hadde kjøpt ikke en spesialbåre. Hvordan fungerer den?
1: Det er en båre som er laget av titan, så er det ganske lett og sterk og solid. Og så er det også med et ganske stort hjul, så et stort sykkelhjul egentlig, midt under.
2: Ja.
1: Så den, den kan delas i tre kolli, altså at du selv vil bore i to, og så hjulet for seg selv, og kan da bæres på en bæremeis eller en ryggsekk på vei opp til en pasient, for eksempel, og så setter han det sammen, og kan da tridle pasienten i hjertet. Mm. At det er litt til terrenget da. Men den fikk vi jo gode nytter på den aksjonen på Fanneråken, der vi måtte ta med oss en pasient ned for ca. 700 meter og langt ned til Gjøno, over Fanneråkbreen og helt til Preståsensvattnet. Så det var en lang og krevende tur, men den bestod med glans. Man har brukt det før også, men aldri på så lange og krevende oppdrag.
0: Kan det brukes i all slags terreng, da?
1: Ja, det klart at ja, det terrenget som vi har her i Luster, og nå sitter jeg i Turtagrø og ser opp i Hurungaden, så det jo ikke alle plasser der at det råd å få med seg hverken folk eller slike båre. Men på egentlig alt av oppdrag som Røde Kors er kapabelt til å håndtere, så denne julebåret der ganske godt egnet.
0: Mm. Slik som når det manglende eller ikke helikopter for landet, hvordan organiserer det da? For eksempel at det må bære en person i styktereng?
1: Nei, det blir jo til at vi må bare på kjøyre

0: hatt med hjelpekaps fra Gudbrandsdalen, fra Lom og Sjåk på Randaksjonen på Faneråken for eksempel. Og vi samarbeider kjempegodt med de andre hjelpekaps i hele Indre Sogn også.
1: Mm.
0: Så da vil jeg virkelig si at det samvirker og det samarbeidet vi har på tvers av kommunegrenser og på tvers av organisasjoner også, det fungerer kjempebra.
1: Ja. Når det er et dårlig utfall av en aksjon, ja, hvordan tar det vare på mannskapet da i etterkant?
0: Da har vi faste tilbud eller fast opplegg med egne folk som utdannet til å ta slike etter samtaler og kunne følge opp mannskap som har vært utsett for ja, forskjellige hendelser eller traumatiske ting.
1: Mm.
0: Så da har vi ganske godt opplegg på, og da har vi jo, ja, da ser vi fra tid til annen at vi har aksjoner som får et tragisk utfall. Men da er vi nøye på at det blir sett opp tilbud om slike ting, for det gjelder.
1: Ja. Hva vil du nå nærmer seg jo slutten av sommersesongen, men hva vil du si til deg som vil legge ut på turer, spesielt lengre og krevende? Høsten er jo fin i fjellet.
0: Høsten er kjempefin i fjellet, og det er mye folk i fjellet enda, det er jeg ikke i tvil om. Det er jo litt her å ta hensyn til de vanlige fjellvettreglene, og så tenke ikke bare en plan A, at han har med seg klær og utstyr for at ting går på skinnet, men at han også har klær og utstyr for en plan B i tilfelle noe skulle skje. Og det skal ikke nødvendigvis så mye til. Noen som vrikker en ankel eller klarer å strekke et kne eller noe slags, så er det ikke sikkert at de klarer å ta seg videre de siste 5 eller 15 kilometerne før de kommer til folk. Og det er mange plasser her i området som det heller ikke er mobildekning. Så at han da har klær og utstyr til å kunne ta vare på seg selv lenger enn da man kanskje tenker nødvendig, da er voldsomt lurt. For da kan utgjøre forskjellig for at ting går greit til at det ikke går bra. Og så er det også fort å tenke at det fortsatt er sol og sommer, men det er ikke det lenger nå, for nå er vi kommet til slutten av august, og det er 2 måneder siden solen snudde, og nå blir det voldsomt mye tidligere mørkt på kvelden, og natten er begynt å bli ganske lange. Og det er mange som tenker at de skal på en kort dagstur og ikke tenker på å ha med seg lys, altså hovedløkt eller lommeløkt. Og da er det kjempelurt å ha i sekken nå, selv om man kanskje bare skal på en kort dagstur.
1: Ja. Har du nok aktive medlemmer?
0: Ja, altså vi kan jo aldri på en måte si at vi har nok, og vi har i hvert fall ikke for mange, men nå har vi i overkant av 50 medlemmer som er hjelpekorpset. Noen er under opplæring, og så er det et par 40 som er godkjende og står på alarmlista vår. Men vi har alltid plass til flere, så er det noen som har sitt aktivitet nå og kan tenke seg å være med, så er det bare å ta kontakt.
1: Hvem er det som kan bidra?
0: Jeg vil si at alle kan bidra egentlig, for at alle får den grunnopplæringen som krevs for å være aktive og være godkjende i hjelpekorpset. Men det er klart at de aksjonene som jeg har, så er det mye i fjellet, og det er mye bratte motbakker i Luster og området vårt. Så det er jo en fordel hvis at han er i noenlunde fysisk form, for ellers så er ikke sikkert at han kommer så voldsomt langt. Men det er klart at de som eventuelt ikke er i god fysisk form og er med på aksjonene våre, de blir i god fysisk form. Så da å være interessert i friluftsliv og være ute, da er en fordel, men det er ikke noen forutsetning.
1: Nei, men det er vel også mange oppgaver innen, så han trenger vel ikke å være med på de tyngste?
0: Neida, det er helt sant. Det er sånn at han må på en måte være kapabel til å komme gjennom grunnopplæringen, og da innebærer det litt av, til viss grad å være ute i skog og mark og i fjellet. Men når han er utdannet, så er det også det, stort sett alle aksjoner behov for det logistikkkjøring, og han skal bemanne et ko, og det er mye slike oppgaver, så så kan gjøres det selv om at han ikke er i noen superform.
1: Da sier jeg takk for praten til deg, og så må du få med deg i ønskeplata.
0: Ja, jeg har tenkt litt på med tanke på denne bakgrunnen for det vi har pratet om i dag, da, så har jeg jo med mye aktivitet i kjedelet. Og da tenkte jeg det kunne passe med en låt fra Big Bang som heter Welcome to the Mountains.

0: da?
1: Det var veldig fint, egentlig. Vi hadde en veldig snill mor som holdt kustos på oss, vet du. Ja da, det var aldri stemma. Men hun forlangte orden, og så måtte vi hjelpe til. Hun lærte oss det meste.
0: Ja.
1: Må jeg si. Hun lærte meg til og med å strikke.
0: Såpass?
1: Ja.
0: Har du fortsatt med deg i voksen alder også, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja. Slik som på skolen da, skoletiden, hvordan var det?
1: Jævla, det var egentlig grei, vil jeg si. Men det var ikke alt vi likte like godt da.
0: Nei.
1: Så når vi kom, fikk på sløydskolen, da var vi i vårt ester. De dagene da, det var topp. Det var det som var med stor interesse. Og så når vi hadde tegning og maling, det var jo også mitt store.
0: Ja.
1: Egentlig. Men skolen den gangen og skolen i dag er jo to helt forskjellige ting.
0: Ja.
1: Så vi lærte vel mye mer pugging. Og alle de salmeversene vi måtte pugge, og til der, vel, vel, vi hadde jo med oss bak i skallen, men vel, vel, vi lærte vel å pugge.
0: Men hadde vel ikke ilt av da?
1: Nei.
0: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
1: Nei, når jeg var...

0: Og 3 måneder på bysseriet og lærte oss å koke både graut og ja, litt forskjellig. Og så, det likte jeg veldig godt. Og så, når jeg var ferdig der, så var det få seg en båt. Fikk båt med en gang. Et rederi som heter Vidar og Kjøtt i Bergen.
1: Hva slags båt var det?
0: Nei, det var en liten 2-3 tusen tonner bulkbåt, men jeg kunne også bruke den på søkort, selvfølgelig. Så den restet jeg da med. Det liksom mye nordsjøfart, men vi var jo helt nedi, lengst nedover, var, det var jo vel til Spania, Nordspania, nede ved Biscaya. Det området der, inn i Østersjøen, over til England, rundt den engelske kysten, og det var jo en opplevelse for en 17-åring, vet du.
1: Ja.
0: Vi fikk så mye rart.
1: Hvor ofte fikk du heimatte når du var på båten?
0: Nei, du var ikke heimatte da, vet du.
1: Nei.
0: Du måtte være visst lenge, eller så... Nei, du var ikke du... Nei, du var til du var... Den gangen var det 9 måneder for å få gratis heimreise. Det jo ikke sånn i dag, da. I dag går det i turnus der også, selvfølgelig. Mm. Men bare, det var et... Jeg tror ikke jeg var hele tiden ut. Det husker jeg ikke helt igjen. Jeg mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
1: Ja.
0: Det var noe annet som interesserte meg.
1: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og jeg lag til havneden da?
0: Nei, jeg hadde aldri fri.
1: Du var aldri fri, du?
0: Nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messer. Jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt, men så hadde jeg en messemann som ikke var brukende, og så kan du styre messene. Så gjorde jeg jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så jeg var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, rett til vi var ferdig med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
1: Ja.
0: Og dermed var det jo mange timer, vet du.
1: Ja.
0: Og da var det jo tjente godt med penger.
1: Ja.
0: Og det passte jo meg, vet du.
1: Ja. Var sjølivet slik, så du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
0: Ja, jo da. Men ikke helt da.
1: Nei.
0: Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var annen interesse jeg fikk, ser
1: du. Ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
0: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker godt, vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, det heter Pasayes. Og så losset vi båten der, så skal vi laste lenger, Vesta, gå i 12 timer, tror jeg det var, rett vest. Og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 8 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankre, du måtte ligge bare og holde den på sjøen. Lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasayes.
1: Mm.
0: Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et veft, lå i dokk der, vekes tid, tenker jeg. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnet.
1: Mm.
0: Så det var vel litt sånn...
1: Da kunne det endt verre, da.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
0: Nei, det var bare den turen der.
1: Den turen der, ja.
0: På et godt halvår eller noe sånt, noen måneder.
1: Mm. Hvor landet du da?
0: Nei, da kom jeg tilbake til... Da tok vi fri da, for da fant jeg ut, jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting, og så... Jeg hadde jo penger på bokla, vet du, hadde jo herrens glade, ja. Og så ut på sommeren, så... fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det ble en kort periode.
1: Hva skjedde da?
0: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Det var jo da jeg traff min kone.
1: Ja.
0: Eller hun som ble kona mi.
1: Mm.
0: Hun er det fortsatt. Og da... Så da fant vi ut vi måtte stifte familie.
1: Ja.
0: Og da bad jeg jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha min jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
1: Ja.
0: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Mm. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger på OSV den gangen. Og fikk meg jobb der. For da jeg var jo da i ferd med å skulle bygge ut det nye videreforedlingsbedriftene sine med sløggfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
1: Ja, det var i produksjon det var?
0: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Mm. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
1: Ja.
0: Men da begynte jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute. Da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Hadde en fin tid også, men vi jobbet jo hele døgnet.
1: Ja.
0: Ja. Og så var ferdig med det. Det var 2 år, tenker jeg. Men så fikk jeg tilbud om jeg kunne tenke meg å jobbe på i materialsystemet. Så da havnet jeg på lager der ute. Og det var der jeg ble. Slo meg til ro. Så jeg var vel i logistikkavdelingen, kalt det da, etter når Hydro kom inn. Så det var lagerstyring og så innkjøp.
1: Du saknet ikke sjøen?
0: Jo, av og til så gjør du det, vet du. Men, jeg er jo født på land, så.
1: Ja. Men du var ute i Nordsjøen også?
0: Ja. Det var, da var det jo Hydro da, som drev ut på sokken, på Vikingbanken. Og de skulle da ut med helt ny plattform, og så fant de ut, nå skulle de ta, da var det romsligere, de hadde mye ledige folk, eller noen ledige, så kunne vi søke da, og være med på det eventyret der også. Ja da, jeg søkte og ble med. Så jeg var ute i, jeg var jo kursing i et år, tenker jeg, og så var vi ute i et og et halvt år. Så jeg fikk jo over 2 år da, som jeg reiste til og fra ut på Vikingbanken, på plattform som heter Brage. Det var jo en opplevelse.
1: Ja.
0: Og kom på sjøen igjen. Men det var ikke mye bølger, jeg merket ikke det på plattformen.
1: Nei.
0: Den står jo på havbotten.
1: Du var i Høyanger, men det var ikke der du slo deg ned?
0: Jo, i Høyanger, nei, ja. Jeg bodde i Høyanger og legde hus da, på en 2-3 forskjellige plasser. Familien vokste, og så fant vi ut at nå var vi prøvde å få oss opp en bolig selv. Da var det oppe på Kyrkjebø, eller Kyrkjebø Strondi, som jeg sier her inne.
1: Ja.
0: Ja, og der var det en flott plass, og har jeg sjøen nedenfor der også. Det ble tomt, og så var det nytt prosjekt. Bor og skyte ut, støy på muret, og bygge huset.
1: Da gjorde du alt selv?
0: Ja.
1: Hvor lang tid brukte du på da?
0: Alle skal jo inn til jul, så jeg tror jeg brukte 10 måneder.
1: Ifra du startet og til du var innflyttet.
0: Ja.
1: Yes. Og så mestedelen alene, så å si.
0: Ja, litt hjelp jeg kvinner mellom da. Men stort sett alene. Broen min var med meg og fikk opp røysverket. Var med meg en par uker.
1: Ja.
0: Men utover det så gjorde jeg mesteparten selv.
1: Jeg så en overskrift i en avisa. Jeg kom ikke inn og fikk lese, men overskriften var 1000-kunstneren fra Kyrkjebø. Hva har du å si til ditt forsvar?
0: Nei, kunstner jeg jo ikke, men jeg har god fantasi. Og noen av hobbyene mine, det er jo å jobbe med stein, mur og tre. Så jeg driver en del å høgge ut da. Blant annet så, det tror hun som skrev litt der, hun gikk forbi, så hun var inne i garasjen til meg. Jeg hogg ut en kubb på 2,40 meter lang og 70 cm diameter, som da står oppe på hytta med oppe i Jostedalen. Det var et sånt vinterprosjekt jeg hadde. Så var hun som laget den der.
1: Kan du fortelle deg hvordan jeg kom i stand med denne kubben?
0: Ja, jeg var på en tur oppe i Skjåk, Og der hadde de jo en grådig flink treskjærer i gamle dager som hette Ola. Han ble kalt for Sjåk-Ola. Og da hadde de laget en sånn lignende stokk med innskrift på hvor tid han var født og hans virksomhet. Og han er vel den største treskjæreren som har vært, tenker jeg. Og så tenkte jeg, denne her må jeg jo lage noe lignende jeg også, når jeg holder på med det. Og så min kone også sa, nei, nå må du slutte. Men så var det på han igjen. Nede i Telemark og kjøper jeg en kubb. På slep og henger den opp igjen, og så går løs. Så den stod jeg jo på da. Jeg brukte vel et par måneder på han, tenker jeg. Så nå står han oppe i Osterland.
2: Geirs hangar. Programleder Geir Ørn.
3: Nå er jeg tilbake til en relativt kort pause, og velkommen skal det være til et nytt program med Geirs hangar. Jeg skal starte program i dag med en artist som heter Jay Buchanan. Han er 51 år gammel, amerikansk sanger, låtskriver og musiker. Best kjent som vokalist i rockebandet Rival Sons. Han har vært aktiv siden midten av 2000-tallet og har gitt ut solomateriale som samarbeider med en rekke artister og bidrager med filmmusikk. Buchanan stemmer er kjent for sitt breie og bluesinspirerte har gitt han anerkjennelse som en av de mest særegne moderne rockevokalisterne. Han kom ut med et album i april i år, og vi skal høre en låt som heter Caroline.

John Hiatt ble 74 år nå i august, og er en amerikansk sanger og låtskriver som spiller en blanding av rock, country, blues og folk. Etter at han flyttet til Nashville som 18-åring, jobbet Hiatt som låtskriver. Albumet Spring the Family fra 1987 markerte gjennombruddet på hitlisten. Sangerne som har blitt spilt inn, blant annet Bonnie Raitt, Eric Clapton, Emily Harris, B.B. King, Linda Ronstadt og Willie Nelson. John Hiatt har mottaget 10 Grammy Awards, inkludert en nominasjon for Best American Album i 2022 for Leftover Feelings. Jeg var på konsert med han nå i august i Oslo Konserthus, og det var virkelig flott. Vi skal høre en låt fra albumet Dirty Jeans and Mudslide Hymns fra 2011 og låten Till I Get My Loving Back.

Rolling Stones er ute med nytt album som har fått voldsomt god omtale. De har holdt på i 64 år og har nå en snittalder på 81 som ganske imponerende. Rolling Stones hadde sin første konsert på Marquee Club i London 12. juni 1962. Og det var Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richard, Ian Stewart og Dick Taylor som spilte den gang. Jeg fortsatt usikker hvem som spilte tromme på denne konserten. Noen hevder det var Tony Chapman, andre mente det var Mick Avery. Keith Richard hevder det var Mick Avery i sin selvbiografi Life. Men blant de som hevder det ikke var Mick Avery, er Mick Avery selv, som har svart i intervjuet, at han kun var på et par øvinger med bandet. Det kan vel ha noe med at de hadde i seg mye løge på den tiden. Bassisten og trommeslageren ble kort tid etterpå erstattet av henholdsvis Bill Wyman og Charlie Watts. Og i mai 1963 ble Ian Stewart kastet ut av gruppa, fordi manager mente han ikke hadde det rette utsjående. Vi skal høre en låt fra det siste albumet, og den heter Ringing Hollow, som kom ut nå i sommer.

0: Ja, da får vi ønske velkommen til fredagssending, og dette var egentlig en Jon som skulle si det, men han reiste hjem at han var trøtt, så da får høre på du og Jon og kose deg. Det første gangen vi på luftig etter sommerferien. Nå er vi på tida nå. Så ikke kommer jeg drømme i sommer en gang.
1: Det var noe vært litt forskjellig.
0: Ja. Sendingen var det forrige fredag, den ble avlyst så ventende var. Og det har vært en litt rar og uvirkelig, ja, både den dagen og helgen. Men så har han noe gatt seg til utover veka. Men ja, vi vil ikke dvele med det. Vi har vært mettet og dette gjennom både fjernsyn og radio og aviser og på nettet. Men du, Mia, hadde kanskje noe i ord som passte.
1: Ja, jeg hadde funnet litt grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handler om glede og sorg. Ikke bare sorg. Når du er lykkelig, så skal du se djupt inn i hjertet ditt, og du vil oppdage at det er bare det som har gitt deg sorg som kan gi deg ordentlig glede. Og når du er ulykkelig, så skal du igjen se inn i hjertet ditt, og du vil oppdage at du greter for det som før har gitt deg lykke. Og noen av dere sier glede er større enn sorg i, og andre sier nei, sorg er størst. Men jeg sier de er uadskillelige. Sammen kommer de, og når den ene sitter alene med deg ved ditt bord, så skal du huske at den andre søver i sengen din.
0: Ja, da får de høre på Joey og Rory med How Great Thou Art.

0: Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi gjør på, skal gjøre på i dag. Og det er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje rundt med kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er noe da for sent. Vi greier ikke å handskes med da.
1: Da kan hun sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller musikk skal de jo få, men ikke den som de vil.
0: Nei, eller vi får noe skjønt.
1: Ja.
0: Så skal vi ha og Anne-Helene Strandabø, og skal snakke om et nytt tilbud på Havslo. Kan de vente på spenning i hva det er for noe? Og jeg som heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjørstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med han John om transport og flyttehjelp. Takk John, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse selvsagt, to stykker. Og så skal han, Runar Hatlevold, fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om Lyst til Røde Kors. Og så skal man ha kveldsgjest, utflyttet lystring. Ja, og så kommer han på konkurranse etter det her tiden, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det den 4. september. Så har jeg må nå inn og google litt, vet du, om dagen, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men det ble det sikkert å lese om svenskene som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hva de gjorde, og de hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle de innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt, hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre om kveld, etter kvelden liksom, i 11-12 tiden, da var ikke lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte tidlig på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i ro til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig av gårde. Og da var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da. Så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon for hele landet å bytte siden når vi skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, og ikke den 4. som er i dag. Den 4. desember, 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er noe verdt å nevne. Og samme dato året før, så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Jua. Og det er altså den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det jo nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det har vel åpnet seg der da. I 1998, det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Og så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokale, cirka.
0: Er det da, ja?
1: Det kom opp i slik minne her, ja, at sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en veke, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer
1: det. Til at vi ville ha, fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Så, når du sier det, så husker
1: jeg det. Jeg har en ting til den 4. september, men det er privat.
0: Ja. Du har ikke gitt bursdag i dag?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare en sånn minnedager. Ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi!
1: Så da, ja. Men da skal dere få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da er en løvetann. Det er svensker i seg her, altså.
0: Ja.
1: Det er ikke noen som plukker løveten, for det er helt på seg ugras.
0: Det har du ikke lov å si til
1: Nei.
0: Alf Frøysen, for han skal ha hele fine viser om han som plukker løveten og det til mamma.
1: Jeg tykte teksten på din med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den er nettkommen ut.
0: Ja, da har du det.

0: Ja, da var det fortsatt med meldinger. Vi fant ut at vi hadde så mange i dag at for at det skulle få mer i kall, så måtte vi tok en liten pause midt i. Men nå kommer vi til noen møter som skal være i Luster Bedehus søndag den 6. september klokka 19.30. Da kommer det en Kjell Helland deltaker. Og det blir høvet til å gi gåva til den indre sjømannsmisjonen sitt arbeid. Og tirsdag den 8. september blir det også møte i Luster Bedehus klokka 19.30. Og den kvelden deltaker Dagfinn Nese, som generalsekretær i Ore og Israel. Alle velkomne.
1: Da var den. Så det oppe i Vigdalen den 9. september klokka 19. Da held han Øystein Rudi og Geir Marius Torud konsert i Vigdalen. Arrangør da er Vigdal Grendalag. Billett 250 kroner. Kaffe og kake ifra klokka 18.30. Og dette der, denne konserten der er etter Ferasvegen. Og det står et helt stykke her, men jeg tror ikke vi leser opp alt dette der. Det høres spennende ut. Han Geir Marius Torud og Øystein Rudi. Spelemannsmusikk, historie og trivsel. Altså onsdag 9. september.
0: Og her står det, jadda. Fredag 11. september er det bingo i Markstein. Klokka 18.00. Alle velkomne og arrangerer et lystig ungdomslag. Men altså det er fredag, ikke torsdag. Fredag den 11. september klokka 18.00. Ja.
1: Ja. Folk flest konserter høsten 2026. Og nå må du spise øyrene, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16. oktober klokka 19. Billetter der får du kjøpt på elbillett.no. Altså e-billett, står det, .no. Det kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag 17. oktober klokka 19. Billetter får du kjøpt på e-billett.no. Det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 576-73-300. Det er i åpningstiden det Kulturhuset da. NB, kun noen få ledige billetter i Sogndal. Folk flest de er lokale, de er populære. Og her kommer de med en sang som heter Vegen Heim, tror jeg det var. Opptaket det er gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, og det er gjort med mobiltelefon, så opptaket, musikken, lyden er der etter. Men de er gode.

Ja, det var bursdagstrudelutta, men vi har ikke fått inn noen som har gebursdag, så da sender vi en helsing til alle som har gebursdag I disse dager. Og så får de med seg gluntene med la oss leve for hverandre, og den går også til neste innslag.

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på Skjolden søndag den 6. september. Og da bor Fjordstova på noe som vi aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen. Ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument, en egen teknikk. Hva tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være, helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men det er når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, da jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på, og hvordan du jobber med musikk, hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da,

0: har jo spilt piano og gitar også, men jeg ikke så glad I å bruke det som instrument å kompe meg selv på konsertet. Men da jeg da fant ut at det fantes noe som heter Loop Station, altså det vil si hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruva og sånt som han da synger opp på. Så det akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester I løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester I løpet av sangen.
1: Det dette du driver med på heltid?
0: Ja, det det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på verftet på USF I Bergen. Der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som mer sånn scenekunstrettet. Og så veldig mange som synes at musikken min ganske sånn filmatisk. Mm. At den hadde passet bra til å ha meg filmet.
1: Ja, da kan jeg forestille meg.
0: Jeg veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her det masse inspirasjon å hente.
1: Ja, og så får du rundt på turné innimellom.
0: Ja.
1: Mm. Du bruker ikke tekst I disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Du alene om dette her?
0: Nei, jeg nok ikke alene. Det finnes jo andre ute I verden der som synger uten ord, men det ikke så mange.
1: Nei.
0: Nei. Det ikke så mange I Norge.
1: Nei. Dette jo egentlig musikk til å roe ned, helt på sånn nervesystem. Det ikke hjelp I å begynne å sette på CD-en din, og at du høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
0: Nei, det tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til men at det skulle ha en funksjon eller både hadde jeg et ønske I prosessen om å finne indre ro for meg selv når det så mye heftige nyheter for tiden trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned så tenkte jeg så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her til å roe ned.
1: Ja, si litt om albumet ditt.
0: Ja. Ja, dette her et soloalbum som heter Djupna, og da det altså det kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal. Så det blir et slags sånn, et kor da, kan du si. Med lag av sånne vokale landskap. Og som veldig inspirert av Vestlands natur. Jeg har vært mye ute I skogen her på Sotra. Hytten, den her Plato komponert her på hytten min, som jeg kaller for komponisthytto.
1: Ja.
0: Så har jeg gått ture inn I skogen her, og så det en sånn fantastisk skog her, som sånn veldig tett og mørk, og veldig stemningsfull når lyset kommer mellom trærne. Og så det sånn fjellvegg bak med et ekko, og der pleier jeg å stå og synge. Det gjorde jeg også I dag.
1: Ja.
0: Og der kom den ene sangen på albumet som heter Morgonskog. Med litt sånn fuglekvitter og litt sånn trollsk stemning.
1: Hva tid var et album kom ut?
0: Det kom ut I fjor. Ja. Så det var veldig gøy. Det kom, jeg fikk masse anmeldelser og radiospilling I Italia og Estland og Nederland og
1: Ja.
0: Det var veldig overraskende å se den responsen som kom den italienske anmelderen her var veldig sånn åh, de norske fjordene og veldig sånn den skandinaviske veldig opptatt av natur, den norske og skandinaviske naturen
1: ja, det skjønner jeg da spørs om man skal spille litt ifra den der
0: ja, det hadde jo vært fint
1: nå når du kommer til Fjordstova og søndag den 6. Du helt alene på scenen da, eller?
0: Jeg alene på scenen, men jeg har med meg en kjempedyktig lyddesigner som heter Torov Tuvestad, som lager surround-lyd, altså sånn at flere høytalere rundt I rommet så folk blir omsluttet av lyd.
1: Ja.
0: Så da kan han sette seg ned og slappe godt av å

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i vente hvis de reiser på Fjordstova. Jeg vil ikke spille hele, for at det kan jo pirre nysgjerrighet i å møte opp, tenker jeg. Meg og videre, han Jon, han har laget et nytt intervju med ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakker med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, da blir mange dekk. Og hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekk å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skruer vi inn og ut byggaden da, etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten caddy og opp til store varebiler, slik så Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport driver det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat, og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring, at kunderen kan ringe og si de har garasjen full i bås, så kommer vi og henter og leverer på Simas. Og så driver vi med kjøreflyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere turer på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe like lokal flytting da, her i Sogn og
1: ja.
2: Sunnfjord. Og.
1: Jeg har vært ned på flytteoppdraget til Fredrikstad og Salzburg. Hvor lenge før må folk bestille?
2: Når det gjelder flytteoppdrag, så er det jo greit å få litt tid på seg til å planlegge mannskap og at den har ledige biler og slik. Men vi hiver oss rundt altså. Hvis det er ting som haster, så hiver vi oss rundt og så hjelper vi til.
1: Postruta er også transport.
2: I aller høgste grad, Jon, så er postruta og transport. Vi frakter viktige post og brev og pakker.
1: Ja. Og da kjører jeg noen postruta. Han kjenner alle Johansen også, og Jon har vi noe. Takk for starten.
0: Da var han Jon da, som har vært på farten med opptakeren igjen. Han Kjetil, han ønsker for å høre at de er streits med sølten. Sultans of Swing.

0: konkurranse.
1: Da er det konkurranse, ja. Vi får ta første konkurransen med oss, som Jon skulle hatt.
2: Ja, vi får dela på det også, vet du.
1: Ja, men jeg har tenkt vare på det spørsmålet som Jon skulle øve på oss der. Han får det neste gang vi skal på sending.
2: Ja.
1: Vi har trekning med for august. Og Finn og jeg. Og det er så avansert, ser du, for han skriver opp alle navnene med nummer framføre. Og Finn, han har et eller annet på mobilen, så han bare trykker på en knapp. Hvis det 22 eller det samme hvor det for noe han trykker, så kommer det talet opp. Så det helt, jeg på å si ærlig. Og den som ble uttrekt nå for august, det var hun Marit Elvekrok. Det ligger 8 flakslåd her i studio og venter på deg, Marit. Gratulerer til deg. Og så da er det kamp om de neste 8 flakslåd. Så ring inn. 57. Nei.
2: 68.
1: 14-10.
2: Det er sammen med dynamitt, vet du.
1: Nå er det så lenge siden man har vært på luft i at det vekker snart av mesta her. 68-14-10.
2: Ja.
1: Ja. Vil du starte, du?
2: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Same procedures.
2: Da spør jeg jo, har gått dette? For hva dalføre i Møre og Romsdal? Renner elve driva gjennom. Hva for et dalføre i Møre og Romsdal renner elve driva gjennom?

Det er også tiden inne for å si ja, vel møtte rundt radioapparat og andre utstyr til å høre på radiolyster, for nå er det bingo at igjen. Og de som står for denne bingoen heter Jorunn, Grete, Kristander og Finn. Og før vi setter i gang så skal jeg få litt av et av annet.

Ja, da tiden inne for etternølerne også, og vi klar for et første arke og en rekke og gevinst på 100 kroner. Og kveldens aller første tale blir 58. 58. Fyra sjö. Åttioåtta. 72, 72. 40, 4, 0. 11, 1, 1. 41, 4, 1. 76, 76. 17, 1, 7. 46, 4, 6. 60, 6, 0. 30, 3, 0. 55, 5, 5. 74, 7, 4. 25, 2, 5. 6, 6. 82, 8, 2. 67, 6, 7.

26, 26. Och då är det bingo.

0: Er nøyd på Ådårstangen, så kommer to rekkes premien, da er det tre rekkes som står for tur, og da er premien 400 kroner. Siste tal jeg leste var 53, og vi fortsetter med 22. 2, 2. Sekstan, ein, seks. Ni, enkel ni. Førtiåtta, fyra, åtta. 79, 79. 59, 59. 23, 2, 3. 78, 7, 8. 69, 6, 9. 31, 3, 1. 50, 5, 0. 18, 1, 8. 90, 9, 0. 54, 5, 4. 49, 4, 9. Og det er bingo.
1: Out of all of the nights I remember, of all of the love.
0: Slik gjør du når du har bingo. Ta bildet av hele arken du har bingo på, og send bildet til Radio Luster på e-post, tekstmelding eller legg jo i postkassen vår på pyramiden. Huks og skrive kontonummer og navn. Så litt lotteritilsynsregler. Blokken skal spilles den veka de er kjøpte. Allikevel så gjør vi et unntak, om du har gode grunner for å få unntak. Vel, så får du det som regel. Da må du ta kontakt med Radio Luster og fortelle om situasjonen og oppgi settnummeret så du finner niste på blokken. Blokken kan ikke brukes om du ikke har fått et ja ifra oss.

Denne gikk til Feigå, til Odin, var det vel, jeg har ikke skrevet det, men jeg tror det var det, Odin Flatekval i Feigå. Han vant seg 400 kroner. Og en ny innringer sikkert, så han husker på, han skal sende blokket på e-post eller på sms til Radio Luster. Du finner all informasjon på blokket. Da det Eirekja på ark nummer 2 som står for tur, og første tale da blir 26, 2-6. Og da gevinsten 100 kroner. Seks, seks. Seksti-ni. Førti-ni. Sjau-tre. Femti-seks. Fem. Enkel fem. Edleva. Ein. Åtta sjau. Seks ein. Førti-seks. Ni, enkel ni.

30-3-0. Tre, enkel tre. Trettifyra, tre, fyra.

Two. Enkel two. Oda e bingo.

Lidbyen, Øfstetun, Årdalsangen vann 600 kroner på Eirakja. Da det to rekker som står på tur, og gevinsten blir over 200 kroner. Siste tallet egentlig stabba 2, og vi fortsetter med 24. 2, 4. Trettioåtta, tre, åtta. Åttiofyra, åtta, fyra. Trettioen, tre, en. 41, 4, 1. 48, 4, 8. 72, 7, 2. 74, 7, 4. 44, 4, 4. 89, 8, 9. 1, enkel 1. 52, 5, 2. 29, 2, 9. 64, 6, 4. 35, 3, 5. 16, 1, 6. 71, 7, 1. 58, 5, 8. 76, 7, 6. 哦，那也没过。

Og den spiller vi for ho Anne Inger Bøkenes på Hafslo. Og hun vil også sende til en gjeng ut på Kaupanger, Ann Frodås og kompani. De sitter der og spiller bingo. Og da det tre rekker som står for tur, og da premien 400 kroner. Siste halve gledes var 76, og vi fortsetter med 77. 77. Forti sjøv, fyra sjøv. Tretti tre, tre tre. Femti ein, fem ein. 12, 1, 2. 19, 1, 9. 90, 9, 0. 14, 1, 4. 4, enkel 4. 25, 2, 5. 81, 8,

21, 2, 1. Fyrti, fyra, null.

59. 5-9. Ti. 1-0. Åtta. Sex, åtta. 6. 6.

Stine Sønnesøn sitter på Havedlå og spiller bingo og har vunnet seg 400 kroner. Og da er det tredje arket som står for tur. Og så det sikkert alle vet, hvis det klarer tre rekker på 48-tallet eller før, så er premien 41 000 kroner. Men vi begynner selvsagt i det småa her også, en rekke og 100 kroner premie. Og det første tallet er 53. 5-3. Q-sjev. 2-sjev.

48, 4, 8. Tjuefem, to, fem. Seks, enkel seks. Syttisju, sjau, sjau. 36, 3, 6. 63, 6, 3. 86, 8, 6. 83, 8, 3. 30, 3, 0. 4, enkel 4. 37, 3, 7. 73, 7, 3. 7, 3. Og da det bingo. Harkness som night.

Og den han spilte med for Leila Eide på Årdalstangen, så vann 600 kroner. Da det to rekker som står for tur, og premien det 200 kroner. Siste tallet jeg var 73, og vi fortsetter med 68. 6, 8. Trettioåtta, tre, åtta. Femton, en, fem. Sexton, en, sex. 5, enkel 5. 52, 5, 2.

65, 6, 5. Sjuttiofyra, sjuttiofyra. Och då är det bingo.

Sigrun Gudem Øvreårdal stakk av med Torekkespremien. Og da det store star før her. Vi skal se om det at det klarer å vinne 41 000 kroner I kveld. Og Medica på den turen, så sender omsorgssenteret I Gåpen en helsing utover til alle som spiller bingo I kveld. Det har 11 muligheter til å klare det, for det har gått 37 tal til nå. Sista talet jeg leste var 41, og vi fortsetter med 12. 1, 2. Nikjan, 1, 9.

0: 33. 33. Trettito, tre, to. Åttien, åtta, en. 50, fem, null. 62, 62. 51, 51. 24, 24. 13, 1, 3. 48. Tale på ark nummer 3, da er 14, 1, 4. Og da spiller vi litt musikk for å se om det kan være noe som vi ikke har på programmet vårt, så har jeg vunnet.
1: Geirs Hangar. Programleder Geir Ørn.
0: Dina spiller med fordi nå blir det Geirs Hangar etter på Radio Luster. Ny kår lørdag klokka 18. Deretter hele veka og morgen i 8-9-10-tiden. Og klokka 18 presis på ettermiddag kveld.

Ciao. Ja, det var ingen som ringde til oss, så da rekna vi med da at det ingen som gredde bonusen I kveld heller. Så da går vi videre, og det siste tallet jeg leste dikka, det var 14, og vi fortsetter med 22. 2-2. Og nå altså gevinsten 1000 kroner. Og neste tal, da blir 55. 5-5. Femtiseks. Fem-seks. Førtifire. Fire-fire. Og da det bingo.

27, 27. Og da er det bingo.

Jeg rekket premien gikk til Lærdal til Berit Aamodt. Da det to rekker som står på tur. Siste tallet jeg leste var 27. Og vi fortsetter med 67. 67. Og nå det to rekker og 200 kroner I premie. Seks, fire. Seks, to. 32, 3, 2. 44, 4, 4. 43, 4, 3. 51, 5, 1. 6, enkel 6.

Renate England på Nesodden var da, så fikk seg 200 kroner der. Og da er det tre rekker som står for tur på dette fjerde arket. Og siste tallet jeg leste var 39. Og vi fortsetter med 66. 66. Tjueto. 56. 56. 87. 87. 1. Enkel 1. 86. 86. 3. Enkel 3. 79. 79. 53. 53. 54. 54. 35. 35. 73. 73. 40. 4. 0. 8. Enkel 8. 85. 85. 50. 50. 16. 1. 6. 84. 84. 21. 21. 2. Og da er bingo.

400 kroner på fjerde arket gikk til Sogndal, til Ida Loftesnes Kvåle. Da er det bare femte arket at igjen da, og jeg minner nå med en gang om at fire arket skal vi dele ut 6000 kroner til. Hva jeg sa nå? På femte arket tre rekke 6000 kroner. Jeg vet ikke hva jeg sa egentlig, men vi begynner med ei rekke og 100 kroner i premie, og første tale, det 41. 4-1. Åtta. 51. 45. 4-5. 8. Enkel 8. 74. Sjau 4. 5. Enkel 5. 19. 1-9. 59. 5-9. 22. 2-2. 58. 5-8. 17. 1-7. 71. 7-1.

Nytt forsøk. Da vi klar til 3 rekke og 6000 kroner i premie. Jeg sa vel at Eline Skogstad gikk av med premie nummer 2 på 3. arke. Nei, på 5. arke. Siste tallet jeg leser var 87, og vi fortsetter nå. Nei.

Ja, her ringer jeg fra øst og vest. Det var selvsagt to vinnere på Øyrekja. Jeg hadde fått to navn her, og det var første gangen I dag det var to vinnere. Så to vinnere på første rekja, og dermed så det to rekker vi skal til på nå. Og da resten likt. Det siste tallet jeg leste på Øyrekja, det var 87, og vi fortsetter med 25, 2, 5. Ti, ein, null. Trettioåtta, tre, åtta. Achan, ein, åtta. Fjortan, ein, fyra. Trettini, tre, ni. Åttitre, åtta, tre. Åttifyra, åtta, fyra. Tretton, ein, tre. Sextiotvå, sex, två. Sextiofyra, sex, fyra. Tolv, ein, två. Edleva, ein, ein. Trettifyra, tre, fyra. Nitti, ni, null. Sjuttiofem, sju, fem. Fyrtioåtta, fyra, åtta. Åttiosex, åtta, sex. 53, 5, 3. 20, 2, 0.

Ja, då har vi fått sendt ut to rekkesvinnere, og det var Eline Skogstad fra Kaupanger, og det var samme ruta som vann vi i sted, og da kan jeg rette opp resten ut av den der famøse eirekkesrunden min. Og det var to vinnere, Vivian Valaker fra Øvre Årdal og Eline Skogstad. Og nå fikk altså Eline Skogstad og to rekke. Og da det ikke tvil, nå det tre rekker stå for tur. Og da prispremien vårt 6000 kroner. Og skal vi se, siste tallet jeg les var 20, og da fortsetter vi med 21. 2-1. Og nå det altså tre rekker og 6000 kroner premie. Og neste tale da blir 3. Enkel 3. Fem sju. 78 37 1 enkel 1 70 7 0 43 4 3 44 4 4 24 2 4 76 7 6 30 3 0 36 3 6 2 enkel 2

Å komme mulige vinnere her, så da må vi ta det helt med ro, for det er bare den eller de som får bingo på færrest mulig tal, som skal ha hele premien. Det sier lotteritilsynet til oss. Men det var ikke noen som ringde inn på det første mulige talet, så da prøver vi med etter. Og neste tal, det blir 28. 2, 8.

85. Fyra, sex. 27. 79.

Det virker så at det heller ikke datale var det bingo på, så da må vi vel etter hvert prøve et tal til, og da blir det 60, 6-0.

De hadde ikke noen som ringte inn på det. Og da blir det bare å prøve med et tall til, og da blir 68. 6-8.

0: Då har vi en eneste vinner på 6000 kroner i kveld, og da var hun Anna Winger Bøkenes på Hafslo. Og hun vann altså 6000 kroner. Hafslo. Og da står det at igjen og fortelle litt om ting som skal skje rundt omkring her. Glad ringen luster startet på dansesesongen, står det her. Torsdag den 10. september klokka 18 til 20 på Gøpne skole. Du kan komme uten partner, her er det med røde og blåe og ikke ho og han. Ta med drikka, 20 kroner per kveld. Nye og gamle dansere, hjertelig velkomne. Og det var altså 10. september, 18 til 20. Og det er bingo i Marstein, fredag den 11. september. Og torsdag den 24. september, klokka 18, Løfstrøngdomslag ønsker velkommen. Og så er det bingo på kaféen på Pyramiden, måndag den 14. september, klokka 17.30. Og så er det pårørende treff på Trivselstune, Forstune 1, Sogndal, fra 18 til 20.30. Og da er det 17. september, så er neste mulighet til da. Og så her med neste, det er møteplass for pårørende, det er Røde Kors omsorg, så står for det da. Og den 4. november er neste mulighet, er du pårørende til en familiemedlem eller en nær person som har en fysisk eller psykisk liding, så er du hjertelig velkommen til omsorg, til Hafslo omsorg, som inviterer til et uformelt møte. Og staden er nye Hafslo barnehage. Og så folk flest, de har konserter høsten 26 i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. og Sogndal Kulturhus 17. i 10. Billetter, da er å få på e-billett nå. Og det er kun få ledige billetter i Sogndal, sa de for en veka siden, så kanskje det er tomt nå, da vet vi ikke. Og til slutt så vil jeg også si da at det er en fabelaktig quizkveld på Strabui på lørdag førstkommende, det er vel den 12. der om. Hjertelig velkommen, da er dørene åpnet og pizzaovnen er glående etter klokka 7, og quizen den begynner klokka 8. Altså førstkommende lørdag klokka 7 åpner dørene. Da hun sier han finner han Kristiander, og hun gjorde hun rett. Takk for at du var med og spilte i kveld, og slå på at igjen fredag klokka 9, da er det hun, Møyren og ko, så har nattsending. Og så vil jeg gå og minne om at klokka 18 hver kveld kommer Geirs hangar, og klokka 20 hver kveld kommer Jorunns countrytime. Jorunn Grete, så enkelt det kallet, og Grete Jorunn andre, det vi har ikke styr på slikt. Da er det bare å si takk for i kveld, og så følg med oss fremover. Og spil bingo neste gang. Kanskje det er han ryddige Edvin som sitter. Han vet alder. Takk for i kveld.
1: Det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske

0: nøye på det.
1: Ja.
0: Du vet, dette her jo helt nytt, ikke sant? Altså, ja. Vi har jo ikke hatt noe sånt før. Og, så det må, veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
1: Det blir spennende.
0: Ja, da, det er litt... Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett, kanskje, å tåre og, for du tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for... Det er litt ensomt å være pårørende.
1: Ja, og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og kan enda lenger tilbake, så var det vel litt flaut, skamfullt også.
0: Ja, det er det, men det er, man må prøve liksom å komme vekk fra det, for det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
1: Men som du sa, så er det jo, man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var pusterom, som du sa.
0: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan man liksom, man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller.
1: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet. Da, men vi må ta kest er dette her, og hva tid skjer da?
0: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned, nå frem til jul. Så blir det 2. september, og 7. oktober, og 4. november, og 2. desember. Og så har vi et flott møterom, eller en sånn... i det nye Havslo barnehage, gamle husmorskolen på Havslo.
1: Ja.
0: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vattnet, og nei, det var veldig fint der, så der tenkte vi å møtes på nøytral grunn.
1: Ja.
0: Det er i alle fall det vi tenkte å starte med, og hvis at dette her, og det er jo for alle i hele kommunen, det er ikke bare for de som bor på Havslo dette her, altså for all det.
1: Ja, ja.
0: Men vi tenkte vi starter opp der, og så ser vi hvordan det går, og hvis det er behov for, eller hvis det er mange innenfor for eksempel, så kan han jo ha det flere plasser.
1: Ja.
0: Men det får vi se etter hvert, liksom, hvordan det blir.
1: Ja.
0: Så da var det, alle er i alle fall velkomne.
1: Ja. Da var det altså å gå på gamle husmorskolen, som jeg har sagt, barnehagen da. Klokkeslettet.
0: 17:30 til 19:30 er det vel. Vi har sett opp et par timer da.
1: Ja. Nei, men da får vi håpe å møte opp en fin gjeng.
0: Ja, det får vi indele håpe. Det hadde vært veldig bra, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja, vi er i alle fall veldig spente, vi som skal stå for dette her.
1: Det er klart. Nei, men da får du ha takk for praten.
0: Ja, selv takk.
1: Da var hun Anne-Helene Strandabø, som snakket om det nye tilbudet på Havslo. Og hun hadde en ønskeplate, og da var Halvdan Sivertsen med venner.

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på Skjolden på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Tur i øynene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på Skjolden søndag den 6. september. Og da bor Fjordstova på noe som jeg aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen. Ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument, en egen teknikk. Hva tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være, helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men det er når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, da jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på? Hvordan du jobber med musikk? Hvordan du øver?
1: Mm. Altså, for meg som sanger, da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg ikke så glad i å bruke det som instrument å kompe meg selv på konsertet. Men da jeg da fant ut at det fantes noe som hette Loop Station, altså det vil si hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
0: Er det dette du driver med på heltid?
1: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på Verftet på USF i Bergen. Der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet. Så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk. Mm. At han hadde passet bra til å ha meg filmet.
0: Ja, da kan jeg forestille meg.
1: Jeg er veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja, og så fer du rundt på turné innimellom.
1: Ja. Mm.
0: Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på seg nervesystemet. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din, og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv når det er så mye heftige nyheter for tiden. Trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte jeg, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her, til å roe ned.
0: Ja, si litt om albumet ditt.
1: Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal, så det blir et slags et kor, da kan du si. med å lage sånne vokale landskap, og som veldig inspirert av Vestlands natur. Jeg har vært mye ute i skogen her på Sotra. Hytten, den her Plato komponert her på hytten min, som jeg kaller for komponisthytto. Så har jeg gått ture inn i skogen her, og så det en sånn fantastisk skog her, som sånn veldig tett og mørk, og veldig stemningsfull når lyset kommer mellom trærne. Og så det sånn fjellvegg bak med et ekko, og der pleier jeg å stå og synge. Det gjorde jeg også i dag.
0: Ja.
1: Og der kom den ene sangen på albumet som heter Morgonskog, med litt sånn fuglekvitter og litt sånn trollsk stemning.
0: Hva tid var et album å komme ut?
1: Det kom ut i fjor. Ja. Så det var veldig gøy. Det kom, jeg fikk masse anmeldelser og radiospilling i Italia og Estland og Nederland. Og.
0: Ja.
1: Det var veldig overraskende å se den responsen som kom. Den italienske anmelderen var veldig sånn, åh, de norske fjordene, og veldig sånn skandinaviske. Og veldig opptatt av naturen, norske og skandinaviske naturen.
0: Ja, det skjønner jeg. Da spørs det om man skal spille litt ifra den der.
1: Ja, det hadde jo vært fint.
0: Nå når du kommer til Fjordstova og søndag den 6., er du helt alene på scenen da, eller?
1: Jeg er alene på scenen, men jeg har med meg en kjempedyktig lyddesigner som heter Torov Tuvestad, som lager surround-lyd, altså sånn at flere høytalere rundt i rommet, så folk blir omsluttet av lyd.
0: Ja.
1: Så da kan han sette seg ned og slappe godt av å... Jeg pleier å si på konsertene mine at hvis noen sovner, så det helt ok.
0: Ja.
1: Da var det det jeg trengte.
0: Så det bedre til å late igjen øynene og flyte ut i skogen, sånn så.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Ja, og så gleder jeg meg jo veldig til å komme til Skjolden da. Jeg har jo hørt så mye om Skjolden. Har aldri vært der. Så det må jeg si at jeg gleder meg til å se naturen og håper at jeg rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
0: Få litt mer inspirasjon.
1: Ikke sant?
0: Ja. Da sier jeg tusen takk for praten, jeg.
1: Ja, veldig hyggelig.

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i vente hvis de reiser på Fjordstova. Jeg vil ikke spille hele, for at det kan noe pirrende kjærlighet i å møte opp, tenker jeg. Meg og videre, han Jon, han har laget et nytt intervju med ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakker med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, da blir mange dekk. For hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekker å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten caddy og opp til store varebiler, slik så Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport drev det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat, og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring, at kunderne kan ringe og si de har garasjen full i bås, så kommer vi og henter og leverer på Simas. Og så driver vi med kjøreflyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere turer på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe litt lokal flytting da, her i Sogn og
1: ja.
2: Sunnfjord. Og.
1: Jeg har vært ned på flytteoppdraget til Fredrikstad og Salzburg. Hvor lenge før må folk bestille?
2: Når det gjelder flytteoppdrag, så er det jo greit å få litt tid på seg til å planlegge mannskap og at den har ledige biler og slik. Men vi hiver oss rundt altså. Hvis det er ting som haster, så hiver vi oss rundt og så hjelper vi til.
1: Postruta er også transport.
2: I aller høgste grad, Jon, så er postruta og transport. Vi frakter viktige post og brev og pakker.
1: Ja. Og da kjører jeg noen postruta. Han kan jeg alle Johansen noe, og Jon har vi noe. Takk for starten.
0: Da var han Jon da, som har vært på farten med opptakeren igjen. Han Kjetil, han ønsker for å høre deg streits med Sølten. Sultans of Swing.

0: konkurranse.
1: Da er det konkurranse, ja. Vi får ta første konkurransen med oss, som Jon skulle hatt.
2: Ja, vi får dela på det også.
1: Ja, men jeg har tenkt vare på det spørsmålet som Jon skulle øve på oss der. Han får det neste gang vi skal på sending. Ja. Vi har trekning med for august. Og Finn og jeg. Og det er så avansert, ser du, for han skriver opp alle navnene med nummer framfor. Og Finn, han har et eller annet på mobilen, så han bare trykker på en knapp. Hvis det 22 eller den samme hvor det for noe han trykker, så kommer det tale opp. Så det helt, jeg prøver å si ærlig. Og den som ble uttrekt nå for august, det var hun Marit Elvekrok. Det ligger 8 flakslåd her i studio og venter på deg, Marit. Gratulerer til deg. Og så da er det kamp om de neste 8 flakslådene. Så ring inn. 57? Nei.
2: 68?
1: 14-10.
2: Det er sammen med Gunna mitt, vet du.
1: Nå er det så lenge siden man har vært på luft i at det vekker snart av mesta her. 57, 68, 14-10.
2: Ja.
1: Ja. Vil du starte, du?
2: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Same procedures.
2: Da spør jeg jo, har gått etter, for hva dalføre i Møre og Romsdal renner elve driva gjennom? Hva for et dalføre i Møre og Romsdal renner elve driva gjennom?

takker denne billetten så Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høre, ja, skal vi bare høre videre på, hadde jeg ikke noe musikk da som jeg hadde sett opp da, nei, men da hører vi videre på Eriksen da, litt til eller fra dager for det samme. Var ikke det Eriksen?

0: Ja, da rekna med jeg har fått dosen dikka med Eriksen for I kveld. Vi har trekt med, og den som var den heldige vinner til en gratis billett til denne konserten inn på Fjordstova på Skjolden, da var hun Liv-Britt Hagheim Stegegjerde. Gratulerer til deg, Liv-Britt. Og det slik med at du ikke kan eller vil eller har lyst til å bruke den billetten, så kan du gi den vekk til en kom an. Men da må de ringe til Turi, så hun vet om det. Det var det. Vi skal gå videre I programmet, og da det han Runar Hatlevold, som gjelder nye regler for jakt. Viltforvalter I Luster kommune, Runar Hatlevold, velkommen til deg.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Jeg så det var kommet en lov som var tredd I kraft nå, 1. juli. Kan du si litt om den?
1: Jo, da, den nye, det jo laget av en ny viltlov, egentlig, som heter da viltressursloven. Som kommet da, så det gjort en, noen endringer I forhold til, eller oppdatert regelverket da, I forhold til den gamle viltloven som var. Det da.
0: Ja, restlysforsterkende og termiske siktemiddel. Jeg helt på jorden når det gjelder slike ting. Kan du nett si hva det for noe?
1: Ja, jeg ikke så veldig god på det selv, men det I korte trekk, hvis du forklarer med ordet, det at det et hjelpemiddel ved jakt, der du kan ha et sikte der, som gjør at det lyser så godt opp, at du ser dyr på alle døgnets tider, selv om det mørkt.
0: Ja.
1: Så da gjør at den på en måte kan jakte selv uten måne, og det helt mørkt ute da.
0: Ja. Mm. Men slik som jeg forstår det, så dette helt på seg individuelt for hver kommune, eller hvordan ser det?
1: Nei, det generell lov egentlig som sier at det forbud mot bruk av den. Også, men så det kommet en slags at kommunene kan gjøre en dispensasjon eller lage en lokal forskrift ved hjortejakt I kommunen. Mm. Dersom det behov utifra visse kriterier.
0: Hvordan ligger Luster kommune an der, vet du da?
1: Det blir jobbet med nå, og det har vi har hatt et møte I det som heter Viltutvalget I Luster kommune, som de har tatt det som et litt oppe I sak med deg da, for å sjekke hva de mener. Og da vi har på en måte de ønsker å lande på det, at de skal utsette den beslutningen med å tillåte det til over nyttår, for å se litt hvordan andre kommuner legger opp det, og se hvordan fellingstallet I kommunen endrer seg. Vi sitter jo litt med et inntrykk at bestanden har vært litt nedovergående, og så lyst til å se hvordan utviklingen blir da. Mm. Før en eventuelt beslutter hva som blir før 2027 da. Fordi at uansett så vil ikke denne lokale forskriften være klar for langt ut I november, og da det så kort tid igjen å jakte at den kan like godt vente til neste år.
0: Ja. Mm. Men dette var hjortejakt. Det noe undertak med andre typer jakt?
1: Ja, det mulig å bruke det på vilsvin og rødrev. Og så det også mulighet for brukere ved ettersøk. Men ved ettersøk på hjort eller storvilt, så må en av varsle og grunnlegge av kommune og politi, hvis en bruker det.
0: Mm. Ja, men da har vi fått det I grove trekk, og dette her gikk ut på.
1: Mm.
0: Det noe mer du tenker på da?
1: Nei, det vel det jo flere ting som endringer, da, men det kan jo... vil jeg anbefale folk inn å se, men ikke så veldig mye, men det nye, en ting som har vært merket seg I forhold til det at en har lov å sjekke skåtplass da, med lys. Det var ikke det lov til før. Så en har lov å sjekke skåtplassen om, rundt der, om det på en måte grunn til mistanke på at det treff, eller om man ligger der da. Mm. Mm. Det har ikke vært før.
0: Nei, men da tenker jeg at vi har fått det med, jeg. Da sier jeg tusen takk til deg.
1: Jo, vær så god.

0: Ja, vi fikk beskjed om å spille noe med jaktgreier etter denne praten med Runar. Så da ble det gjort jakt med Vassendgutaren. Vi går videre. Det har skjedd mye, mye i lyst der i løpet av sommeren. Rødegårds. Vi fikk en prat med han Bjørn Hesjevold Vinge. Da har jeg fått Bjørn Hesjevold Vinge fra Lusterøde Kors på Trauen. Velkommen til deg.
1: Jo, takk for det.
0: Det har fått prøvd ikke i sommer, det.
1: Ja, vi har hatt en ganske aktiv og travel sommer med mye aktivitet, mange aksjoner. Nå fra fellesferien begynt omtrent og fremover. Så det har gått ganske jevnt.
0: Ja, har du talt på hvor mange oppdrag du har hatt?
1: Da har jeg måttet telle opp, for det noen flere som lurer på det samme, og vi kom frem til at fra 1. juli og frem til vi hadde den siste for en god vek siden, ja, så har det vært 10 skarpe aksjoner vi har vært kallet ut og deltatt på.
0: Ja, hva slags type oppdrag har det vært?
1: Det har vært litt forskjellige sorter. Vi har hatt noe som har vært søket til sakna, som det heter på fagspråket, altså leteaksjoner. Og så har det også vært flere redningsoppdrag der det folk som har skadet seg eller sliter med å finne fram, men da på en kjent posisjon som vi da må ut og bistå.
0: Hva de største utfordringene når de må ut i forhold til helt på seg, både vær og terreng og forskjellig?
1: Det klart at vi har jo mye høgfjellsterreng, og jeg tror at det samtlige aksjoner som vi har hatt nå i sommer, det har vært i høgfjellet. Og da er det mye krevende terreng. Det er ofte lange avstander. Det kan være langt å gå fra bilveg til vi kommer ut til der som enten skal begynne å lete, eller der som den som trenger bistand oppholder seg. Så det er nok ikke det med terreng og avstander som er den største utfordringen.
0: Og gjennom å lipe av at det blir mørkt også.
1: Da kan det endelig være. Det er klart at alt er mye mer lettvint i dagslys når han kan se hva han driver med. Nå har vi fått mye godt lysutstyr til kort, så hjelper utrolig i mørkning. Men du klarer aldri å erstatte dagslys sammen på mye lykt og lysutstyr han har.
0: Hva tror du? Er det folk har glemt fjellvettreglene, eller er det manglende respekt, eller... Hva tror du?
1: Jeg tror ikke de har glemt det direkte, men vi ser da at det er en del eksempel på at de kanskje teker litt for lett på det. Mm. At de kanskje teker turer som er litt over evne. Eventuelt at vi har hatt flere tilfeller der folk har kommet til rette i god behold, men kanskje på en helt annen plass enn der de hadde meldt ifra at de skulle. Og da har de på en måte sviktet allerede på fjellvettregel nummer 1, så da sier at du skal planlegge turen om eller fra hvor du går henne.
0: Ja. Slik som en aksjon på Fanaråkene, og da har en vært skadet, og skadet kan han jo bli det fort, og både dette og vrengle seg. Men når de har med seg et turfølge med guide, og det er meldt, eller det er dårlig sikt hele dagen, og opp i en 1700 meters høgde, hvordan er vurderingen da til guiden, vil du si?
1: Jeg vil si at de hadde gjort gode vurderinger, og hadde gjort gode valg hele veien. De hadde bra med kle og bra med utstyr og kunne ta vare på seg selv og på en som eventuelt måtte skade seg. Men alle kan være uheldige. Selv om de har gode kle og gode sko og godt utstyr, så er det slik som kan skje. Så da kan ikke vi på en måte klandre noen for at slik ting skjer. Altså.
0: Nei. Men det utsetter ikke selv også.
1: Ja, det er klart at mannskapet våre, det er jo vanlige folk, og mange av de er jo godt fjellvande, til liks med de som ellers er i fjellet. Men det er vanlige folk, det er jo mulig for våre mannskap å bli slettende og skade seg, og alt som kan skje med folk ellers. Det er ikke det noe bare.
0: Ja. Jeg leste at de hadde kjøpt ikke en spesialbåre. Hvordan fungerer den?
1: Det er en båre som er laget av titan, som er ganske lett og sterk og solid. Og så er det også med et ganske stort hjul, så et stort sykkelhjul egentlig, midt under.
0: Ja.
1: Så den, den kan deles i tre kolli, altså at du selv vil gå over i to, og så hjulet for seg selv, og kan da bæres på en bæremeis eller en ryggsekk på vei opp til en pasient, for eksempel, og så setter han det sammen, og kan da tridle pasienten i hjertet. Mm. At det er litt til terrenget da. Men den fikk vi jo gode nytta på den aksjonen på Fanneråken, der vi måtte ta med oss en pasient ned for ca. 700 meter og langt ned til Gjøno, over Fanneråkbreen og helt til Preståsteinsvatnet. Så det var en lang og krevende tur, men den bestod med glans. Vi har brukt det før også, men aldri på så lange og krevende oppdrag.
0: Kan det brukes til all slags terrengran?
1: Ja, det klart at ja, det terrenget som vi har her i Luster, og nå sitter jeg i Turtagrø og ser opp i Hurungaden, så det jo ikke alle plasser der at det råd å få med seg hverken folk eller slike båre. Men på egentlig alt av oppdrag som Røde Kors er kapable til å håndtere, så denne julebåret der ganske godt egnet.
0: Mm. Slik som når det manglende eller ikke helikopter for landet, hvordan organiserer det da? For eksempel at det må bære en person i styktereng?
1: Nei, det blir jo til at vi må bare på å kjøre så langt som det praktisk mulig, enten om det med bil eller det med for eksempel ATV nå på sommeren, og prøve å komme så langt ut til terrenget som mulig på den enkleste og raskeste mulig måten. Og så er det å gå derifra, hvis ikke det er flyver.
0: Samarbeid over kommunegrensen, hvordan fungerer det?
1: Ja, da vil jeg si at da har vi sett noen ganger nå i sommer at det fungerer helt glimrende. Og vi samarbeider godt både innad i kommunen. Vi jo to hjelpekorps her i kommunen med Luster og Hafslo. Og vi har jo hatt god bistand både fra Folkehjelpen i Årdal, og vi har hatt med hjelpekorps fra Gudbrandsdalen, fra Lom og Sjåk på Rannaksjonen på Fanneråken for eksempel. Og vi samarbeider kjempegodt med de andre hjelpekorps i hele Indre Sogn også.
0: Mm.
1: Så da vil jeg virkelig si at det samvirker og det samarbeidet vi har på tvers av kommunegrenser og på tvers av organisasjoner også, det fungerer kjempebra.
0: Ja. Når det et dårlig utfall av en aksjon, ja, hvordan tar det vare på mannskapet da i etterkant?
1: Da har vi fast opplegg med egne folk som er utdannet til å ta slik etter samtaler og kunne følge opp mannskap som har vært utsett for forskjellige hendelser eller traumatiske ting.
0: Mm.
1: Så da har vi ganske godt opplegg på, og da har vi jo, ja, da ser vi fra tid til annen at vi har aksjoner som får et tragisk utfall. Men da er vi nøye på at det blir sett opp tilbud om slike ting, for det gjelder.
0: Ja. Hva vil du nå nærmer seg jo slutten av sommersesongen, men hva vil du si til deg som vil legge ut på turer, spesielt lengre og krevende? Høsten er jo fin i fjellet.
1: Høsten er kjempefin i fjellet, og det er mye folk i fjellet enda, det er jeg ikke tvil om. Det er jo litt her å ta hensyn til de vanlige fjellvettreglene, og så tenker ikke bare en plan A, at han har med seg klær og utstyr for at ting går på skinnet. Men at han også har klær og utstyr for en plan B, i tilfelle noe skulle skje. Og det skal ikke nødvendigvis så mye til. Noen som vrikker en ankel, eller klarer å strekke et kne eller noe slags, så er det ikke sikkert at de klarer å ta seg videre de siste 5 eller 15 kilometerne før de kommer til folk. Og det er mange plasser her i området, så det heller ikke er mobildekning. Så at han da har klær og utstyr til å kunne ta vare på seg selv lenger enn da man kanskje tenker nødvendig, da er voldsomt luft. For da kan utgjøre forskjellig fra at ting går greit til at det ikke går bra. Og så er det også fort å tenke at det fortsatt er sol og sommer, men det er ikke det lenger nå, for nå er vi kommet til slutten av august, og det er 2 måneder siden solen snudde, og nå blir det voldsomt mye tidligere mørkt på kvelden, og natten begynte å bli ganske lange. Og det er mange som tenker at de skal på en kort dagstur, og ikke tenker på å ha med seg lys. Altså hovedløkt eller lommeløkt. Og da er det kjempelurt å ha i sekken nå, selv om man kanskje bare skal på en kort dagstur.
0: Ja. Har du nok aktive medlemmer?
1: Ja, altså, man kan jo aldri på en måte si at vi har nok, og vi har i hvert fall ikke for mange, men nå har vi i overkant av 50 medlemmer som hjelpekorpset. Noen under opplæring, og så det et par 40 som godkjente og står på alarmlista vår. Men vi har alltid plass til flere, så det noen som har sitt aktiviteten og kan tenke seg å være med, så det bare å ta kontakt.
0: Hvem det som kan bidra?
1: Jeg vil si at alle kan bidra egentlig, for at alle får den grunnopplæringen som krävs for å være aktiv og være godkjende i hjelpekorpset. Men det klart at de aksjonene som jeg har, så det mye i fjellet, og det mye bratte motbakker i Luster og området vårt. Så det jo en fordel hvis at han i noenlunde fysisk form, for ellers så ikke så sikkert at det kommer så voldsomt langt. Men det klart at den som eventuelt ikke i god fysisk form og med på aksjonene våre, de blir i god fysisk form. Så da, men da å være interessert i friluftsliv og være ute, da en fordel, men det ikke noen forutsetning.
0: Nei, men det vel også mange oppgaver innen, så han trenger vel ikke å være med på de tyngste?
1: Nei da, det er helt sant. Det er sånn at han må på en måte være kapabel til å komme gjennom grunnopplæringen, og da innebærer litt av, til viss grad å være ute i skog og mark og fjellet. Men når han utdannet, så det også kunne stort sett alle aksjoner behov for det logistikkkjøring, og han skal bemanne et ko, og det er mye slike oppgaver, så så kan gjøres det selv om at han ikke i noen superform.
0: Da sier jeg takk for praten til deg, og så må du få med deg i ønskeplata.
1: Ja, jeg har tenkt litt på tanke på denne bakgrunnen for det vi pratet om i dag, da, så har jeg jo med mye aktivitet i kjedelet. Og da tenkte jeg det kunne passe med en låt fra Big Bang, som heter Welcome to the Mountains.

0: Ja, nu har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikkert ha satt minst like lenge og lenger eller det også, for du har vært med på mye og vært borte mye. Hva vil du si de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenk på det som Jeg har vært borte en del ulykker, det har jeg vært. Tenk før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først i hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan de som sitter igjen gjerne. Hvordan de har det. Være behjelpelig.
0: Det er en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: dansen.
1: Ja. Ja. Da har jeg hørt han Magne Sagerøy, og han snakker om egenskapene sine, men jeg vil nå ta med en egenskap til jeg, som han har. Og det er kanskje noe av det beste, og humor. Massevis av humor til rette tid. Disse her musikkstykket som er spilt inn i dag, det var Sæter og Sagerøy. Det første, det var Brudevals etter Fiskestigen, og den var spilt da i Hovestein kyrkja og opptaket med mobiltelefon. Og den andre,

0: Velkommen i studio. Hallo. Martin Vecke. Eller ligger han bak i der? Jeg tenkte kanskje jeg hadde sovnet med noe. Det var så kvikk musikk at jeg skulle ikke gjøre det heller. Hallo. Nei, men da kan dette spørsmålet der hengjøre, for vi har ikke sovet så mye tid hjertet, så da kan du fortsette det om igjen.
1: Ja. Da spør jeg hva hendene står de kjende søsterkirkene, og det ikke noe slingringsmunn. Hva hendene står de kjende søsterkirkene?
0: Der var jeg i sommer.
1: Det var det. Nå skal vi se, er det noen på telefonen her?
0: Nei.
1: Nei.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo, det er Vetle Vegland som ringer igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Jeg prøver meg på Kvibæk.
0: Ja da, Kvibæk er helt riktig.
1: Ja.
0: Ja. Takk. Jo, takk skal du ha.
2: Nå må vi raske på her. Vi måste litt tid, så vi er kommet litt kjeft ut. Men hva vil du si å kulsa? Det er i hvert fall et ord som jeg bruker her inne i indre strøk. Og kulsa, hva er det for noe? 50 68 14 10.

Ja, det var ikke noen som svarte på dette, så jeg spør en gang til. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti? Jeg kan si det er sør for ekvator. Nei, det er ikke sør for ekvator, det er nesten. Men det ligger i alle fall i Afrika, for å si det bra måte nå. Et land i Afrika. Nasjonalparken heter Serengeti.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det var veldig veldig å ringe deg. Ringer vi til tre ganger nå, men...
0: Ja, det går helt fint.
1: Når ni jobber med trykk, så kanskje vi det bare for trykkmåler.
0: Ja. Nei, det var ikke det jeg ville frem til. Jeg kan si svaret, for at nå lytter vi avsluttet her. Finner vi klart det heller også. Manometer.
1: Manometer, ja. Greit,
0: ja.
1: Ja.
0: Greit, ha det godt. Da lytter vi, helt på å si siste ordet her med, og takke for oss. Oss da har vært Mia Alme, Jørgen Grete Gullen, og Alexander Hartveit i teknikken. Og neste fredag, da er det om Irene som skal ha sending. Og i morgen tidlig, klokka 9, så kommer det en ny country-time. Og da er et minneprogram om Dolly Parton som gikk vekk nå 25. august da. Ja, country-timen den blir sendt også klokka 8 hver kveld. Det er ikke noe mer å si da, vet jeg. Noe annet, eller vi sier slik som han, Johnny Reid, sier.
2: Takk for oss.
0: Sier, til vi møter igjen.

du stilte inn på Radio Luster, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Ja. Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi skal gjøre på i dag. Og da er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje rundt med kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er noe er det for sent. Vi greier ikke å handskes med da.
1: Da kan hun sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller musikk skal de jo få, men ikke danser de vil.
0: Nei, vi får noe
1: sjøp. Ja.
0: Så skal vi ha og Anne-Helene Strandabø, og skal snakke om et nytt tilbud på Havslo. Kan de vente på spenning i hva det er for noe? Og Øysa heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjordstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med han Jon om transport og flyttehjelp. Takk Jon, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse selvsagt, to stykker. Og så skal han Runar Hatlevold fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om lyst til Røde Kors. Og så skal vi ha kveldsgjest, utflyttet lystring. Ja, og så kommer det en konkurranse etter det til igjen, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det den 4. september. Så har jeg jo, må nå inn og google litt, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men da var det sikkert å lese om svenskaren som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hva de gjorde, og det hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle det innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt, hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre etter kvelden, liksom, i 11-12 tiden, da var ikke lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte tidlig på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i ro til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig av gårde. Og da var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Og så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da. Så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon å få hele landet til å bytte siden når du skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, og ikke den 4. som i dag. Den 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er noe verdt å nevne. Og samme dato året før så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Jua. Og det er også den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det jo nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det hadde åpnet seg der også. I 1998, og det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Nå så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokale, cirka.
0: Ja, da, ja.
1: Det kom opp i slik minne her, ja, at sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en veke, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer det.
1: Til at vi ville fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Når du sier det, så husker jeg det.
1: Jeg har en ting til den 4. september, jaha. Men det privat.
0: Ah, ja. Ja. Du har ikke bursdag i dag?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare en sånn minnedag. Ja, ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi.
1: Så da, ja.
0: Ja.
1: Men da skal de få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da en løvetann. Det svensker så her altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ikke noen som plukker løvetann, for det helt på å si ugras.
0: Det har du ikke lov å si til
1: nei.
0: Alt for Øysen, for han skal ha hele fine viser om han som plukker løvetann og det til mamma.
1: Jeg tykte teksten på din med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den nettkommen ut.
0: Ja, da tar jeg med det.

0: Ja, da var det fortsatt med meldinger. Vi fant ut at vi hadde så mange i dag at for at det skulle få mer i kall, så måtte, tok vi en liten pause midt i. Men nå kommer vi til noen møter som skal være i Luster Bedehus søndag den 6. september klokka 19.30. Da kommer det en Kjell Helland deltake. Og det blir høvet til å gi gåva til den indre sjømannsmisjonen sitt arbeid. Og tirsdag den 8. september blir det også møte i Luster Bedehus klokka 19.30. Og den kvelden deltaker Dagfinn Nese, som er generalsekretær i Ordet og Israel. Alle er velkomne.
1: Da var den. Så er det oppe i Vigdalen den 9. september klokka 19. Da holder han Øystein Rudi og Geir Marius Torud konsert i Vigdalen. Arrangør da er Vigdal Grendalag. Billett 250 kroner. Kaffe og kake ifra klokka 18.30. Og dette der, denne konserten der er etter Ferdalsvegen. Og da står et helt stykke her, men jeg tror ikke vi leser opp alt dette der. Det høres spennende ut. Han Geir Marius Torud og Øystein Rudi. Spelemannsmusikk, historie og trivsel. Altså onsdag 9. september.
0: Og her står da, jadda. Fredag 11. september er det bingo i Markstein. Klokka 18.00. Alle velkomne og arrangerer en Luster ungdomslag. Men altså, det er fredag, ikke torsdag. Fredag den 11. september klokka 18.00. Ja.
1: Ja. Folk flest konserter høsten 2026. Om nå må du spise øyreden, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16. oktober klokka 19. Billetter da får du kjøpt på elbillett.no, altså elebillett.no. Det kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag 17. oktober klokka 19. Billetter får du kjøpt på ebillett.no. Og det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 576-73-300. Det er i åpningstiden det Kulturhuset da. NB. Kun noen få ledige billetter i Sogndal. Folk flest de er lokale, de er populære. Og her kommer de med en sang som heter Vegen Heim, tror jeg det var. Opptaket det er gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, og det er gjort med mobiltelefon, så opptaket, musikken, lyden er der etter, men de er gode.

Ja, det var bursdagstrudde lukta, men vi har ikke fått inn noen som har gebursdag, så da sender vi en helsing til alle som har gebursdag I disse dager. Og så får de med seg gluntan med la oss leve for hverandre, og den går også til neste innslag.

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlem eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så jeg sa, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det er pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da, kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Har det noen

0: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at jeg skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Vi, dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass. Der han, og det er ikke meningen at han skal sitte og prate om hvordan han har det eller noe sånt. Det kan han gjøre hvis han vil, ja. Med den han vil. Men det er å ha et sånt pusterom i hverdagen. Vi skal servere litt vafle, blir det. Det er enkel traktering. Det blir vafle og kaffe eller te. Mm. Og så... ja, så kan han jo bygge litt så nettverk også, gjerne, fordi at det er fort å bruke opp familien og nære venner på å snakke om hvordan han har det, og det er ikke alltid han har lyst til det heller.
1: Nei, og så er det noe godt å fare ut i stedet for å gå og bære på deg selv.
0: Ja, ja da. Og så, men som sagt, det er ikke noe at sånn mest at du skal snakke om det. Han kan snakke om helt andre ting. Han kan snakke om Trumpen hvis han det vil.
1: Å fy. Det kom litt fort. Men hvem er det så i Lyst Røde Kors eller Hafslo Omsorg, har det noen bakgrunn fra noen slekt før?
0: Vi er jo jeg er jo helseutdannet da, i botten, slik at det var kanskje derfor jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så alle har jo sin fartstid i omsorg da. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo og så dette her med, alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt. Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der, det blir der.
1: Ja, da gjelder det ikke så er i Hafslo Omsorg, men gjelder det også de som kommer?
0: Det tenker jeg at kan være litt viktig at vi snakker om. Det er jo sånn som, ja, for ta i møte så det er klart det, men det er i alle fall viktig at vi som arrangerer det nøye på det.
1: Ja.
0: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før, og så det må, veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
1: Det blir spennende.
0: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett kanskje å tåre og for du stiller tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant? Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for det er litt ensomt å være pårørende
1: mange ganger. Og så er enkelt diagnoser, så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og kan enda lenger tilbake, så var det vel litt flaut, skamfullt også.
0: Ja, det er det, men det er, man må prøve liksom å komme vekk fra det, for det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
1: Men som du sa, så er det jo man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var pusterom, som du sa.
0: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan det liksom, man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, heller.
1: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet, men vi må ta kest Erita her, og gå til kjeda.
0: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned, nå frem til jul. Så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november.

0: Ja, da var han, Halvdan Sivertsen, ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på Skjolden søndag den 6. september. Og da bor Fjordstova på noe som jeg aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen. Ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument. En egen teknikk. Hvor tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være. Helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men det er når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, der jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på, og hvordan du jobber med musikk, hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg er ikke så glad i å bruke det som instrument å kompe meg selv på konsertet. Men da jeg da fant ut at det fantes noe som hette Loop Station, altså det vil si, hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt, som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
0: Er det dette du driver med på heltid?
1: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på Verftet på USF i Bergen. Der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet. Så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk. At den hadde passet bra til å ha meg filmet.
0: Ja, da kan jeg forestille meg.
1: Jeg er veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja, og så får du rundt på turné innimellom.
1: Ja.
0: Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på sånn nervesystem. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din, og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, det, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv, når det er så mye heftige nyheter for tiden, trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her, til å roe ned.
0: Ja, si litt om albumet ditt.
1: Ja. Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså, det er kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal. Så det blir et slags sånn, et kor, da, kan du si. med å lage sånne vokale landskap, og som veldig inspirert av Vestlands natur. Jeg har vært mye ute i skogen her på Sotra. Hytten, den her Plato komponert her på hytten min, som jeg kaller for komponisthytto. Så har jeg gått ture inn i skogen her, og så det en sånn fantastisk skog her, som sånn veldig tett og mørk, og veldig stemningsfull når lyset kommer mellom trærne. Og så det sånn fjellvegg bak med et ekko, og der pleier jeg å stå og synge. Det gjorde jeg også i dag.
0: Ja.
1: Og der kom den ene sangen på albumet som heter Morgonskog. Med litt sånn fuglekvitter og litt sånn trollsk stemning.
0: Hva tid var et album kom ut?
1: Det kom ut i fjor. Ja. Så det var veldig gøy. Det kom, jeg fikk masse anmeldelser og radiospilling i Italia og Estland og Nederland. Og
0: ja.
1: Det var veldig overraskende å se den responsen som kom. Den italienske anmelderen var veldig sånn, åh, de norske fjordene, og veldig sånn det skandinaviske. Veldig opptatt av natur, den norske og skandinaviske naturen.
0: Ja, det skjønner jeg. Da spørs om man skal spille litt ifra den der.
1: Ja, det hadde jo vært fint.
0: Nå når du kommer til Fjordstova og søndag den 6. Du helt alene på scenen også, eller?
1: Jeg er alene på scenen, men jeg har med meg en kjempedyktig lyddesigner som heter Torolf Tuestad, som lager surround-lyd, altså sånn at flere høytalere rundt i rommet, så folk blir omsluttet av lyd.
0: Ja.
1: Så da kan han sette seg ned og slappe godt av og jeg pleier å si på konsertene mine at hvis noen sovner, så det helt ok.
0: Ja.
1: Da var det jeg trengte.
0: Så det bedre til å late i en augen og flyte ut i skogen, sånn så.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Ja, og så gleder jeg meg jo veldig til å komme til Skjolden da. Jeg har jo hørt så mye om Skjolden. Har aldri vært der. Så det må jeg si at jeg gleder meg til å se naturen og håper at det rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
0: Få litt mer inspirasjon.
1: Ikke sant?
0: Ja. Da sier jeg tusen takk for praten, jeg.
1: Ja, veldig hyggelig.

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i vente hvis de reiser på Fjolstova. Vi vil ikke spille hele, for at det kan noe pirre nysgjerrighet i å møte opp, tenker jeg. Meg og videre, han Jon, han har laget et nytt intervju med ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakket med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, det blir mange dekk. For hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekk å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten caddy og opp til store varebiler, slik så Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport drev det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat. Og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring. At kunderen kan ringe og si de har garasjen full i bås. Så kommer vi og henter og leverer på Simas. Og så driver vi med kjøreflyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere turer på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe litt lokalt. Flytting da her i Sogn og
1: ja.
2: Sundfjord. Og
1: jeg har vært ned på flytteoppdraget til Fredrikstad og Salzburg. Hvor lenge før må folk bestille?
2: Når det gjelder flytteoppdrag, så er det jo greit å få litt tid på seg til å planlegge mannskap og at den har ledige biler og og slik, men vi hiver oss rundt altså. Hvis det er ting som haster, så hiver vi oss rundt, og så hjelper vi til.
1: Postruta er også transport.
2: I aller høgste grad, Jan, så er postruta og transport. Vi frakter viktige post og brev og pakker.
1: Ja. Og da kjører jeg noen postruter. Kenjane Johansen og Jon Arvid Nokke. Takk for starten.
0: Da var han Jon da, som har vært på farten med opptakeren igjen. Han Kjetil, han ønsket å få høre at de er streits med Søltans Offsving.

0: konkurranse.
1: Da er det konkurranse, ja. Vi får ta første konkurransen med oss, som Jon skulle hatt.
2: Ja, vi får dele på det også,
1: vet du. Ja, men jeg har tatt vare på det spørsmålet som Jon skulle øve på oss der. Han får det neste gang vi skal på sending.
2: Ja.
1: Vi har hatt trekning med for august. Og Finn og jeg. Og det er så avansert, ser du. For han skriver opp alle navnene med nummer framfor. Og Finn, han har et eller annet på mobilen, så han bare trykker på en knapp. Hvis det 22 eller det samme hvor det for noe han trykker, så kommer det tale opp. Så det helt, jeg prøver å si ærlig. Ja. Og den som ble uttrekt nå for august, det var hun Marit Elvekrok. Det ligger 8 flakslåd her i studio og venter på deg, Marit. Gratulerer til deg. Og så da er det kamp om de neste 8 flakslådene. Så ring inn. 57? Nei.
2: 68?
1: 14-10.
2: Det er sammen med Gunnar mitt, vet du.
1: Nå er det så lenge siden man har vært på luft i at det vekker snart av mesta her. 57, 68, 14, 10.
2: Ja.
1: Ja. Vil du starte, du?
2: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Same procedures.
2: Da spør jeg jo, har gått etter, for hva dalføre i Møre og Romsdal renner elvedriva gjennom? Hva for et dalføre i Møre og Romsdal renner elvedriva gjennom?

0: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Ja, der. Lino, du er inne.
1: Ja.
0: Har du et problem med telefonen, eller?
1: Ja.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Ja.
0: Hvor er det så mye musikk her hele tiden?
1: Ja, men var ikke det fint da?
0: Nå, jau, det var helt i orden, men det var vel ikke det som var meningen.
1: Nei, men det tekniske problem, så det tekniske problem.
0: Ja.
1: Ja, det var sikkert mye du skal snakke med.
0: Ja, vi prøver det.
2: Ja. Ja, om jeg har om det, du kan svare på spørsmålene. Du har god tid til å finne ut av
0: det. Ja, det vel Sundalen da.
2: Det heter Sundalen, ja. Men så heter de driver den renne i Trøndelag også, da heter det Dridalen. Så det får ikke opp til bombebanen, da.
0: Ja.
2: Men stemmer det her er Sundal. Takk skal du
0: ha. Ja. Ja.
2: Hei. Hei.
1: Ja, jeg har valgt helt vippet og pinne her. Skal vi se. Jeg må få dotta navnet ned på papir i hvert fall først. Ja, og så var det det at dine trekningen her alene, nei, dine konkurransen her alene, den har jo trekning til denne billetten inn på Fjordstad og på Skjolden.
2: Ja.
1: Ja, og så blir det jo sammenlagt etterpå. Jep, da blir første spørsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri ble stålet i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 56, 68, 14, 10.

0: Nein, bei Fjordstaden på Skjolden, da var hun Liv-Britt Hagheim Stegegjerde. Gratulerer til deg, Liv-Britt. Og er det slik med at du ikke kan eller vil eller har lyst å bruke den billetten, så kan du gi den vekk til en kommand. Men da må de ringe til Turi, så hun vet om det. Det var det. Vi skal gå videre i programmet, og da er det han Runar Hatlevold, som gjelder nye regler for jakt. Viltforvaltare i Luster kommune, Runar Hatlevold. Velkommen til deg.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Jeg så det var kommet en lov som var tredd i kraft nå, 1. juli. Kan du si litt om den?
1: Jo, da, den nye, det er jo laget av en ny viltlov, egentlig, som heter da viltressursloven. Som har kommet da, så det har gjort en, noen endringer i forhold til, eller oppdatert regelverket da, i forhold til den gamle viltloven som var. Det er det.
0: Ja, restlysforsterkende og termiske siktemiddel. Jeg er helt på jorden når det gjelder slike ting. Kan du nett si hva det er for noe?
1: Ja, jeg er ikke så veldig god på det selv, men det er jo korte trekk hvis du forklarer med ordene. Det er at det er et hjelpemiddel ved jakt, der du kan ha helt sikte der, som gjør at det lyser så godt opp at du ser dyr på alle døgnets tider, selv om det er mørkt.
0: Ja.
1: Så da gjør at den på en måte kan jakte selv uten måne, og det er helt mørkt ute da.
0: Ja. Mm. Men slik som jeg forstår det, så er dette helt på seg individuelt for hver kommune, eller hvordan ser det?
1: Nei, det er generell lov egentlig som sier at det er forbud mot bruk av den. Men så er det kommet en slags at kommunene kan gjøre en dispensasjon eller lage en lokal forskrift ved hjortejakt i kommunen. Mm. Dersom det er behov utifra visse kriterier. Mm.
0: Hvordan ligger Luster kommune an der, vet du da?
1: Det blir jobbet med nå, og det har vi har hatt et møte i det som heter Viltutvalget i Luster kommune, som de har tatt det som et lite oppe sak med deg da, for å sjekke hva de mener. Og dermed har på en måte de ønsker å lande på det, at de skal utsette den beslutningen med å tillåte det til over nyttår, for å se litt hvordan andre kommuner legger opp det, og se hvordan fellingstallet i kommunen endrer seg. Vi sitter jo litt med et inntrykk av at bestanden har vært litt nedovergående, og så lyst til å se hvordan utviklingen blir da. Før en eventuelt beslutter hva som blir før 2020 da. Fordi at uansett så vil ikke denne lokale forskriften være klar for langt ut i november, og da er det så kort tid igjen å jakte at den kan ikke godt vente til neste år.
0: Ja. Men dette var hjortejakt. Er det noe undertak med andre typer jakt?
1: Ja, det er mulig å bruke det på vilsvin og rødrev. Og så er det også mulighet for brukere ved ettersøk. Men ved ettersøk på hjort eller storvilt, så må en også varsle grunneier kommune og politi, hvis en bruker det.
0: Mm. Ja, men da har vi fått det i grove trekk, og dette her gikk ut på.
1: Mm.
0: Er det noe mer du tenker på da?
1: Nei, det er vel det er jo flere ting i seg endringer da, men det kan jo... Vil jeg anbefale folk inn å se, men ikke så veldig mye, men det nye, en ting som har vært merket seg i forhold til det at en har lov å sjekke skåtplass da, med lys. Det var ikke det lov til før. Så en har lov å sjekke skåtplassen om, rundt der, om det er på en måte grunn til mistanke på at det treffer, eller om man ligger der da. Mm. Mm. Det har ikke vært før.
0: Nei, men da tenker jeg at vi har fått det med, jeg. Da sier jeg tusen takk til deg.
1: Jo, vær så god.

0: Ja, vi fikk beskjed om å spille noe med jaktgreier etter denne praten med Runar. Så da ble det gjort jakt med vassendgutene. Vi går videre. Det har skjedd mye, mye i lyst der i løpet av sommeren. Røde Kors. Vi fikk en prat med han Bjørn Hesjevold Vinge. Da har jeg fått Bjørn Hesjevold Vinge fra Luster Røde Kors på tråden. Velkommen til deg.
1: Jo, takk for det.
0: Det har fått prøvd ikke i sommer, det.
1: Ja, vi har hatt en ganske aktiv og travel sommer med mye aktivitet, mange aksjoner. Nå fra fellesferien begynt omtrent og fremover. Så det har gått ganske jevnt.
0: Ja, har du talt på hvor mange oppdrag du har hatt?
1: Da har jeg måttet telle opp, for det noen flere som lurer på det samme, og vi kom frem til at fra 1. juli og frem til vi hadde den siste for en god uke siden, så har det vært 10 skatteaksjoner vi har vært kallet ut og deltatt på.
0: Ja. Hva slags type oppdrag har det vært?
1: Det har vært litt forskjellige sorter. Vi har hatt noe som har vært søket til sakna, så det heter på fagspråket, altså leteaksjoner. Og så har det også vært flere redningsoppdrag, der det folk som har skadet seg eller sliter med å finne fram, men da på en kjente posisjon, som vi da må ut og bistå.
0: Hva de største utfordringene når de må ut i forhold til helt på seg, både vær og terreng og forskjellig?
1: Det klart at vi har jo mye høgfjellsterreng, og jeg tror da at det samtlige aksjoner som vi har hatt nå i sommer, det har vært i høgfjellet. Og da det mye krevende terreng, det ofte lange avstander, det kan være langt å gå fra bilveg til vi kommer ut til der som enten skal begynne å lete, eller der som den som trenger bistand oppholder seg. Så det nok ikke med terreng og avstander som den største utfordringen.
0: Og gjennom å lipe og at det blir mørkt også.
1: Da kan det endelig være. Det er klart at alt er mye mer lettvint i dagslys når han kan se hva han driver med. Nå har vi fått mye godt lysutstyr til kort, så hjelper utrolig i mørkene. Men du klarer aldri å erstatte dagslys sammen på mye lykt og lysutstyr han har.
0: Hva tror du? Er det folk har de glemt fjellvettreglene, eller er det manglende respekt, eller... Hva tror du?
1: Jeg tror ikke de har glemt det direkte, men vi ser da at det en del eksempel på at de kanskje teker litt for lett på det. At de kanskje teker turer som er litt over evne. Eventuelt at vi har jo hatt flere tilfeller der folk har kommet til rette i god behold, men kanskje på en helt annen plass enn der de hadde meldt ifra at de skulle. Og da har de på en måte sviktet allerede på fjellvettregel nummer 1, så da sier at du skal planlegge turen om eller fra hvor du går henne.
0: Ja. Slik som en aksjon på Fanaråkene, og da har en vært skadet, og skadet kan han jo bli det fort, og både dette og vrengler seg. Og... Men når de har med seg et turfølge med guide, og det er meldt, eller det er dårlig sikt hele dagen, og opp i en 1700 meters høgde, hvordan er vurderingen da til guiden, vil du si?
1: Jeg vil si at de hadde gjort gode vurderinger, og hadde gjort gode valg hele veien. De hadde bra med kle og bra med utstyr og kunne ta vare på seg selv og på en som eventuelt måtte skade seg. Men alle kan være uheldige. Selv om de har gode kle og gode sko og godt utstyr, så er det slik som kan skje. Så da kan ikke vi på en måte klandre noen for at slik ting skjer. Altså.
0: Nei. Men det utsetter ikke selv også.
1: Ja, det klart at mannskapet våre, det jo vanlige folk, og mange av de jo godt fjellvande, til liks med de som ellers er i fjellet. Men det vanlige folk, det jo mulig for våre mannskap å bli slettende og skade seg, og alt så kanskje med folk ellers. Det gjør det noe bedre.
0: Ja. Jeg leste at de hadde kjøpt ikke spesialbåre. Hvordan fungerer den?
1: Det en båre som er laget av titan, så er det ganske lett og sterk og solid. Og så er det også med et ganske stort hjul, så et stort sykkelhjul egentlig, midt under.
0: Ja.
1: Så den kan delas i tre kolli, altså at du deler selv gårde i to, og så hjulet for seg selv, og kan da bæres på en væremeis eller en ryggsekk på vei opp til en pasient, for eksempel, og så setter han vi sammen, og kan da tridle pasienten i hjertet. Mm. At det er litt til terrenget da. Men den fikk vi jo god nytte av på den aksjonen på Fanneråken, der vi måtte ta med oss en pasient ned for ca. 700 meter og langt ned til Gjøno, over Fanneråkbreen og helt til Preståsteinsvatnet. Så det var en lang og krevende tur, men den bestod med glans. Man har brukt det før også, men aldri på så lange og krevende oppdrag.
0: Kan det
1: brukes
0: i alle slags terrenger?
1: Ja, det er klart at det terrenget som vi har her i Luster, da, nå sitter jeg i Turstadgrøy og ser oppe i Hurungaden, så det jo ikke alle plasser der at det rå å få med seg hverken folk eller slike båre. Men på egentlig alt av oppdrag som Røde Kors er kapabelt til å håndtere, så er denne julebåre der ganske godt egnet.
0: Mm. Det er slik som når det er manglende eller ikke helikopter for landet, hvordan organiserer det da? For eksempel at det må bære en person i styktereng?
1: Nei, det blir jo til at vi må bare på kjøre så langt som det praktisk mulig, enten om det med bil eller det med for eksempel ATV nå på sommeren, og prøve å komme så langt ut til terrenget som mulig på den enkleste og raskeste mulige måten. Og så er det å gå derifra, hvis ikke det er flyver.
0: Samarbeid over kommunegrensen, hvordan fungerer det?
1: Ja, da vil jeg si at da har vi sett noen ganger i sommer at det fungerer helt glimrende. Og vi samarbeider godt både innad i kommunen, vi er jo to hjelpekorps her i kommunen med Luster og Havslå, og vi har jo hatt god bistand både fra Folkehjelpen i Årdal, og vi har hatt med hjelpekorps fra Gudbrandsdalen, fra Lom og Sjåk på Rannaksjonen på Fanneråken for eksempel, og vi samarbeider kjempegodt med de andre hjelpekorps i hele Indre Sogn også.
0: Mm.
1: Så da vil jeg virkelig si at det samvirker og det samarbeidet vi har på tvers av kommunegrenser og på tvers av organisasjoner også, det fungerer kjempebra.
0: Ja. Når det er et dårlig utfall av en aksjon, ja, hvordan tar det vare på mannskapet da i etterkant?
1: Da har vi faste tilbud eller fast opplegg med egne folk som er utdannet til å ta slike ettersamtaler og kunne følge opp mannskap som har vært utsett for forskjellige hendelser eller traumatiske ting.
0: Mm.
1: Så da har vi ganske godt opplegg på, og da har vi jo, ja, da ser vi fra tid til annen at vi har aksjoner som får et tragisk utfall. Men da er vi nøye på at det blir sett opp tilbud om slike ting, for det gjelder.
0: Ja. Hva vil du nå nærmer seg jo slutten av sommersesongen, men hva vil du si til deg som vil legge ut på ture, spesielt lengre og krevende? Høsten er jo fin i fjellet.
1: Høsten er kjempefin i fjellet, og det er mye folk i fjellet enda, det er jeg ikke i tvil om. Det er jo litt her å ta hensyn til de vanlige fjellvettreglene, og så tenke ikke bare en plan A, at han har med seg klær og utstyr for at ting går på skinne, men at han også har klær og utstyr for en plan B i tilfelle noe skulle skje. Og det skal ikke nødvendigvis så mye til, er det nok som vrikker en ankel, eller klarer å strekke et kne eller noe slags, så er det ikke sikkert at de klarer å ta seg videre de siste 5 eller 15 kilometerne før de kommer til folk. Og det er mange plasser her i området som det heller ikke er mobildekning. Så at han da har klær og utstyr til å kunne ta vare på seg selv lenger enn da han kanskje tenker nødvendig, da er voldsomt lurt. For da kan utgjøre forskjellig fra at ting går greit til at det ikke går bra. Og så er det også fort å tenke at det fortsatt er sol og sommer, men det er ikke det lenger nå, for nå er vi kommet til slutten av august, og det er 2 måneder siden sol i snudde, og nå blir det voldsomt mye tidligere mørkt på kvelddagen, og natten er begynt å bli ganske lange. Og det er mange som tenker at de skal på en kort dagstur og ikke tenker på å ha med seg lys, altså hovedløkt eller lommeløkt. Og da er det kjempelurt å ha i sekken nå, selv om man kanskje bare skal på en kort dagstur.
0: Ja. Har du nok aktive medlemmer?
1: Ja, altså, man kan jo aldri på en måte si at vi har nok, og vi har i hvert fall ikke for mange, men nå har vi i overkant av 50 medlemmer som i hjelpekorpset. Noen under opplæring, og så det et par 40 som godkjente og står på alarmlista vår. Men vi har alltid plass til flere, så det noen som har sittet aktiviteten og kan tenke seg å være med, så det bare å ta kontakt.
0: Hvem det som kan bidra?
1: Jeg vil si at alle kan bidra egentlig, for at alle får den grunnopplæringen som krävs for å være aktive og være godkjente i hjelpekorpset. Men det klart at de aksjonene som vi har, så det mye i fjellet, og det mye bratte motbakker i Luster og området vårt. Så det en fordel hvis at han i noenlunde fysisk form, for ellers så ikke sikkert at han kommer så voldsomt langt. Men det klart at det danser jo eventuelt ikke i god fysisk form og med på aksjonene våre, de blir i god fysisk form. Så da å være interessert i friluftsliv og være ute, da en fordel, men det ikke noen forutsetning.
0: Nei, men det vel også mange oppgaver innen, så han trenger vel ikke å være med på de tyngste?
1: Nei da, det er helt sant. Det sånn at han må på en måte være kapabel til å komme gjennom grunnopplæringen, og da innebærer litt av, til en viss grad å være ute i skog og mark og i fjellet. Men når han utdannet, så det også kunne stort sett alle aksjoner behov for det logistikkkjøring, og han skal bemanne et ko, og det mye slike oppgaver, så...